0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme čítať v 2. kapitole 10. až 15. verš, ale budeme sa venovať 10. veršu zvlášť, takže preto je tam v zátvorke 10 až 15. Tá tretia časť tej kapitoly, druhej, je o plnosti života Kristovi. Takže prv ako začneme sa venovať Božiemu slovu, textu, tak zvykneme si dať nejaké otázky, aby sme sa tak uviedli do takého myšlienkového sveta toho textu. Takže prvá otázka. Čo ti na prvé napadne, keď počuješ výraz naplnený život? Snažte sa nevymýšľať hneď nábožne, keď naplnený život, čo, o čom to je? Máme život. Myslím si, že normálne je, že človek hľadá naplnenie života. Možno niekto hľadá šťastie, alebo niečo, že v čom je naplnenie života. Môže hľadať v práci. Ale ja vám nechcem hovoriť, ale proste, aby ste rozumeli, že nemusíte tam hneď dávať nejaké nábožné veci, že naplnenie života, večnosť, alebo niečo. Lebo dobre je, keď uvažujeme z takého, skoro by som povedal, prízemného sveta, že teraz niekedy naplnenie života je, že prídem domov, vrhnem sa do postele alebo do kúpele. To, hej, tak to som prehnal, lebo to je naplnenie tej chvíle. Ale... Dobre, takže čo ti prvé napadne? Dobre, druhá otázka. Čo ti prvé napadne, keď počuješ výraz naplnenie v Kristovi? Teraz už nemám naplnenie života, ale že existuje nejaká plnosť v Kristovi podľa toho textu, ktorý budeme preverať, že čo, o čom to asi je. Písmo nám ponúka plnosť Kristovi. Čo si pod tým predstavujem? Dobre, môžeme ísť ďalej. Kde hľadáš naplnenie svojich túžob? Teraz máme nejaké túžby v živote. Asi život je tiež o túžbách. Že niečo chceme dosiahnuť. Keď by chceme naplniť, tak kde? Predpokladám, že tam bude niečo duchovného, keď ste veriaci. Ale ako si to pomenujem? Tak skúste si na to v krátkosti odpovedať. No a teraz si prezrieme tú druhú kapitolu, aby sme tak nejak podstúpili od tej, toho textu a pozrieme sa na druhú kapitolu, na takú osnovu. My sme prebrali tieto dve časti. Viera a jej ohrozenie, istota viery a vytrvalosť viery. Hej, o istote, to je moje delenie, takže to nie je, už som vám to veľakrát hovoril, že to delenie nie je jediné možné. Ale to, ako som to ja delil, je, že v prvých piatich veršoch sa hovorí o istote viery. Zdroj istoty je poznanie tajomstva Božieho v Kristovi, to je prvý až tretí verš. A ohrozenie tejto istoty poznania je plauzibilita, neviem, či si ešte pamätáte to slovo, páčivá argumentácia. Že ľudia často nás snažia sa dostať tým, že nám predložia niečo, čo sa nám páči, čo sa nám pozdáva, čo je také, že sa nám veľmi zdá pravdepodobné. Hej. Takže plauzibilita sa dá inak slovensky definovať, ale ja som si vybral túto možnosť. Hej. Takže istota môže byť ohrozená tým, že sa nám niečo iné páči ako evanjelium. Že zrazu sa nám zdá niečo iné, možno príjemnejšie, možno pravdepodobnejšie, možno vhodnejšie pre život, možno praktickejšie. Evanjelium je pre mnohých aj kresťanov nepraktické, lebo chce od nás vážne rozhodnutia. Len si vezmete kázeň na vrchu, kde pán Ježiš hovorí, že nastal druhé líce. No tak, neviem, aké je to praktické. Obyčajne to nie je veľmi praktické. Hej? A môže sa vám to zdať páčivejšie, keď nám niekto ponúkne nejakú psychológiu namiesto toho. Asertivitu alebo niečo. Ja som nemám nič proti asertivite, len ak dáme asertivitu namiesto toho, čo nám pán hovorí, tak je už zle. Asertivita má svoje miesto a ja tu nekážem proti asertivite. Ak by niekto sa vyľakal, že tu chceme z ľudí urobiť nejaké handričky, ktoré do sebou nechajú zametať, tak to nie, ale musíme dať pozor, aby sme tým nenahradili evanjelium. Vytrvalosť bola v 2. kapitole 6. 9. verš. Tam som videl zdroj vytrvalosti v živote viery, ktorý je zakorenený v Kristovi. Tam je to zakvorenie a vybudovanie na Pánovi. A tento život, alebo táto vytrvalosť, môže byť ohrozená hĺbkovou argumentáciou, tak som to nazval, filozofiou. Neviem, ako sa vám to minule páčilo, asi to bolo dosť problematické s filozofiou. Ja som trošku trpel, musím sa priznať, že som nevedel, čo s tým. No, ale keď tam je filozofia, tak som filozofoval. Vidíte, že tu je páčivá argumentácia, takže istota môže sa zvyklať na tom, čo sa páči, ale tu je hĺbková argumentácia a hĺbková argumentácia je o niečom inom. Tam už tomu poriadne nemusíme rozumieť, ale niekto poukazuje na nejaké princípy, skryté princípy, možno duchovné, alebo možno, že fyzikálne, alebo nejaké inej vedy a nás ohúri tým, že wow, tak toto vyzerá veľmi múdro. A dnes je takej hĺbkovej argumentácie filozofickej, možno, že nie technicky filozofickej, hej, že teda je to naozaj filozofia, ale že sa to týka nejakých veľmi vážnych, hlbokých úvah a takého je dnes hodne. Hej, a teda musíme dať pozor, aby naša vytrvalosť, ten život zakorenený v Kristovi nebol ohrozený tým, že sa začneme namiesto hĺbkovo venovať písmu a Kristovi a Evanjeliu, tak začneme študovať hĺbkovo nejakú inú literatúru. To sa vám môže stať. A často aj teologická literatúra je takáto vlastne filozofia. Ja som tedy veľmi zdôrazňoval, že tu nie je kázanie proti filozofii ako predmetu, ktorý má svoje miesto, pretože filozofia v rámci bežného života, pozemského, sa dá ukázať, že je normálny predmet, že teda každý má nejakú filozofiu. Čo to Pavel napáda, je filozofia, ktorá je prázdnym zvodom, tak to nazýva, prázdny zvod. Tam, kde filozofia prekračuje svoju hranicu, začne sa zvenovať tomu, čo len zjavenie Božie nám môže. Takže to som trošku zopakoval. No a teraz v 10. až 23. verši hovorí o plnosti. Takže tie tri pojmy vidím ako tému tejto kapitoly, ktorú som nazval viera a jej ohrozenie. Istota viery, vytrvalosť viery a plnosť viery, ale plnosť života. No, takže teraz by sme sa mali venovať tejto plnosti a dnes je to zdroj plného života v Kristovi, 2. kapitola 10. až 15. verš. Budeme sa venovať hlavne 10. veršu, ale nedá sa úplne oddeliť od tých 5. či 6. veršov, takže preto som tam dal do zátvorky po 15. Takže to je prehľad tej kapitoly. Budeme znovu čítať kontext, takže prečítame od 10. po 15. verš. Nájdete si svoje preklady, ktoré máte pred sebou. Ja budem čítať tu z tejto. V ňom ste aj vy naplnení, teda v ňom, v Ježišovi Kristovi. Hej? V ňom ste aj vy naplnení, tu vidíte ten pojem, plnosť. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale Kristovou obriezkou, vyzlečením hriešného tela. S tým ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, v ňom triumfoval nad nimi. Takže to je kontext toho 10. verša. A teraz sa pozrieme na takú tú analýzu, ktorú zvyknem robiť. Tak tu máme najskôr po grécky, to môžeme preskočiť. To je len pre niekoho, kto to číta, aby videl, že čo tam asi je v pôvodine. Tu vidíte tie témy, naplnenie je v tom, že sme v Kristovi obrezaní. To je jeden pojem zo starého zákona, obriezka. S ním sme pochovaní, aj vzkriesení. A on odzbrojil kniežatstva. Takže toto je jedna téma rozložená na niekoľko pojmov. Naplnenie v týchto pojmoch, preto som tam dal až po 15. verš. Aj keď tieto štyri pojmy, ktoré tu vidíme, obriezka, smrť, pochovanie, vzkriesenie a ozbrojenie sa má týkať tohto pojmu naplnenia. To, že to je v ňom, ktorý je hlavou, to je zase, že sa to vzťahuje na Krista, celé toto naplnenie. A tu máme pojem, ktorý dnes sa mu budeme trošku venovať, alebo dva pojmy každého kniežatstva a mocnosti. A tu vidíte, že sú tie kniežatstva a mocnosti ozbrojené. Takže v 10. verši naplnenie je vzťahnuté na to, že Kristus je hlavou každého kniežatstva a mocnosti, a v 15. verši, že ich odzbrojil. Takže to je veľmi, si myslím, zaujímavá myšlienka, ktorá, neviem, nakoľko vám bude blízka, ale tomu by sme sa mali venovať. Takže najskôr si ešte urobíme analýzu toho, nejakú grafickú analýzu. 10. verš. A s tým, že to, čo sme tam videli, je tu zapísané ako v tých vzťahoch. Pre niektorých je to výhodné, keď to vidia graficky. Takže plnosť života v Kristovi. Obsah tej plnosti je obriezka, vzkriesenie a víťazstvo. To je v tých ďalších až po 15. verš. Obriezka nám hovorí, toto som ja tam dal do zátvorky, aby sme si to trošku priblížili. Lebo obriezka, čo to je? No tak obriezka, u nás je problém o obriezke trošku hovoriť. Keď budem na budúce, keď Pán Boh dá, v tom 11. verši, tak budem sa možno trošku cítiť, že aké slova zvoliť, pretože naša kultúra príliš nerada rozpráva o sexuálnych témach, aj keď to nie je o sexe, ale je to o pohlavných týchto orgánoch. Takže obriezka v Novom zákone znamená očistenie od hriechov. To je samozrejme, ak chcete, symbolicky alebo metaforicky povedané, že obriezka tela je očistenie od hriechov. Takže plnosť života v Kristovi, ten obsah je v prvom rade v tom, že máme očistenie od hriechov. Druhá téma tej plnosti je vzkriesenie, že máte nový život. Hej, tam je pochovanie a vzkriesenie. Takže pochovanie v Kristovi bez vzkriesenia by nám príliš mnoho nedalo, pretože to je len časť toho, čo Pán pre nás priniesol, že zomrel, on aj vstal z mŕtvych, a to je veľmi dôležité, že teda keď sme očistení od hriechov, tak dostávame nový život. A potom v tom 15. verši ste videli, že Kristus víťazil nad mocnosťami a kniežatstvami, je hlavou ich, to je 10. verš, a že nad nimi zvíťazil, takže nezávislosť. Myslím si, že tieto tri pojmy, ktoré to prenášajú do takého nášho bližšieho jazyka, očistenie, nový život a nezávislosť, je niečo, čo je nám veľmi blízke našim túžbám. Čistota, nový život, nezávislosť. No a kľúč k tomuto v 10. verši je, že Kristus je nad panstvami, alebo tam sme mali kniežatstvami, ja som tu použil trošku zase nám bližšie slovo, lebo kniežatstvo, no neviem, kto z vás už videl nejaké knieža?
2: No filmo.
1: Po filmom, no ale v skutočnosti.
2: Neexistuje tak.
1: No tak existujú kniežatstvo a myslím, že neviem, či Monako nie je náhodou kniežatstvo. Je? Tak? No, takže hej. A myslím, že v Rusku stará nobilita je stále kniežatá. Takže nevrajím, že to neexistuje, len pravdepodobne nám to nie je tak blízke, že by sme rýchlo vedeli, že kniežatstvo. Tak to slovo, ktoré tam je použité, sa veľmi dobre dá preložiť slovom panstvo. Teda, že niekto je zvrchovaným suverenitou nad niečím. No autority znamená výkonné autority. K tomu ešte príde. Myslím si, že toto je kľúčové pre nás. Kľúč plnosti je porozumenie, prečo to takto je. Teraz si budete môcť porovnať s tým, čo ste si dali tam, keď som sa pýtal, že v čom vidíte naplnenie. A ja by som bol zvedavý, tak nebudem sa na to pýtať, že kto tam má, že naplnenie v tom, že teda kľúč k tomu, že v tom, že Ježiš zvíťazil. Dobre, takže môžeme ísť ďalej. No a začneme teda preberať, že čo je tá plnosť asi. Tak myslím si, že je dobre začať niečím, čo nám je blízke. Ja som tu nedal biologickú definíciu života. Na to je nejaká odborná definícia, tu si môžete nájsť v nejakom slovníku, možno aj v internete. Ja som skôr dal také, čo bežne človek cíti, keď sa povie život. Tak život je, keď je niekto zdravý. Tak by som povedal bežný, teraz hovoríme fyzicky zdravý. Život je energia. Život. Lebo ak aj žijete, ale ste na odpadnutie, tak sa necítite veľmi k životu, nie? Nemáte tak svetlo. Aj obyčajne o tak hovoríme, že keď sa dieťa hrabe na nohy a má sed energiu, má sa svetlo, má energiu. No a život je tam, kde je nejaká radosť. Keď sa niečo težíte, lebo ak máte aj energiu, povedzme, že nič nie je, aj ste zdraví, ale ste v depresii a nemáte ničoho radosť, tak si poviete, to taký život, to nie je život. Myslím si, že tieto tri veci sú nám dosť blízke, aby sme ich použili. Nie je to priamo z písma, ale dá sa to v písme nájsť asi v takom zmysle, že keď to vezmeme duchovne, alebo spirituálne, ak chcete, tak duchovné zdravie je rozhodne stravodný. To, čo fyzicky chápeme ako zdravie, tak duchovne ste len vtedy zdraví, ak ste ospravedlnení. Proste Boh definuje duchovné zdravie tak, že ste, že máte odpustené a že nemáte tam nejakého bacila alebo nejaký vírus, ktorý robí niečo proste zápaly, duchovné zápaly, teda nie je správne, keď máte duchovnú horlivosť, ale keď je tam zápal, ktorý treba liečiť. Ne? Alebo keď je tam nejaká rakovina, že niečo rastie, čo tam nemá byť. Proste nespravodlivosť je rozhodne choroba. Ne? Nie je to len choroba, lebo keď spomeneme, že to choroba, možno sa nám zdá, že za to nemôžeme. Za chorobu nemôžeme. A preto je nebezpečné definovať, že hriech je choroba. Hej, hriech je viac ako len choroba, ale dá sa to vidieť aj ako choroba. Takže keď rozmýšľame o plnosti života, tak rozhodne rozmýšľame o plnosti spravodlivosti a to aj sam vidíte, že som hneď hovorí o obliedke. Hej. Ďalej, energia je tam, kde je viera. Však, ak pochybujete, tak vám klesajú ruky. Súhlasíte? To platí aj v bežnom zamestnaní. Ak začnete pochybovať, či má zmysel to práve, čo robíte, tak zrazu máte pocit, no tak, hej, už to je len tak prekladám z nohy na nohu, alebo ako sa je. Ale keď mám vieru, že toto má zmysel a ja neviem, či niekoho poteším, alebo niečo zarobím, alebo proste niečo dosiahnem, tak zrazu, hej, adrenalín strieka a už to nám chce dačo. Takže neviera, pochybnosť je vražedná pre život. A rozhodne plnosť života nie je tam, kde je pochybnosť. Takže myslím si, že tá paralela medzi energiou a vierou je možná. Ona nie je nejaká teologická, v tom nehľadali žiadny nejaký zmysel, ale rozhodne, že dá sa to tak vidieť, že v duchovnom živote plnosť je vo viere a radosť. V písme, keď čítate Nový zákon, tak vidíte, že vždy sa raduje najviac tam, kde je naplnenie Svätým Duchom. Že boli zaplnení, flecali, jacali, pievali. A aj 5. kapitola Efezanom to hovorí, že radosť, že buďte naplňovaní Svätým Duchom a piesne, spievajte a tak ďalej. Takže je evidentné, že plnosť radosti je tam, kde pôsobí v moci Svätý Duch. To je z Nového zákona jasné. Samozrejme, je to aj radosť o spásy. Pane Ježiš hovorí, že neradujte sa z toho, že sa vám podávajú démoni, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v knihe života. Takže to nie je jediný zdroj radosti, ale ako viete, že vaše mená sú zapísané v knihe života? No tak Rímanom nám to jasne hovorí v 8. kapitole, že nám svedčí Svätý Duch. Takže to, či to tam mám zapísané, asi nezistím tak, že idem na matriku a spýtam sa nejakého úradníka, alebo povedať kazateľa. Hej, brat kazateľ, je moje meno zapísané v tým života? No tak idem sa pozrieť. No tak to, cítite, aká je to absurdita. Ja to musím vedieť z niekaď ďalej nejakáť. A to je svedectvo Svätého Ducha. Takže to je tak všeobecne o tom, keď rozmýšľame o plnosti života, o plnosti v Kristovi, tak je dobre si to preniesť na nejaké drobné, lebo naplnenie, keď len tak abstraktne hovoríme, tak nám to príliš veľa nedá. Ale keď sa pozrieme na podrobnosti, mám istotu ospravedlnenia. To nie je o tom, že si neumilný, ani o tom, že si žiadny hriech dnes neurobil. Je o tom, že vieš, že Kristova krv nás očisťuje priebežne od každého hriechu. Ján hovorí, nás očisťuje, nielen očistila milosti, očisťuje. To znamená, že ja môžem mať radosť z toho, že napriek všetkému sa cítim pred Bohom spravodlivý. Neznamená, že sa vám nemôžem za nič ospravedlniť a že ja teraz, hej, nikomu nepoviem prepáč a to, lebo ja som spravodlivý. To je úplne lino. No dobre, takže chvíľu sme sa tam porozprávali, aby sme sa trošku dostali do toho, že tu nám písmo hovorí, že v Kristovi môžeme mať plnosť. Trošku myslíme na to, že tá druhá kapitola chce Kolosanov udržať alebo presvedčiť, že nikde inde nemôžu nájsť ani istotu, ani vytrvalosť, ani plnosť, len v Kristovi. O tom celý list Kolosanov je. A Pavol to neustále opakuje a opakuje, lebo my, neviem, ako to vy vidíte, ale mne sa zdá, že máme tendenciu ako kresťania, ako keby sa zúmovať z toho, že to už poznáme, že to už je staré a už nič nové a tak. A to je veľmi nebezpečné. To znamená, že sme preniesli zážitok s Ježišom na úroveň nejakého poznania, lebo to isté sa nám asi nechce stále znovu čítať, alebo to isté stále znovu počúvať. Však, že to isté už poznáme. Lenže život s Kristom nie je o tom, že sa to len učíme a že to už poznáme, ale je o tom, že sa sedáme s niekým, ktorý je stále plný nejakej energie, nejakej lásky, nejakého zážitku, ktorý je nad naše pochopenie. A možno by sa to dalo prirovnať k nejakému jedlu, ktoré každý deň jete. Voda každý deň je dobrá. Chlieb je každý deň dobrý. Pretože nejde o to, že už som ho jedol, ale o tom, že ma nasycie stále znovu a znovu. Takže to sme si povedali trošku o plnosti. Poďme ďalej. A teraz tá plnosť života je v ňom. Verš 9, ak sa vrátite, ten sme nečítali, pozrite si do Biblie. Tak ako keby sa Pavel hral s týmto slovom. Pretože v 9. verši hovorí, v ňom prebýva plnosť a 10. začína, a v ňom ste aj vy naplnení. V ňom je plnosť božstva a vy, on vám ju sprostredkúva. Teda plnosť života toho, čo vôbec môžeme očakávať, siete, plnosť znamená, že už sa tam nedá nič pridať. Však súhlasíte? Plnosť znamená, že už to je koniec. Už tam nič nedatlačí. A my to cítime v sebe, že my sme stvorení. My máme túžbu pre plnosť. Po plnosť. Nie sme stvorení preto, aby sme žili len tak polovičate. A myslím si, že mladí ľudia to najviac vnímajú. Keď sme starší, tak sa niekedy vzdávame túžby po plnosti, lebo si povieme, to sa aj tak nedá. Že mladí ľudia snívajú o naplnení v manželstve. Hej? Tak všetci môžu len zlé manželstvo, ale ja keď sa ožením, ja keď sa vydám, tak to bude plno. To bude šťastie. Hej? No, potom žije tam 10 rokov, 20. Možno, že je to dobré manželstvo, ale už to nie je túžba po plnosti, lebo to sa nedá. A niekedy ľudia idú až do cynizmu. A to isté platí o športovaní, alebo o práci. Politik môže ísť veľmi dobrým presvedčením do politiky. Ja keď som v politike, tak to bude o pravde, to bude o čestnosti, to bude všetko tak, že nikto tomu nebude nič vyčítať. No potom sa na to pozriete o pár rokoch, a zistíte, že už nie je taký veselý. Možno, že sa nevzal všetkých ideálov, ale už to nie je istota, že ja to zmením. No. A toto sa nám deje v živote a ak si dovolíme vziať týchto bežných skúseností, ktoré sú reálne, podľa mňa viete, o čom hovorím, a povieme si, že to aj kresťanstvo s Kristom takto má byť, to je nás diabol podviedol. Preto pán Ježiš hovorí, ak nebudete ako deti, deti vedia veriť, že veci sú nádherné. Deti vedia veriť v rozprávky. Teraz ja neviem, že kresťania veria v rozprávky, ale či nerozumiem. Toto je veľmi nebezpečné, čo teraz hovorím. Ale to, že veríme, že Kristus nám dáva naplnenie bez akéhokoľvek zvyšku, to nám znie v praktickom živote ako rozprávka. Súhlasíte? A ak sme nie ochotní túto nenaplniteľnú rozprávku z bežného života preniesť do naplniteľného života s Kristom, tak sme sa vzdali toho, čo Ježiš navrhol, akože ak nebudeš nakoniec. A to je ťažké. Pretože my, keď dospejeme, keď sa stávame dospelými, tak strácame túto naivnú istotu, že Boh dokáže aj môj život z situácie, akej som, naplniť duchovne. Ne? Pretože naplnenie duchovného života je v tom, že ten duchovný život nedomiera. Všimnite si to, čo sme tam mali, to je o očistení a o vzkriesení. Tento život je o tom, že po nejakom čase vám sa objavia vrásky, potom zistíte, že vaše svaly už nie sú také pružné, ako boli, zistili sa to? Ne, ak máte veľmi ako 25 alebo 30, tak už viete, že už to ráno sa tak nevstáva, už sa tak nebehá a tak ďalej. Aha, takže Lenže duchovný život nestarne, ty môžeš mať 100 rokov a duchovne môžeš byť ako novorodenia, proste energické, šťastné, naplnené. Nie naivne hlúpe, hej, že nevidím, že život je o hriechu a že na tejto zemi to je realita, že sa klame a podvádza, že je tu kopa nešťastia a tragédií. Hej, to nie je o tom, že zažmúrime oči, zapcháme uši a teraz sa povedeme, ja som ešte... Ale o tom, že duchovný život môže byť na týchto veciach nezávislý v Kristovi. A to chcem veľmi zdôrazniť. Ak toto opustíme, tak je len krok k tomu, že nám diabol ponúkne naplnenie v niečom inom. Rozumiete, keď opustíme istotu, že v Kristovi môžeme mať plnosť a že v ňom to naozaj aj máme, možno, že to nevieme prežívať, lebo celkom tomu nevieme veriť. A to sa treba naučiť tomu veriť. Ale ak to opustíme, že si povieme, to sa nedá, všetci kresťania sú takí, alebo to, ale aby sme prežili, a ja neviem, prakticky, neviem aký, tak diabol to využije a ponúkne nám niečo iné a tam potom vidíte, že apoštol hovorí o tom, čo to ohrozuje. Všelijaké falošné náboženstva, alebo z teórie, alebo niečo, tam budeme vidieť. Takže v ňom prebýva plnosť a v ňom sme naplnení. A on hovorí, vy ste naplnení. On nehovorí, či to prežívate, či to všetko viete, aké to je, ale spočítajte s tým, že to máte a najskôr musím vedieť, že to v ňom mám a potom môžem dôjsť k zážitku. Opačný proces je veľmi nebezpečný, keď si poviem, najskôr to chcem prežívať a potom to uvidím, hej, či tomu uverím. Tak Boh takto s nami nejedná, pretože on chce, my sme mu dôverovali. Keď on hovorí, že to mám, tak to mám, lebo to on hovorí. A keď tomu uverím, tak môžem otvoriť sa, aby som to začal prežívať a môže sa to prejaviť aj v citoch. Hej. Tie city sú niekedy dosť klamlivé a nás vedia zradiť. Dobre, poďme ďalej. Efezanom 3.19 ukazuje, že prežívanie Kristovej lásky vedie k naplneniu, teda v istote toho, že máme naplnenie, aby som to zacitoval. Efezanom 3.19, aby ste poznali lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum. Všimnite si, že to prevyšuje rozum. To je tá, ak dovolíte, naivita detská. Alebo tak to vyzerá, chrejte, že sme blázni. To je naivné. Ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božia. Všetka plnosť Božia, Efezanom 3.19. Dobre? A teraz poďme, toto som tak všeobecne chcel hovoriť o naplnení, aby sme trochu natúžili, alebo si uvedomili, ak máme tú túžbu, že to je správna túžba, a keď vyzerá naivne. A teraz, ako to vidíme, Kolosanom 10 a 15, ja som to už aj niečo hovoril o tom, ale môžeme si to zopakovať. Ježiš je pôvodca tej plnosti, je to v ňom. A teraz môžeme k tomu dať Ján 10, 10. To je samozrejme inakade, nie Kolosanom, ale hodí sa to sem. Pán tam hovorí, že zlodej nejde na iné, iba na to, aby kradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život, teda ovce, to je podobenstvo od Dolorosia, aby mali hojiť. No, Ježiš neprišiel na to, aby nás držal na krátko, aby sme sa nemohli tešiť No a Ján 7:38, tam je o Svätom Duchu. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Teda to naplnenie vedie k tomu, že z vás môže niekto iný čerpať. Niekto to hovorí také preplnenie, že už keď nejete do pohára, ktorý je plný, no tak nečie. Takže asi taký obraz môže byť, že z vášho vnútra môže živá voda. To je živá voda znamená pramenitá voda, doslovne. Ale môžeme to rozumieť aj tak, že, ide, že je to voda, ktorá dáva život. Takže v tej reči živá voda obyčajne znamenala pramenitá voda. A to ďalšie, čo teraz je v tej Kolosanom 10 až 15, znamená, že tá plnosť je z toho, že sa identifikujeme s Kristom. Toto je veľmi, veľmi dôležitá myšlienka biblická. A myslím si, že by to stálo za to, ak vám toto nie je blízke, aby ste si dali takú, neviem, či úlohu, alebo čas, že budete o tomto meditovať doma. Niekedy v modlitbe, alebo možno pri práci, keď nemáte prácu, kde sa musíte mentálne sústrediť, že robíte niečo mechanicky. Takže môžete o tom, že čo to je stotožnenie s Kristom? Identifikácia s Kristom. To, že v ňom sme naplnení, to znamená, že my nie sme niekde inde ako on. Že my sme nejak stotožnení, ale toto je niečo, čo je veľmi ťažké nejak vysvetliť do nejakej logiky. Pretože je jasné, že pán Ježiš sedí na tróne po pravici Otca, ale v Jánovom evanjeliu hovorí, že ja a Otec prídeme a urobíme si u toho človeka príbytok. O čom to hovorí? Je jasné, že on nejak vstúpi do vás a ja som zvykol varovať pred tým, aby sme nepremiestnili modlitby Otče náš, ktorý si v nebesiach, na modlitby Otče náš, ktorý si vo mne. To už hraničí s herézom, s chválostným učením. Teda nemôžeme sa modliť Bohu, ktorý je vo mne. Ale zase, ak zabudneme na to, že ten, ktorý je v nebesiach, prišiel a býva vo mne a stotožňuje sa so mnou, tak strácame veľmi dôležitý a nádherný rozmer radosti naplnenia života. Že Boh nie je len niekde ďaleko, vzdialený od sveta, myslím v tom zmysle duchovnom, to neznamená, že nebo je ďaleko, ale to znamená, že nebo a zem sú radikálne odlíšené v tom zmysle, že nebo je priestor svetosti a zem je priestor hriechu alebo proste smrteľnosti. Ja myslím, čo nie je nebo, pri najmenšom. Takže ten kontrast musíme zachovať, ale ten kontrast nie je v tom, že nebo je ďaleko nejakým spôsobom kilometroch, ja viem, ako by som to vyjavil. Takže toto stotožnenie s Kristom je predpokladom toho, aby sme mali radosť z plnosti v ňom. A ešte raz hovorím, nečakajte, že to, čo ja vám tu teraz hovorím, že vám to celé vysvetlí. Ja vám dávam akýsi návrh, keď túžite po plnosti, čo si myslím, že každý kresťan túži, a ešte ste nerozmýšľali o tomto, čo znamená jeho stotoženie so mnou, alebo moje s ním, aby ste o tom začali meditovať. A povedali, Pane, ty hovoríš, že ja som v tebe a ty si vo mne, ja to neprežívam tú tvoju identifikáciu so mnou, daj mi to zažiť. A Duch Svätý, keď začne nás pôsobiť, to pôsobí úžasnú istotu a radosť. Hej. Preto je to veľmi dôležité, lebo ak toto neprežívame, niečo nám chýba. A keď vám niečo chýba, tak furt budete niečo hľadať. Rozumiete, ako keď, prepáčte za obraz, keď kurša beha po dvore na stále hľadá, čo by to bolo. Prepáčte, to je taký trošku ponižujúci obraz, ale niekedy to tak prípada, že kresťania takto behajú po dvore a všade hľadajú, kde by to dobrý. Takto by sme nemali žiť a možno byť potožený s ním, ale tým, že to je nad rozum, ako aj tam hovorí v tom liste Efezanom, tak ne, čakám, že ja vám doteraz poviem a vy to budete všetko rozumieť. Ani ja si o sebe nemyslím, že tomu už úplne rozumiem. Ešte nemyslím, že teraz ja sa potvárim, že ja to celé viem, alebo mám. Ale viem jedno, že ak po niečom túžim, tak tu je naplnenie. A ak to hľadám niekde inde mimo Krista, aj keby to bolo akékoľvek náboženské alebo nábožné, tak je to podvod. A o tom je list Kolosanom. Že svet je plný podvodov, aj náboženský svet je plný podvodov a nemáme sa dať podviesť. Tá identifikácia, to sme už o tom hovorili, obriezka, očistenie, smrť a vzkriesenie, verš 12, a víťazstvo nad nepriateľskými mocnosťami, verš 15. To sme už hovorili, takže tu je to len vypísané, že ako to tak funguje. Teraz pôjdeme na to dlhšiac, kľúč plnosti života. Tak čo to bolo obsah, čo je asi plnosť, podloženie s Kristom. A teraz je tam táto zaujímavá myšlienka, ktorú som hovoril, že možno, že bude pre vás prekvapivá. Pre mňa bola. Hej. Ja som najskôr rozmýšľal, že prečo to takto je tam formulované, že ide o suverenity, alebo mocnosti, alebo kniežatstva. Hej. Toto slovo suverenity asi nie je nám príliš blízke, lebo my ho používame len v jednotnom čísle. Suverenita. Hej. Keď povieme suverenity, tak asi nám to neznie slovensky. Ale dal som to tam preto, lebo ide o zvrchovanosti. Hej. Ide o moci, ktoré majú nad niečím zvrchovanú moc. Možný preklad je, že vrchnosti a výkonné moci. Hej. Lebo tam sú dva pojmy. Jeden pojem v gréčtine môže znamenať pôvod a ten druhý znamená výkonnú moc. Hej, že máte na niečo právo to urobiť. Hej. Asi tak, ako keď niekto má právo zvrchovanú moc nad nejakou firmou a môže podpísať papier a tak ďalej. A niekto iný to, čo on podpíše alebo rozhodne, ide a urobí. Hej? Výkona. Takže asi v takom zmysle by sme mohli rozmýšľať, prečo sú tam kniežatstva a mocnosti. Pretože Ježiš má moc aj nad tými, ktoré majú nejaké vrchnostné práva, zvrchované práva, ale aj nad tými, ktorí to môžu urobiť, ktorí majú nejakú moc fyzickú alebo inú silu. Nemôžeme to príliš ďaleko doťahovať, pretože z tých pojmov sa to nedá úplne odvodiť, ale podľa 2. kapitoly 18. verša je evidentné, že tieto vrchnosti a mocnosti môžu byť anielské, ale môžu byť aj démonské. Hej. A teraz je otázka, že dobre, možno, že by sme rozumeli tomu, že Ježiš je hlavou anielských mocností. Hej, súhlasíme, nie? To je také dosť prirodzené, že anieli ho poslúchajú. Ale je on naozaj aj hlavou démonských mocností? No ale robia mu aj naprotivene. No on chce povedať, to, že Ježiš zvíťazil, ho urobilo ich pánom. To, že im on ešte dovoluje robiť zlé, tak to je jeho dobrá vôľa. Že nejakým spôsobom používa ich zlo na to, aby dosiahli nejakú Božiu vôľu, ktorú my nemôžeme pochopiť alebo rozumieť. Hej. Takže nečakajte, že my pochopíme, že keď Satan niekde má povolené niečo robiť, že my budeme rozumieť, že prečo a prečo to Boh tak rozhodol a ako je to, že Ježiš je hlavou aj toho nejakej tej mocnosti démonskej a predsa tá démonská moc robí zle. To nečakajte odo mňa, že to vysvetlím. Pre nás je dôležité to, že plnosť života, toto je to zaujímavé pre mňa, že plnosť života môjho Kristovi je vzťahnutá na to, že Ježiš je hlavou všetkých mocností. Keby ste sa vrátili k tej otázke na začiatku, kde som sa pýtal, že keď sa povie naplnenie života, čo vám prvé napadne? No mne by asi v živote nenapadlo, že to súvisí nejakým spôsobom s tým, že Ježiš je nielen môjim pánom, ale je pánom všetkých ostatných mocností. Proste to, že ja mám mať naplnený život, sa netýka len môjho prežívania s pánom, ale týka sa aj jeho ovládania mocnosti, ktoré tu bolo. To je veľmi, veľmi dôležitá myšlienka. Dá sa vysvetliť aj zo situácie v Kolosách, lebo v Kolosách bol problém, že zrejme oni začínali uctievať nielen Krista, ale anielské mocnosti. Existovalo také učenie, že nemôžete ísť priamo k najvyššiemu, potrebujete mať prostredníkov. A tí prostredníci boli anieli. Proste, musíte si nejakých orodovníkov alebo nejakých nižších. Nemôžete ísť rovno za prezidentom. Ak chcete navštíviť prezidenta, teoreticky každý z vás, občan Slovenskej republiky, môže navštíviť prezidenta. No ale chodte tam za kúpa. No, tak no, asi to nepovedzme. Musíte ísť za nižšími, vypícať, vysvetliť, a niečo o tom prívežne, hej, keď sa zôvodíte. Ideálne som to myslím, že by sa to dal. A som tak si myslím o našom systéme, ak sa mýlim, nie. Ale zdá sa mi, že by to malo byť možné. A toto isté si myslím, no, Kristus, to je najvyšší pán, hej, Boh, Ježiš. Tak ako k nemu ješ? No tak aniel, ne? Alebo možno nejaký svet, alebo niekto, rozumiem, niečo, potrebujete nejakých prostredníkov. Toto je absolútne nebiblická myšlienka. A o tom to je, že Kristus je hlavou týchto všetkých mocností a tieto mocnosti nám nič nemôžu dať, nezávisle na ňom, ani nám nemôžu nič vziať, čo by on nedovolil. Toto je veľmi dôležitá biblická doktrína, hej, učenie, že plnosť života je v tom, že žiadne iné moci na mňa nemajú žiadny vplyv, ani pozitívny, ani negatívny, ak to Pán Ježiš, môj spasiteľ, nedovoluje. On môže použiť anielov na ochranu. Asi ste počuli také príbehy z misijných polí, hej, kde anieli sa zjavili. Sú pekné príbehy, hej, že chceli zautočiť na nejakú misijnú stanicu a zrazu tí domorodci, ktorí ich išli zabiť, zrazu ustúpili a o niekoľ, neviem, asi čas sa ich pýtali, že a čo sa stalo? Vy ste tam mali nejaké vojsko na streche, alebo ja neviem čo, nejaké bytosti. No oni pochopili, že tam sa zjavili aniel. Takže to nie je o tom, že to nemôže použiť ľudí, anielov alebo nejaké iné prostriedky. Ale my nemáme tieto prostriedky alebo prostredníkov oslovovať alebo v nich dúfať. Alebo sa ich báť. Pretože na jednej strane môžeme dúfať v nejakých prostredníkov, nesprávne, ale my môžeme aj sa báť démonských mocností, ako keby nám mohli niečo urobiť, na čo Pán nemá vplyv. A tento strach môže byť veľmi, veľmi nebezpečný pre naplnenie vášho života. Že v momente, keď je niekde strach, tak je tam pochybnosť. A kde je pochybnosť, nie je plnosť viery. Keď sme si povedali, že život je zdravie, spravodlivosť, hej? Energia, viera a radosť. No tak v momente, keď sa začíname obzerať, že tak nie je tam radosť. Samozrejme, že kresťan prechádza rôznymi fázami života, takže nebuďme neprirodzení a niekedy môžeme mať údolie života. Ale rozhodne to nie je ideál, ku ktorému nás Pán Ježiš volá. Hej? Takže to je o týchto mocnostiach. Poďme ich ďalej. Ďalšia myšlienka, ktorá je dôležitá pri týchto autoritách, je to, že plnosť života, my ako ľudia sme závislí na niečom zvonku. Možno, že je tu problém, ktorý si neuvedomujeme, na to by bolo dobre urobiť nejakú anketu, že od nejakých možno 200-300 rokov sa v západnej kultúre začal človek cez humanizmus, má to pekný názov, humanizmus, čo si ako zbožstvovať a jeho veľkosť sa začala hľadať v ňom samom. Človek je veľká bytosť a v ňom je tvorivosť. Nie vám to známe? Človek je tvorivý, človek je dôležitý, človek má hlboké prežívanie, človek je niekto. Biblia nám hovorí, že človek je v hebrejčine nefeš, duša, a nefeš, ako duša, znamená, že predovšetkým je závislý na tom, čo prichádza zvon. To je ako je telo závislé na tom, že dýcham vzduch zvonku, prijímam potravu, ktorá prichádza zvonku, život som dostal od niekoho iného. Proste každý moment som závislý na niekom zvonku. Potrebujem, aby pre mňa niekto varil, aby mi niekto šiel šaty, aby mi niekto proste... A toto je dôležitá myšlienka pre nás, ak chceme rozumieť, čo je naplnenie života. Ak si myslíme, že naplnenie života je v tom, že Boh z nás urobí nejaké kreatívne zázraky, tak budeme neustále sklamaní. A toto je v západnej kultúre veľký problém. Pretože my sme sa nejak dali presvedčiť všelijakými románmi a filmami a možno básničkami alebo neviem čím, čo napísali, môžeme povedať, geniálni autori, literáti a všelijakí, že človek je zdroj niečoho hlbokého. Skutočnosť je taká, že nič nemáš, čo by si nebol dostal. A ak niekto vyzerá ako zdroj niečoho naozaj hlbokého, tak ten sám veľmi dobre vie, že to nemá zo seba, že je to dar. Písmo hovorí, že nič nemá, čo by si nebol dostal. A že to je od Boha a že síce to vyzerá ako, že to je on alebo ona, ale v skutočnosti je to dar. A táto myšlienka je veľmi dôležitá, že tie autority, ktoré sú okolo nás, nám sprostredkovajú život, teda ten pochádza od Boha, ale my ho potrebujeme zvonku. A ak ho chceme mať od Boha, tak musíme vidieť Ježiša ako hlavou všetkých týchto prostredníkov, či už sú to ľudia, alebo anieli, ale tak Beúni nám nebudú darovať život. Hej. Ale aj tí nám nakoniec musia slúžiť teda pre dobré, lebo písmo hovorí, že tým, ktorí milujú Boha, všetko pôsobí na dobré. Takže podľa mňa diabla najviac štve to, že robí všetko, aby Boh zle robil a nakoniec vidí, že to, čo robí zle, Boh použije na to, že je v jeho prospech. A to, viete si vrste, ako to vie rozúriť, keď chcete niekomu zle, čo nepredpokladám, že vy chcete niekomu zle, ale keby ste chceli niekomu zle a teraz zistíte, že to, čo ste urobili najhoršie, tak ste mu urobili na to dobre. No. Nech Pán ochráni nás od toho, ale to je zúriu. Takže toto je tá myšlienka o autoritách alebo vrchnostiach a mocnostiach a plnosti nášho života súvisí s tým, že si musíme priznať, že toho z nášho života nemôže prameniť v nás. Ale že musíme ju prijímať zvonku. A že hľadať v nás takú humanistickú veľkosť je absolútne nebiblické. A táto kultúra je toho plná. A je dobré občas sa nad tým zamyslieť, keď zapnete televízor, či sa mi nenalieva táto hlúposť do duše, pretože no, nechcem to prehnať, ale skoro všetky programy umelecké, teda literárne, sú o tom, že človeče nájdi plnosť v sebe. Nájdi to, ponor sa do seba, ver v seba, dôveruj si, maj sa to v sebe, spoľahni sa na seba, seba, seba, seba. No, keď sa tam dobre pozrieš, zistíš, že tam je prázdne ako súdke. Vyvrajte, že to dún. Vo mne nič nie je. Ak tam niečo je, je to prišlo to zvonku, ak je to dobre, prišlo to od Boha. A mohlo to prísť z nejaké autority, mohlo to prísť z mojich rodičov. Ale to nie je zo mňa, to prišlo od rodičov. Ak tu mám Pán Boh dal rodičov, ktorý ma niečo naučil, alebo po ktorých som niečo zdedil, tak som to zdedil. Nemôžem si to mám nič. A to isté platí o duchovných darách. Nemýlte sa, táto kultúra nás klame na každom kroku. A nie je veľmi múdry človek, ktorý si to nad tým nezamyslí. Takže plno života autority, prichádza to zvonku, prichádza to zhora, tým, že sa poddáme, lebo človek je obraz Boží, to znamená, že je Bohu zodpovedný. A zároveň to znamená v týchto démonských mocnostiach, že sa odstráni ohrozenie, pretože my sme bojové pole a boj medzi Bohom a Satanom sa odohráva na ľudských srdciach. To, ako sa bojuje, o tvoje srdce, o to, či máš lásku alebo nenávisť, či máš vieru alebo pochybnosť, pretože my sme bojové pole a boj medzi Bohom a Satanom sa odohráva na ľudských srdciach. To, ako sa bojuje o tvoje srdce, o to, či máš lásku alebo nenávisť, či máš vieru alebo pochybnosť, či poslúcháš alebo sa bojuje,

To nie je preto, že ťa má rád. To nie je preto, že ty si niekto. To je len preto, že z teba niečo má. Hej? Teda investuje. Viete, čo je investícia? Hej? Čo dám niečo, aby som dostal. Hej? Takže môže to niekedy vyzerať ako veľká obetavosť. Hej? Niekedy ľudia urobia úžasné veci, ale niekde v pozadí je myšlienka, za to niečo kvapne. Za to niečo kvapne. Možno, že hneď, možno, že neskôr. No a na to, aby Boh vyskúšal Joba, či naozaj za to nič nekvapne, že poslúcha, tak nechal diabla, aby mu všetko zobral. Rodinu, majetok, zdravie, priateľov, všetko. A teraz sa ukázalo, že či Job bude, alebo nebude. No Job povedal pár nerozumných vecí, robil som pokánie, ale v celku je Job príkladom toho, že to vydržal. Že nakoniec Boh povedal, nevzdal sa Boh, nepovedal, Boh je zlý, povedal, toto nesedí. Napriek tomu, že mu traja kamaráti neustále hovorili, Job, ty si dačo musel vyviesť, toto niečo je. Ale nie, Boh je spravodlivý, Boh sa to nemohol dopustiť a nepustil to. He? A toto isté v menšom, nie v tej istej miere, lebo o mne sa určite nedá povedať, že som spravodlivý ako Job. He? Proste tá spravodlivosť Jobu a bola zlíslovečná a je. Ale v menšom sa to deje o každom z nás. Slúžiš Bohu, pretože je to Boh, alebo pretože v toho niečo klapne. A to môže byť aj večný život. Že slúžime Bohu za večný život. Že Boh áno, je to správne, chceme večný život, nie? Chceme večný život. Ale o čo najviac ide nášmu Otcovi je, či chceme Jeho pre Neho. Jeho pre Neho. Pretože to On, pretože On je najcennejší. Človek je bojové pole a plnosť života je v tom, že sa dokážeme tešiť z Boha, pretože je to On. A preto je dôležité, že Ježiš je hlavou aj démonskej mocnosti, aby tieto veci odstránil, aby tieto mocnosti porazil. Dobre, tak to sa tu opakuje. Daná mi je všetká moc. Pán Ježiš to jasne povedal, Matúš 28:18, že je ich hlavou. To isté platí o evangelizácii. Efezanom 3:10. Tam čítate to, že skrze evanjelium sa oznamuje, alebo teda skrze cirkev, sa oznamuje kniežatstvom a mocnostiam, tam sú tie isté dva pojmy, hej, vrchnostiam a výkonným mociam, po nebeských oblastiach, teda nie v nebi, ale v povetri, prerozmanitá múdrosť Božia. Teda tieto mocnosti v prostredníctvom cirkvi vidia, že Ježiš je Božia múdrosť a Božia vláda. No a to slovo, že v ňom sme naplnení, človek, teda kresťan, je definovaný v Biblii ako človek Kristovi. 1. Korinťanom 1.30, Galatianom 3.28, ale tých miest je veľa. Takže ak si nájdete tento výraz v Kristovi, ja som o tom niekedy hovoril, lebo Pavel to často používa, takže môžete sa k tomu vrátiť. O tej identifikácii alebo stotožnosti s Pánom Ježišom sme už spomínali a tu sa k tomu vraciame. V ňom ste naplnení. V ňom znamená, že kresťan je to isté, ako keď poviete, že je to niekto, kto je v Kristovi, ktorého duch spočíva Pánu Ježišovi. Teda je to, skoro by som povedal, tu vždy nám chýba slovo, keď chceme hovoriť o duchovnej substancii, ale slovo substancia vám asi veľa nehovorí, že? Substancia možno by sa dalo povedať látka, leže látka, to nám tiež nesedí. Materiál, podstata, neviem, chýbajú nám tu slova, pretože keď hovoríme o duchu, tak vieme, že duch je, Boh je duch, hej? A my sme tiež duchovné bytosti. A keď sa váš duch spojí s Božím duchom, tak ste substanciálne spojení. A neviem, na to povieš. Prepáčte, nemám slova. Keď mi niekto poradí, tak budem používať tie slova. Ale sa mi zdá, že na to som nikto nevedel. Okrem slova duch sa tu nedá nič použiť podľa mojej doterajšej skúsenosti. A to, že človek je, že kresťan je človek v Kristovi, znamená nie len mentálna istota, že to niekde v mysli máme, že to tak nie, ale že to aj duchovne prežívam. Že vnímame jeho prítomnosť aj vtedy, keď akože priamo na to nemyslím.

0: vnímate tú arómu jeho ducha, že je prítomný, že je blízky. Poznáte to, nie? Keď duch Boží je niekde prítomný a zrazu vnímate, wow, to je nádhera, Božího ducha. A toto môžete prežívať vo svojom duchu, že ste v ňom. Pán Ježiš v Jánovi v 17. kapitole 23. verši to hovorí ešte, ak sa dá, silnejšími slovami, pretože tam to je modlitba. Petliatka sa zvykne volať v 17. kapitole. A tu v tom 23. verši on hovorí takú veľkolepú vec, že aby boli jedno, ja v nich a ty vo mne, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Ja v nich, ty vo mne, aby boli dokonalí jedno. To je zase myšlienka na meditáciu, na sústredenie, na modlitbu. Myslím si, že hovoriť o tom, ako nejaké vyučovanie je skoro zneužitie toho textu. Aby boli dokonali v jedno, ty vo mne a ja v nich. To je tiež o identifikácii s Pánom, ktorá nás takto naplňuje, že potom sa stáva to, čo Pán Ježiš hovoril učeníkom, lebo učeníci mali veľa otázok, pamätáte si, pri večeri Pánovi v Jánovom evanjeliu, tam sa neustále niečo pýtajú. Ukáž nám Otca, a ako to, že ty teraz odídeš, ako to je, že proste neustále sa niečo pýtajú, až tak, že si poviete, tak čo to za tie 3 roky sa naučili? Hej? Ja nezvládam to niekedy tak, tých pár kapitolách. A Pán im tam hovorí jednu zaujímavú vec, že potom sa ma už nebudete pýtať na nič. To je zaujímavý stav. To nie preto, že budú už tak múdri, že už sa nebudú nič musieť pýtať. Ale človek, keď je naplnený vo svojom duchu a má istotu, že Božia prítomnosť je a že na všetko má odpoveď, tak sa mu ako si nechce vypytovať, pretože ten duchovný zážitok je tak silný, že presahuje nejaké slova. A každé slovo je na to príliš slabé. A myslím si, že o tom to tam Pán hovorí. Nemôžete sa pýtať na. Takže to, čo prežijete so mnou, vám vyrazí dých a odstráni aké sa chuť sa vypytovať. Lebo aj keby ste vám všetko povedal, aj tak tie slova to nevystí. Možno, že o tom to Pavel hovorí, keď hovorí, že počul slova, ktoré sa nedajú hovoriť. To sa nemôžu vyslovovať, keď bol vytrhnutý do toho neba. Takže plnosť života je niečo tak úžasné, že musíme dať pozor, ak ju neprežívame, alebo sa nám zdá, že to v Kristovi nemáme, lebo sme sa nedali oklamať, že to tam nie je a poďme hľadať niekde inde. Poďme sa niečím zaoberať, čo nás viac naplňuje, čo je možno zaujímavejšie, alebo presvedčivejšie, alebo energickejšie, alebo citovo, emocionálne príjemnejšie. Kristovi je celá plnosť. A ak ju sa dáme oklamať, že to tam nie je a poďme niekde inde, tak diabol nás oklame. O tom je list Kolosanom celý, ale zvlášť táto tretia časť, ktorá je najdlhšia z druhej kapitoly. Takže dám nejaké úlohy, neviem, či sa mi podarilo urobiť niečo, čo by vás nejak dobre viedlo ďalej. Porovnaj svoju predstavu o naplnenom živote s plnosťou v Kristo. To je to, čo ste ale tak rozmýšľali, čo je to naplnenie. A dnes sme hovorili o plnosti v Kristo. Čo to je? Duchovná plnosť, víťazstvo nad mocnosťami, sprostredkovanie, proste, že priamo k nemu môžeme ísť a že nikto nám to nemôže vziať. Vymenuj zhody a rozdiely. Teda v čom sa to zhoduje, tá moja predstava o plnosti alebo naplnenom živote a v čom sú rozdiely. Ak ti chýba naplnenie v Kristovi, rozmýšľaj, čo tomu prekáža. Hovor o tom s Pánom. Myslím si, že to je najdôležitejšie. Proste, ak nemám pocit, že kresťanstvo a viera v Pána Ježiša ma úplne uspokojuje, že v tom mám radosť, istotu, budúcnosť, že už mi nič nechýba, tak musím hovoriť o tom s Pánom. Pane, občas od teba odchádzam, aby som sa niekde viac potešil ako s tebou. To niečo nesedí. Tak o tom treba hovoriť s Pánom. uvažuj, čo pre teba prakticky znamená byť v Kristovi. Toto hovoril človek v Kristovi. Toto prakticky znamená. Určite je to teologická pravda, ak chcete doktrína, ale treba rozmýšľať, že čo to prakticky znamená. Nájdi Božie sľuby v Biblii, ktoré ťa v tom podporia. Teda podporia v tom, že rozumieš tomu, že čo to znamená byť v Kristovi. No a na záver prečítame ten 10. verš, už nie 10 až 15, a skúsme rozmýšľať, či sme dnes naozaj skúmali tento text. V ňom, v Kristovi, ste aj vy naplnení, v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Tak Boží Pán dal nám, že tú plnosť, všetci súdime po plnosti, po nejakom naplnení. Myslím si, že to je tak ľudské, že to slovo nefeš, že túžime po niečom, aby sme zostali, aby sme mali viac, aby sme mali plnosť, že to nám je vlastné. Keď toto človek stratí, tak už prestáva byť, by som povedal, v zdravom duševnom stave. Túžba po plnosti tam je. A myslím si, že tu nás písmo jasne otvorene, je to v Kristovi a niektorí sme to prežili, alebo ste to prežili, a možno, že sa to stratilo a treba sa k tomu vrátiť. Lebo ja bol vždy tam, kde je niečo prázdne a snaží tam naplniť niečo zo svojho. Pane, ďakujeme ti za to, že nás upozorňuješ na túto dôležitú pravdu, že v tebe je všetká plnosť a nemôžeme nikde nič lepšieho, krajšieho, príjemnejšieho alebo hlbšieho nájsť. Prosím, aby tvoj duch doplnil to, čo sa slovami nedá k tomuto povedať. Amen.
1: Počúvaj srdcom Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 18. kapitola.
1: Celý zbor Izraelcov zhromaždil sa do Šíla a postavil tam svetostánok. Krajina sa im už poddala. Ale medzi Izraelcami ostávalo 7 kmeňov, ktorým ešte nepridelili dedičné vlastníctvo. Jozua povedal Izraelcom: Dokedy budete otáľať so zabratím zeme, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov? Vyberte si z každého kmeňa 3 mužov a pošlem ich, nech sa vyberú. Pochodia krajinu a popíšu ju podľa svojho dedičného vlastníctva. Vtedy prídu ku mne. Potom nech si ju rozdelia na 7 dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. A vy popíšte krajinu v 7 dieloch a doneste mi to sem. Ja vám hodím los tu pred Hospodinom, našim Bohom. Lebo kmeň Lévy nemá podiel medzi vami, ale kňazstvo Hospodinovo je jeho dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menaše dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, služobník Hospodinov. Mužovia sa vybrali na cestu. Jozua im prikázal popísať krajinu. Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju, potom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím los pred Hospodinom. Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mesto za mestom v 7 dieloch a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle. Jozua im hodil los pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelcom podľa ich čeľadí. A pripadol los na kmeň Benjamín podľa jeho čeľadí. Jeho vylosované územie padlo medzi potomkov Júdových a Jozefových. Na severnej strane hranica začína pri Jordáne, potom stúpa severne od hrebenia Jirišského, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí v púšti pri Bét Ávene. Odtiaľ hranica ťahne k Lúzu, južne od hrebenia pri Lúze, to jest pri Bételi, potom hranica zostupuje do Atrót Ádáru na pohorie južne od dolného Bétchorónu, tam sa hranica zatáča a obracia na západnú stranu smerom na juh od vrchu, ktorý leží naproti Bétchorónu a končí pri Kiriat Baale, to jest pri Kiriat Jearíme, meste Júdovcov. To je západná strana. Južná strana začína na okraji Kiriat Jearímu a potom vybieha na západ až po vody prameňa Neftouachu, potom hranica zostupuje k úpetiu vrchu, ktorý leží naproti údoliu Ben Hinnom na severnom konci doliny Refáovcov, zostupuje do údolia Hinnomského južne od hrebenia Jebúsejcov a zostupuje k prameňu Rogel. Potom odbočuje na sever a pokračuje až po En Šemeš, ďalej vybieha ku Gelilótu naproti výstupu Adum Mím, zostupuje ku skale Bohana, syna Rúbenovho. Potom prechádza na sever na hrebeň naproti Arábe a zostupuje do Aráby. Ďalej prechádza hranica severne ku hrebeňu Bét Hogli a končí pri severnom zálive Solného mora na južnom konci Jordánu. To je južná hranica. Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je hranica okolo dedičného vlastníctva Benjamínovcov podľa ich čeliadí. Toto sú mestá kmeňa Benjamín podľa jeho čeliadí. Jericho, Bét Hoglá, Émek Kecíc, Bét Arába, Cemáraím, Bétel, Avvím, Pára, Ofrá, Kefar Ammóni, Ofný a Geba. 12 miest a ich dediny. Gibeón, Ráma, Beérót, Micpa, Kefírá, Móca, Rekem, Jirpeel, Tarala, Céla, Elef a Jebús, to jest Jeruzalem, Gibea a Kirjat Jearím, 14 miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo Benjamínovcov podľa ich čeľadí.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 22. kapitola.
1: Mužovia, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, správali sa ešte tichšie. A Pavel povedal: Ja som Žid, narodený v kilikijskom Tarze, ale vychovaný tu v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha tak, ako aj vy všetci dnes. Toto učenie som prenasledoval až na smrť. Sputnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal aj listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli v putách, priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slová: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odvetil som: Kto si, Pane? A on mi odpovedal: Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda: Čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: Vstaň, choď do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Pretože som bol žiarou toho svetla oslepený, moji spoločníci ma viedli za ruku a tak som prišiel do Damasku. Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia, prišiel za mnou, pristúpil ku mne a povedal: Brat Saul, znova vidť. A ja som ho v tej chvíli videl. Na to Ananiáš povedal: Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil na to, aby si spoznal jeho vôľu, uvidel spravodlivého a počul jeho hlas. Lebo pred všetkými ľuďmi budeš jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. A teraz čo váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi zo seba svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi vraví: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo veria v teba. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanou. Počúvali ho, kým nepovedal tieto slová. Ale potom začali silným hlasom kričať: Preč s takýmto zo sveta? Nemá právo, aby žil. Kričali, strhávali zo seba šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. Veliteľ rozkázal odviesť Pavla do kasárni v pevnosti a nariadil ho bičovať a vypočúvať, aby sa dozvedel, prečo na neho tak kričia. Keď ho vytiahli na bičovanie, Pavel povedal stotníkovi, ktorý tam stál: Smiete bičovať rímskeho občana, a to ešte bez súdu. Keď to stotník počul, šiel za veliteľom, hlásil mu to a povedal: Čo to chceš urobiť? veď ten človek je rímsky občan. Veliteľ teda prišiel za ním a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? On odpovedal: Áno. Na to veliteľ povedal: Mňa stálo veľa peňazí získať toto občianstvo. No Pavel povedal: Ale ja som sa ako taký už narodil. I hneď od neho odstúpili tí, čo sa chystali vypočúvať ho. A veliteľ, keď sa dozvedel, že Pavel je rímsky občan a on ho dal sputnať, dostal strach. Keďže veliteľ chcel presne vedieť, z čoho Židia Pavla obvinujú, na druhý deň mu sňal putá, prikázal, aby sa zišli veľkňazi a celá velerada, priviedol Pavla a postavil ho pred nich.
0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Všetci túžime po úspechu v živote. Kiež by sme túžili po tom, aby evanjelium dosiahlo plný úspech v našom srdci. Nikto z nás nežije na základe svojich inštinktov. Sme ľudské bytosti zamerané na hodnoty, ciele, zmysel a dôležitosť. Neustále všetko hodnotíme. Každý z nás niečo vo svojom živote považuje za dôležité a niečo za bezvýznamné. Niektoré veci pre nás znamenajú veľa, iné veľmi málo. Niektorých vecí sa ochotne vzdáme, iné nie sme ochotní obetovať v žiadnom prípade. Nad stratou niektorých vecí smútime, ale pri iných nás to naopak poteší. Máme radi to, čo iní nie, a ceníme si veci, ktoré sú podľa ostatných bezcenné. Pri pohľade na nejaký predmet žasneme nad jeho krásou, zatiaľ čo niekto iný na tom nič pekné nevidí. Niečo je pre nás také dôležité, že to formuje naše rozhodnutia a konanie. Niečo si naše srdce podmaní a dačo iné zostáva nepovšimnuté. V jadre tohto hodnotového systému sa skrýva naša definícia úspechu. Žiaden človek nechce byť neúspešný. Nikto by nechcel povedať, že premárnil svoj život. Nikto by pri spätnom ohliadnutí za svojim životom nechcel zistiť, že investoval do niečoho, čo nemalo význam. Každý by rád veril, že jeho život bude úspešný. Ale čo je úspech? Mali by sme ho merať podľa veľkosti nášho domu? Podľa významnosti našich priateľov, úspešnosti kariéry či moci spojenej s našim postavením? Alebo podľa nadobudnutého majetku, či napríklad fyzickej krásy? Je úspech merateľný vedomosťami či zoznamom dosiahnutých výsledkov? Toto všetko má istý problém. Rýchlo sa pominie. Ak budeme žiť pre tieto hodnoty, zostaneme nakoniec prázdni. Porovnajme si tento pohľad na úspech s Božím dielom vykonaným v nás a cez nás. Pán Boh nám ponúka niečo iné, čo má nesmiernu hodnotu. Odpustenie, svoju prítomnosť, pozvanie do svojho kráľovstva, čisté svedomie a rídze srdce. Tieto hodnoty nikdy nepominú. Sú to dary Božej milosti s večnou hodnotou. Z toho vyplýva ďalšia otázka. Čo naozaj v živote chceme dosiahnuť? Chceme, aby uspel Boží plán milosti, alebo chceme splnenie prianí, ktoré máme na svojom zozname? Čo by sme si želali vidieť na konci každého dňa? Dôkazy pôsobenia Božej milosti v nás, alebo len ďalšie úspechy, ktoré ponúka tento fyzický, stvorený svet? Buďme úprimní. K akému úspechu upíname svoje srdce? A ako to ovplyvňuje naše rozhodnutia a naše konanie?
1: Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viacej ako jedlo a telo viacej ako odev? Pozrite sa na nebeských vtákov. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nevravte teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A toto všetko vám bude pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
0: Matúš, 6. kapitola, verše 25 až 34.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Prvá kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, podľa zasľúbenia života v Kristu Ježišovi, milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako predkovia s čistým svedomím, keď vo svojich prosbách dňom i nocou neprestajne pamätám na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej mame Loide i v tvojej matke Eunike, no som presvedčený, že aj v tebe. Preto ti pripomínam. Roznecuj Boží dar milosti, ktorý je v tebe, a to vkladaním mojich rúk na teba. Boh nám totiž nedal ducha zbabelosti, ale ducha moci, lásky a rozvážnosti. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie pre evanjelium v moci Božej. Boh nás zachránil a povolal nás svätým povolaním nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Kristu Ježišovi pred vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Krista Ježiša. On odstránil smrť a svojim evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Ja som bol ustanovený za zvestovateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. Kvôli tomu aj trpím. Ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril a som presvedčený, že on má moc až do onoho dňa zachovať, čo mi bolo zverené. Za vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Kristu Ježišovi.

skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené. Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi Figelos a Hermogenés. Kiež Boh dá milosrdenstvo Onéziforovmu domu, lebo ma mnohokrát osviežil a nehambil sa za moje okovy, no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a aj ma našiel. Kiež mu Pán dá nájsť milosrdenstvo u Pána v onen deň. A ty vieš najlepšie, koľké služby mi preukázal v Efeze.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. V prvej relácii sme si pripomenuli, že Boh má s človekom od počiatku svoj plán, že Pán Ježiš a náš Spasiteľ je plný lásky a milosrdenstva voči bezmocným a strateným hriešnikom. Pán Ježiš nikdy svojich blízkych ani svoju cirkev neopustí. Povedali sme si tiež, že Božia vláda a moc nikdy nepominie a že Pán Ježiš Kristus je jediný večný a pravý Boh, ktorý vládne nielen na nebi, ale aj na zemi. Každá z týchto skutočností je veľmi dôležitá a priamo bytostne sa dotýka života každého z nás. Ako vždy, pokúsime sa aj dnes vybrať kľúčové verše, ktoré bez akýchkoľvek pochybností odhalia podstatu Božej iniciatívy, ktorá vedie hriešnikov k spaseniu. Dnes sa spoločne pozrieme, čo získame vierou v Ježiša Krista.
1: Dobrou novinou Evanjelia je, že môžeme byť vyslobodení z otroctva hriechu. Ale túto slobodu pre nás vydobil Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Veriaci prežívajú mnoho druhov slobody, aké tí, ktorí žijú pod mocou hriechu, nemôžu poznať. Prítomnosť Ducha Svätého v našich srdciach je zárukou, že sme sa stali Božími deťmi, že patríme do Božej rodiny a že sme súčasťou Božieho kráľovstva. Pozrime sa, od čoho sú veriaci oslobodení.
0: Boli sme vyslobodení z Adamovského prekliatia. Prostredníctvom Adamovho hriechu a následného prekliatia vstúpila do sveta smrť. Nielen telesná, ale aj duchovná. Od Adama sa telesne nenarodil jediný bezhriešný človek.
2: A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista.
0: Ďalej boli sme vyslobodení z duchovnej smrti.
1: Prirodzený človek prichádza na svet telesne živý, avšak vďaka dedičnému hriechu, bez toho, aby čokoľvek zlého spáchal, prichádza na svet duchovne mŕtvy. Bez zástupnej smrti Pána Ježiša Krista by nikto nemal nádej na odpustenie, znovuzrodenie a spasenie.
2: Ale Boh, bohatý na zmilovanie, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby nám svojou dobrotou v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti.
0: Z Božej milosti sme tiež oslobodení od prekliatia zákona.
1: Ústredná myšlienka Evanjelia je, že nikto nie je spasený z dodržiavania zákona a už vôbec nie pre svoje dobré skutky. Ako sme práve počuli, zákonom viery sme stvorení v Ježišovi Kristovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh pripravil.
2: Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teraz sa však bez zákona zjavila Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi, Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlňovaný vierou bez skutkov zákona.
0: Znovu zrodení sú tiež vyslobodení zo strachu smrti.
1: V predchádzajúcich veršoch sme počuli, že smrť zasiahla všetkých, že sme boli duchovne mŕtvi pre svoje hriechy a že Boží syn Ježiš Kristus sa vlastnou smrťou stal zmierujúcou obeťou za tých, ktorí veria a očakávajú druhé vzkriesenie.
2: Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom, v tom okamihu, pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve.
1: Ten, kto sa narodil znova, žije duchovným životom a verí, že život v Kristovi má večnú hodnotu.
2: Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde k nepokryteckej bratskej láske, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena slovom živého a večne trvajúceho Boha, lebo každé telo je ako tráva a celá jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschla a kvet opadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. Toto je to slovo, ktoré vám bolo zvestované ako evanjelium pre vás.
0: Znovu zrodení nebudú súdení a sú oslobodení od zákona hriechu a smrti.
2: A tak teda už nie je tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže.
1: Prostredníctvom Božej milosti sme nové stvorenia, boli sme duchovne vzkriesení k večnému životu s Kristom a nečaká nás Boží súd.
2: Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla. Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny. Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti.
0: Ďalej, prijali sme synovstvo a sme dedičmi toho, čo pre nás Pán Ježiš vydobil na kríži.
2: Ako nedospelí, boli sme vydaní všetkým mocnostiam a tlakom tohto sveta, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho syna. Narodil sa ako každý iný človek. A ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť a tak, aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. A keďže sme Božími deťmi, dal nám Boh do srdca aj ducha svojho syna, takže s ním môžeme volať Boha svojim otcom.
1: V každom okamihu pozemského života si pripomíname Božie milosrdenstvo, to, že sme boli spasení a vykúpení nie pre naše blaho, ale pre jeho slávu. Ďakujme Bohu, že vedie naše kroky tak, že máme príležitosť niesť ovocie dobrých skutkov a o jeho milosrdenstve hovoriť. Ďakujme Bohu, že sme boli povolaní nielen k slobode v Kristovi, ale aj k službe blížnym.
2: Milovaní bratia, Kristus vám daroval slobodu. To však neznamená, že by ste mali teraz užívať a konať všetko, čo sa vám len zachce, ale v láske si navzájom pomáhajte. Veď celý zákon sa dá zhrnúť do jedinej vety. Miluj svojho blížneho ako seba samého.
1: Ďakujme Bohu, že drží hriechy človeka a zlobu ľudstva na úzde tak, že jeho evanjelium premieňa životy mnohých ľudí. Lukáš v Skutkoch apoštolov hovorí:
2: Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Hlásať evanjelium o Božej milosti.
1: Kresťanov beh na dlhú trať musí viesť k cieľu. Ten, kto sa spolieha, že sa stačí len postaviť na štartovaciu čiaru a nevybehne alebo preteky nedokončí, minie svoj cieľ. A minúť cieľ, to je biblická definícia následkov hriechu. Všetci vieme, že Božia odplata za hriech je smrť. Každý z nás by sa na konci svojho života a služby mal stotožniť so slovami apoštola Pavla.
2: Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá vonen deň Pán, spravodlivý sudca, nie však iba mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho zjavenie.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

98. žalm. Spievajte Bohu pieseň novú, pretože divné veci vykonal. Ruka jeho mu pritom pomáhala a jeho sväté rameno. Povedal ľuďom, že ich vykúpi a spravodlivosť zjavil národom. Na svoju ľútosť spomenul si voči príbytku Izraela a všetky kúty našej krajiny videli jeho spásu. Nuž, spievaj hlasno Bohu celá zem. Krič od radosti, spievaj mu. Hospodinovi hrajte na citare a sprevádzajte spevom hlasitým. Trúby a rohy rozozvučte. Volajte pred ním, pred Bohom a kráľom. Nech duní more i všetko, čím je plné, svet i tí, ktorí prebývajú v ňom. Rukami tlieskajte rieky, jasajte vrchy, všetky vospolok pred Hospodinom, lebo prichádza a spravodlivo bude súdiť zem a v úprimnosti svoje národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 37. kapitola.
1: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jakubovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním. Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovoril im: počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli. Tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali: vari, chceš byť kráľom nad nami? Alebo chceš panovať nad nami? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: aký sen si to mal? Vari, sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal. Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sýchemu, Izrael povedal Jozefovi: tvoji bratia pasú pri Sýcheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: tu som. Vtedy mu povedal: choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia do Sýchemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: čo hľadáš? On odvetil: hľadám bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú. Vtedy ten muž povedal: odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili: poďme do Doutánu. Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Doutáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú, a hovorili medzi sebou: tu hľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny. Povieme, že ho zožrala divá zver. Potom uvidíme, čo bude s jeho snou. Keď to počul Rúben, vytrhol im ho z ruky a povedal: nesiahajme mu na život. Potom im Rúben povedal: neprelievajte krv, hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruku na ňo nevzťahujte. To preto, aby im ho mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi. Len čo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukávmi, čo mal na sebe. Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody. Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnú živicu, balzam a mirhu. Dopravovali to do Egypta. Vtedy Júda povedal svojim bratom: čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv utajili? Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou naň nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho poslúchli. Keď popri nich prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za 20 strieborných. Kupci odviezli Jozefa do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roztrhol šaty, vrátil sa k bratom a povedal: Chlapca niet, kamže sa ja teraz podejem? Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: Toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: Je to rúcho môjho syna. Divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 27. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 6.
1: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť. Ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi.
0: Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať. Toto je ďalší nádherný žalm, ktorý bude pre nás väčším požehnaním, keď si ho prečítame viackrát a budeme rozjímať nad jeho učením. Tento princíp samozrejme platí pri každom čítaní Božieho slova. Dávid tu vyjadruje svoju oddanú dôveru v Hospodinu, verše 1 až 3. Svoju najväčšiu túžbu, verše 4 až 6, svoju naliehavú modlitbu, verše 7 až 12, a svoju nádej na Božiu dobrotivosť, verše 13, 14. Veriaci sa dokáže tešiť Božiemu pokoju i v tom najostrejšom boji, pretože sa nemá čoho báť. Pán je jeho svetlom, jeho spasením a jeho životnou silou, ako čítame vo veršoch 1 až 3. Ste mučení strachom a úzkosťou? Kresťan, kiež sú slová tohto žalmu ukotvené v tvojej mysli a vtlačené do tvojho srdca. Pán nás nikdy nesklame, no ak sa chceme tešiť jeho pokoju, musíme mu dôverovať. Čo je vašou túžbou nadovšetko ostatné? Čo je vašou najväčšou túžbou? Dávid mohol napísať: jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a kochal sa v jeho chráme. Verš 4. Dávid chcel byť v Božej prítomnosti, aby ho uctieval a aby duchovným zrákom hľadel na jeho nádheru. Túžite byť v dome Božom každý deň? Ak nie ste oduševnení a nadšení, niečo nie je v poriadku. Túžite po nebi, kde uvidíte svojho spasiteľa a kráľa v jeho kráse, kde na neho budete len hľadieť a hľadieť v bázni a úžase? Ak sa netešíme spoločenstvu s pánom, čoskoro sa pristihneme pri hľadaní radosti a potešenia v pominuteľných veciach tohto sveta. Ak nemáme záľubu v ňom, je to dôkaz ochladnutého srdca. Ak sa kocháme v Hospodinovi, on nám dá žiadosti nášho srdca, ako čítame v Žalme 37, verš 4. Pretože tieto žiadosti budú duchovnými žiadosťami. Hľadáte svoju radosť v Hospodinu?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 38. kapitola.
1: V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a uchýlil sa k istému Adullámcovi menom Chýra. Júda tam videl dcéru Kanánca, ktorý sa volal Šúá, vzal si ju a vošiel k nej. I počala a porodila syna a on mu dal meno Ér. Keď opäť počala a porodila syna, dala mu meno Onán. Potom zase porodila syna a dala mu meno Šélá. Bol v Kezíbe, keď ho porodila. Júda vybral pre svojho prvorodeného syna Éra ženu menom Támaru. Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život. Vtedy Júda povedal Onánovi: vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. Onán však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu bratovi. Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život. Vtedy povedal Júda svojej neveste Támare: ostaň ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šélá. Pomyslel si totiž, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase zomrela Júdovi žena, dcéra Šúova. Keď sa Júdovi skončil smútok, zašiel so svojím priateľom Chýrom Adullámským ku svojim strihačom oviesť do Timny. V tom oznámili Támare: hľa, tvoj svokor vyšiel do Timny strihať ovce. Ona si vyzliekla vdovské šaty, zakryla sa závojom a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu Énaimu, ktorý je pri ceste do Timny, lebo videla, že Šélá dospel a predsa mu ju nedávali za ženu. Keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: pošliem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: daj mi teda záloh, dokiaľ nepošlieš. On povedal: aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla. Zložila si závoj a obliekla si svoje vdovské šaty. Júda však poslal kozľa po svojom priateľovi Adullámcovi s tým, aby vyzdvihol záloh od onej ženy, ale nenašiel ju. Pýtal sa mužov onoho miesta: kde je tá sakrálna neviestka z cesty pri Énaime? Tí mu však odvetili: tu nebola nejaká sakrálna neviestka. Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: nenašiel som ju a aj ľudia toho miesta hovoria, že tam nebolo sakrálnej neviestky. Vtedy povedal Júda: nech si to ponechá, aby sme nevyšli na hanbu. Aj hľa, ja som poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Ale asi o 3 mesiace oznámili Júdovi: tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo svojho smilstva aj počala. Na to povedal Júda: vyveďte ju a upáľte. Keď ju vyviedli, odkázala svojmu svokrovi: počala som od toho, komu patria tieto veci. Povedala: pozri prosím, či je tento pečatný prsteň, táto šnúra a palica. Keď ich Júda poznal, povedal: Spravodlivejšia je ako ja, pretože som ju nedal svojmu synovi Šehlovi. Ďalej sa však s ňou nestýkal. Keď prišiel čas jej pôrodu, ukázalo sa, že bude mať dvojčatá. Keď rodila, jedno vystrčilo ruku. Baba ju chytila, priviazala mu červenú niť na ruku a povedala: Tento vyšiel prvý. Keď však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat, povedala: Čo za trhlinu si si to urobil? A dali mu meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť. Tomu dali meno Zerach.

Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 25. Budeme pokračovať vo výklade od verša 8 po 22. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja. Verš 14. Dávid sa modlil: Daj mi znať o Hospodine svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom. Daj, aby som chodil v tvojej pravde a vyuč ma. Verše 4, 5. Potom pokračuje rozjímaním nad Božou dobrotou a dosvedčuje, že Boh učí svoju cestu pokorných a že všetky chodníky Hospodinové sú milosť a pravda. Verše 9, 10. Ak milujeme Pána, budeme milovať aj milosť a pravdu. Modlitba zahŕňa dôverovanie Pánovi, verš 2, a očakávanie na Neho, verše 3, 5 a 21. Očakávať na Pána znamená byť trpezlivý, spočívať v ňom a dôverovať mu, že v tom správnom čase zasiahne v náš prospech. Toto si vyžaduje veľa viery, obzvlášť vtedy, keď sa zdá, že všetko ide nesprávnym smerom. Kresťan je človek, ktorý sa teší dôvernému spoločenstvu s Bohom. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. To čítame vo verši 14. Bať sa Boha neznamená byť pred ním v stave plazenia sa v strachu. Znamená to mať ho v zbožnej úcte, ctiť jeho slovo a poslúchať jeho prikázania. Slovo tajomstvo vyjadruje tajnú radu, ktorú Boh komunikuje svojim priateľom. Tí, ktorí sa boja Boha a chodia s ním, poznajú jeho zvláštne priateľstvo. Vidíme to potvrdené v celej Biblii. Hospodin zjavil Noachovi svoje tajomstvo týkajúce sa prichádzajúcej potopy, ktorá mala zničiť starý svet. Čítame to v prvej knihe Mojžišovej, 6. kapitola, verše 13 až 22. Abrahamovi povedal, že zničí Sodomu. 1. Mojžišova 18, 17. Pán dal Pavlovi a Jánovi videnia nebies a budúcich vecí. 2. list Korinským, 12. kapitola, verše 2 až 4 a takisto zjavenie Jána, 4. kapitola, verš 1. Boh zjavuje svoje tajomstvo tým, ktorí sa ho boja, a im dáva poznať svoju zmluvu. Kresťania sú zaviazaní Bohu zmluvným vzťahom skrze Krista. Je vašim potešením plniť podmienky tejto zmluvy? Teda milovať Pána, vždy sa usilovať tešiť ho, byť mu verný a strániť sa hriešných ciest? Vo verši 10 čítame: Všetky chodníky Hospodinové sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú jeho zmluvu a jeho svedectva. Dávid mal mnoho trápení. Dozvedáme sa o tom vo veršoch 15 až 20. A my si musíme tiež uvedomiť, že i keď patríme Pánovi, neznamená to, že sa nám budú problémy a trápenia vyhýbať. Veľkým rozdielom je však to, že Boh je s nami a všetkým nás prevedie. Dávid povedal: Moje oči hľadia vždycky k Hospodinovi. Verš 15. Ak sa spoliehame na Hospodina, môžeme k nemu vzhliadať so smelou dôverou a nádejou, vediac, že on nás nikdy nesklame. Hľadíte vo svojich trápeniach k Hospodinovi?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 39. kapitola.
1: Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Pótifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo. Býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodin je s ním. Čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom v jeho rukách. Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu. Ten ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal. Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojim domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral o nič, iba ak o chlieb, ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad. Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: "Ľahni si ku mne." On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: "Hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk, ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja. Nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?" Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu a z domácich nikto nebol v dome, chytila ho za šaty a povedala: "Ľahni si ku mne." On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: "Pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala." Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov. I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: "Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von." Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: "Toto mi urobil tvoj sluha," vzblkol hnevom. Na toho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu. Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári. On vykonával všetko, čo sa tam malo robiť. Správca žalára nedohliadal na nič, čo on mal v rukách, lebo Hospodin bol s ním. A Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 19.
1: Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred Tebou. Reč mojich úst nech Ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie. O Hospodine, vykupiteľ.

Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Žalm 19 je rozdelený do dvoch častí, ktoré pojednávajú o dvoch spôsoboch, ktorými sa Boh zjavuje ľuďom. Pred nami sú dve veľké pravdy o Božom zjavení. Prirodzené zjavenie a zvláštne zjavenie. Po prvé, prirodzené Božie zjavenie. V prírode, v Božích skutkoch. Ako sa to dozvedáme vo veršoch 2 až 7 tohto žalmu. Vesmír a zem so svojou krásou a divmi zjavujú človeku, že existuje Boh. Neexistuje žiadna výhovorka pre ateizmus, ktorý je bláznovstvom, ako hovorí žalm 14, verš 1. Ani pre agnosticizmus, ktorý verí, že nemôžeme vedieť, či Boh existuje alebo neexistuje. Nebesá rozprávajú slávu silného Boha. Verš 1. Podobne čítame aj v liste Rímskym 1. kapitola, verš 20. Božie vlastnoručné dielo je viditeľné pre všetkých. Je to univerzálny jazyk, ktorému môže rozumieť aj ten najjednoduchší človek. Verše 4 a 5. Po druhé, zvláštne Božie zjavenie. V Biblii, ktorá je slovom Božím. Verše 7 až 14. Svet okolo nás nám hovorí, že existuje stvoriteľ, že existuje Boh, no nedokáže nám povedať, ako sa s Bohom zmieriť, ani ako ho spoznať. Pán nás však nenechal tápať v nevedomosti. Daroval nám Bibliu. Pozrime sa na opisy Božieho slova. Zákon Hospodinov, svedectvo Hospodinovo, Hospodinové nariadenia. To všetko čítame vo veršoch 8 až 10. Cez Božie slovo je duša občerstvená, učinená múdrou, osvietená. Verše 8 až 9. Božie slovo je dokonalé, verné, priame, čisté, pravdivé a spravodlivé. Božie slovo je vzácnejšie než čisté zlato. Verš 10. Ako veľmi ho túžite poznať a poslúchať? Božie slovo nám zjavuje hriech, ktorý je v našich životoch. Posiela lúče svetla do najtmavších záhybov našich srdc. Vedie nás modliť sa takto. Od tajných poblúdení ma očisti. Aj od spupných ochráň svojho služobníka. Verše 13-14. Keď začíname deň, rozímajme nad týmto nádherným žalmom a radujme sa v jeho pravdách. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Verš 15.

0: Premáhaj svet. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 4. verš.
1: Výrazom svet je myslený systém hriechu a zlého. Pán Boh stvoril nádherný svet pokoja a poriadku. Ale prví ľudia tomuto požehnaniu vzdorovali a odporovali. Tento základný postoj namierený proti Bohu sa prostredníctvom dedičnosti dostal aj do prirodzenosti všetkých nasledujúcich pokolení. Priestupok je takmer v ich kostiach a preto majú tiež túžbu po zlom. Biblia hovorí, tak ako si oni zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali. Izajáš 66. kapitola 3. verš. Pavol učí, a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili nepravosť. Druhý list Tesaloničanom, 2. kapitola 12. verš. Keby sme sa na to pozreli povrchne, mohli by sme získať dojem, že nezachránení ľudia si tiež neželajú zlo. Bojujú predsa proti vojnám, kriminalite a nespravodlivosti. Navonok sú všetci oficiálne proti. Na druhej strane si denne sťahujú z internetu a z televízie milióny obrázkov plných kriminálneho alebo sexuálneho násilia, aby si oddýchli pri vraždách a zabíjaní. Hoci sú demonstratívne všetci proti zlu, predsa je ich myšlienkový svet plný násilia a chuti vraždiť. Ich nohy sa náhlia prelievať krv. List Rimanom, 3. kapitola 15. verš. Pán Boh sa rozhodol zničiť tento rozporuplný systém sveta a namiesto toho zaviesť iný systém. Preto Biblia oznamuje, a svet sa pominie aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božú vôľu, zostáva na veky. Prvý list Jána, 2. kapitola, 17. verš. Žiadosť sveta a túžba po prestúpení je nahradená novou žiadosťou. Konkrétne túžbou po Pánovi a túžbou po zákone Pánovom. K tomu sú však potrební noví ľudia, ľudia iného typu. Tých vytvára Pán Boh prostredníctvom nového stvorenia. Skrze neho vzniká nová túžba, nová prirodzenosť so zakorenenou tendenciou prekonávať zlo. Preto znie náš biblický verš, teda všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Len ten zvíťazí nad systémom tohto sveta, kto zažil druhé narodenie mocou Ducha Svätého. Od túžby sveta si našiel cestu k túžbe po Pánovi. Cez ňu sa v ňom rozvíja odpor proti hriechu. A ak by predsa do ne znovu spadol, neteší sa z toho, ale trpí hlbokou bolesťou. Si znovu zrodený? Potom sa pozri, ako sa tvoja duša odvrátila od zlého a tvojim novým životom je radosť v Pánovi.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou. Spravodlivosť zachraňuje statočných, ale neverníkov prichytí ich vlastná žiadostivosť. Keď zomiera človek bezbožný, hynie jeho nádej a očakávanie bláznov vyjde na vnímoč. Spravodlivý sa vyslobodí zo súženia a na jeho miesto nastúpi bezbožný. Boha prázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobozuje sa poznaním. Mesto sa teší zo šťastia spravodlivých, keď hynie bezbožný, zavládne plesanie. Mesto sa dvíha požehnaním statočných, ústami bezbožných sa však rúca.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto znevažuje blížneho, je nerozumný, človek rozumný však mlčí. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajomstvá, kto je však spoľahlivý duchom, drží vec v tajnosti. Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov. Kto sa zaručuje za iného, tomu sa zle povodí, kto však nenávidí ručiteľstvo, je bezpečný. Spanilá žena dosahuje česť, ale násilníci dosahujú bohatstvo. Dobrosrdečný človek koná dobre sám sebe, ale ukrutný trýzni svoje vlastné telo. Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. Tak hľa spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátené srdcia, má však zaľúbenie v tých, ktorých cesta je bezúhonná. Ruku na to, že zlý neujde trestu, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.
1: Kniha prísloví, 11. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

0: Ako zlatá obrúčka v ripáku svine je pekná žena bez jemnocitu. Žiadosť spravodlivých vedie len k dobru, ale očakávanie bezbožných k zlosti. Niekto dáva príhrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň, ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne, ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný.
1: Kniha Prísloví, 11. kapitola.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Dnes nie sme v boji proti pokušeniam sami, pretože ten, ktorý je našim záchrancom, je zároveň našim hradom, útočiskom a ochranou. Biblia nás, veriacich, vyzýva k tomu, aby sme v živote pamätali na tri skutočnosti. Tá prvá nás víta každé ráno. Je to skutočnosť, že žijeme vo svete, ktorý je úplne skazený hriechom a nefunguje tak, ako to Boh pôvodne zamýšľal. Pavel to výstižne popisuje v 8. kapitole Rimanom, kde hovorí, že celý svet vzdychá, očakávajúc vykúpenie. Svet, v ktorom žijeme, nefunguje podľa toho pôvodného Božieho plánu a na každom kroku nás vystavuje pokušeniam. Tieto pokušenia sa snažia hrať na strunu nášho hriechu a slabostí, ktoré v nás aj naďalej prebývajú, ale sú postupne vykoreňované skrze Božiu milosť, ktorá nás premieňa. Musíme si byť vedomí toho, že pokušenia sa nás stále týkajú, pretože ak na to nepamätáme, tak tým vlastne popierame fakt, že svet, v ktorom teraz žijeme, je úplne padlý. Druhou dôležitou skutočnosťou je to, že hoci sme Božími deťmi, sami nemáme moc viesť duchovné boje, do ktorých nás vťahuje svet hriechu a pokušenia. Keď stojíme tvárou v tvár vlastným slabostiam a zraniteľnosti, mali by sme sa pravidelne modliť za niektoré veci. Okrem iného by sme mali prosiť za čisté túžby, múdrosť k tomu, aby sme dokázali rozlišovať nepriateľové pasce a tiež silu do boja v zápasoch, ktorým sa vyhnúť nedokážeme. Všetko to vychádza z pokorného uznania toho, že zlé veci sa nie vždy javia byť zlými. Zlo na nás nie vždy urobí zlý prvý dojem. A tak potrebujeme ochranu nielen pred vnútornými pokušeniami, ale aj pred našimi vlastnými zaslepenými očami a blúdiacimi srdcami. A nakoniec nás Pán Boh volá aj k tomu, aby sme spočinuli v uvedomení si skutočnosti, že v tomto padlom svete, ktorý na nás každý deň vrhá rôzne pokušenia, nikdy nie sme sami. Pán Boh je s nami. Poskytuje nám bezpečie, ktoré by sme sami nikdy nedokázali získať. Dáva nám múdrosť a silu v tých chvíľach, kedy ich najviac potrebujeme. Môžeme s odvahou a nádejou čeliť životným ťažkostiam v tomto skazenom svete, pretože to nemusíme robiť sami. Emanuel, Boh s nami, je naozaj s nami vo svojej moci, chvále a milosti. Slová knihy Sofoniáš prinášajú rovnakú nádej dnes, ako vtedy pred mnohými pokoleniami, keď prvýkrát zazneli: Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Osadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 000. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz, a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.
0: Prvý list Korinským, 10. kapitola, verše 1 až 13.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď príde Duch Svätý. Prorok Izajáš opisuje, čo sa stane, keď Duch Svätý zostúpi na ľudstvo. Toto sú jeho slová. Až bude na nás vyliatý duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad a ten sad budú pokladať za les. Izajáš, 32. kapitola, 15. verš. Izajáš nám teda hovorí, keď príde Duch Svätý, to, čo bolo predtým vyprahnutou púšťou, stane sa úrodným sadom a tento sad plný ovocia vyrastie postupne na les. Rok čo rok si budete môcť brať nové výhonky z tohto lesa a zabezpečiť si nepretržitú plnosť úrody. Prorok ďalej dodáva, na púšti bude prebývať právo a v sade sa usídli spravodlivosť. 16. verš. Podľa Izajaša teda prinesie Duch Svätý aj posolstvo o odsúdení hriechu, čo zabezpečí nastolenie spravodlivosti medzi ľuďmi. Izajáš nehovorí o jednorazovom vyliatí ducha, čo niektorí ľudia považujú za duchovnú obrodu. Nie, prorok opisuje niečo, čo pretrvá. Štúdie kresťanských sociológov ukazujú, že v súčasnosti väčšina zážitkov tzv. Duchovnej obrody trvá priemerne 5 rokov a po precitnutí zanechávajú v ľuďoch zmetok a neistotu. Prorok pokračuje takto. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach, na miestach bezstarostného odpočinku. Verše 17 až 18. Nastáva mier a pokoj, pretože spravodlivosť sa ujíma svojej vlády. Duch Svätý má veľa práce, pretože musí vymiesť všetok nepokoj, zmetok, každé odsúdenie. To, čo bude nasledovať, je pokojná myseľ, spokojný domov a pokoj v Božom príbytku. Keď Boží ľud získa Kristov pokoj, už si ho nedá len tak ľahko vziať. Každá jedna generácia potrebuje vyliatie Ducha Svätého. Cirkev v súčasnosti ešte nepoznala nič, čo by bolo porovnateľné s jeho dielom, ktoré duch túži v nás završiť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

Naša služba, premenenie. Apoštol Pavol v 2. liste Korintianom v 3. kapitole 18. verši píše: Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána. Čo to znamená pozerať sa na Pánovu slávu? Pavol tu hovorí o oddanom, sústredenom vzdávaní úcty Pánovi. Je to čas venovaný Bohu, strávený v jeho prítomnosti. Apoštol k tomu hneď dodáva v 4. kapitole v 1. verši. Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujme. Pavol objasňuje, že pozerať na Kristovú tvár je služba, ktorej sa musíme všetci zasvetiť. V tomto verši je grécke slovo pre pozerať veľmi silným výrazom, naznačujúcim nielen pozrieť sa na niečo, ale tiež uprene hľadieť. To znamená, že naše rozhodnutie je jasné. Neustúpim zo svojho stanoviska. Predtým, než čokoľvek urobím, musím predstúpiť pred Božiu tvár. Veľa kresťanov nesprávne chápe slovné spojenie v zrkadle pozeráme. Myslia si, že ide o zrkadlo s Ježišovou tvárou, odrážajúcou sa späť k ním. Toto však nie je to, čo má Pavol na mysli. On hovorí o intenzívnom uprenom pohľade, ako keby sme sa sústredene snažili na niečo hľadieť cez sklo, v snahe vidieť to jasnejšie. Takto máme upierať svoj zrak, rozhodnutý uvidieť Božiu slávu v Kristovej tvári. Máme sa zatvoriť vo svojej komórke a vojsť v modlitbe do svätyne svätých s jedinou myšlienkou. Tak uprene hľadieť na Ježiša a tak úprimne túžiť po spojení s ním, až sa úplne zmeníme. Grécky výraz pre slovo zmeniť sa je premeniť sa, čo znamená pretvoriť sa, pretransformovať sa. Každý, kto často chodí do svätyne a túžobne hľadí na Krista, postupne sa premieňa. Akákoľvek premena však potrebuje svoj čas. Takýto človek sa nepretržite pretvára na Kristov obraz a získava Ježišov charakter. Už vieš, čo nám hovoria Pavlové slová? Ak budeš uprene hľadieť na Ježišovú tvár, získaš slobodu a premeníš sa. Týmto aktom úplného odovzdania sa Bohu vlastne hovoríme: Pane, moja vôľa patrí Tebe. Nech by si to vyžadovalo čokoľvek, premeň ma, prosím, na Ježišov obraz. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na Tvojej moci. Môžem sa v živote

aký mocný je tvoj Ježiš. V 14. kapitole Evanjelia podľa Jána sú dve nádherné zasľúbenia. V prvom z nich Ježiš oznamuje: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 12. až 14. verš. O dva verše ďalej Ježiš sľubuje: A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 16. až 18. verš. Kristus teda hovorí: Dám vám ducha pravdy a jeho moc bude prebývať vo vás. Toto sú dve Ježišove úžasné zasľúbenia. No je tu ešte jeden verš, vsunutý medzi ne. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 15. verš. Prečo sa tento výrok objavuje práve tu? Kristus nám hovorí, že je tu otázka poslušnosti, vzťahujúca sa na jeho zasľúbenia. Stručne povedané, obe zasľúbenia budú naplnené len vďaka našej poslušnosti a vernosti Božiemu slovu. Dostali sme ich, aby boli naplnené, aby nám nič nezabránilo získať moc, ktorá nám je daná v Kristovi. Som presvedčený, že žiadať len o čosi malé v Ježišovom mene alebo dokonca nežiadať nič je hanbou našej viery, no čím ďalej, tým viac sa mnoho kresťanov uspokojuje stále s niečím menším a menším. Nakoniec im stačí len samotné vykúpenie. Stačí ti, ak má tvoj Kristus potrebné množstvo sily len na prežitie ďalšieho dňa? Je smutné, že veľa veriacich spôsobuje svojou nevierou a obmedzenými prosbami to, že Kristus vyzerá ako niekto bezvýznamný a bezmocný. Ja chcem dostať od svojho Pána oveľa viac. Chcem, aby bol Kristus v mojom živote väčší a mocnejší než kedykoľvek predtým.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 25. 9. verš. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. V živote máme veľa výstražných znamení. Znamenie ako nevstupovať, nechodiť, výstraha alebo nebezpečenstvo sú umiestnené na miestach, ktoré nám pomáhajú vyhnúť sa nebezpečným situáciám. Ja si musím priznať, že len veľmi ťažko venujem pozornosť výstražným znameniam. Vidím napríklad pozor, ľad na moste a pridám, aby som sa vyhol kontrole. Vidím nechodiť a pomyslím si, ach, však jedenkrát môžem ignorovať túto výstrahu. Vidím značku, vpredu je nejaké nebezpečenstvo a ja sa rútim vpred, nehľadiac na nebezpečenstvo, ktoré je predo mnou. Pán Boh mi vo svojom písanom slove Biblii dal množstvo výstrah, ktorými mi pomáha v mojom manželstve vyhýbať sa nebezpečným zónám. Musím sa priznať, že boli časy, keď som zlyhával a nevšímal si tieto výstrahy. Napríklad v liste Efeským 4.29 mi hovorí, aby nejaké mrzké slovo nevychádzalo z mojich úst, ale len dobré, ktoré prináša požehnanie. A rozmýšľam, akému množstvu zápasov s Terezou som sa mohol vyhnúť, keby som len dával pozor na toto varovanie. Alebo v prvom liste Timoteovi 6 mi Pán Boh hovorí, aby som sa vyhol nerozumnému naháňaniu sa za peniazmi. A znova rozmýšľam, akému množstvu konfliktov som sa mohol vyhnúť, keby som dal prednosť môjmu vzťahu s manželkou a nie peniazom. Božie slovo nám dáva všetky usmernenia, ktoré potrebujeme, aby sme udržali naše vzťahy s nedokonalými ľuďmi, vrátane našich partnerov, aby sme ich udržali v správnej koleji. A v tomto slove nájdeme nielen povzbudenie robiť to, čo by sme mali, ale aj varovanie pred tým, čomu by sme sa mali vyhnúť. Tak sa modlím, Bože, dovoľ mi pristupovať ku Tvojmu slovu s otvorenosťou a s pokorou v duchu. Urob ma učenlivým a vnímaním na Tvoje vedenie a na varovné znamenia v Tvojom slove. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Aké napomenutie si našiel pri čítaní Božieho slova, ktoré môžeš použiť vo svojom manželstve vo vzťahu k svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
2: Na úbočí kopce ve stínu lípy vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi

Jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Evanjelium podľa Jána, 9. kapitola, verš 25. Jednu sobotu sa Pán Ježiš stretáva so slepým žobrákom. Tento dospelý muž sa narodil slepý. Syn Boží sa obracia práve k nemu a natiera kašou zo slín a hliny jeho oči. Potom ho vyzýva, aby sa umyl v jednom rybníku v blízkosti. Slepý poslúchne, umie sa tam a vidí. Teraz začínajú otázky ľudí. Je to skutočne ten slepý žobrák, ktorý zrazu môže chodiť ako vidiaci? Opýtujú sa jeho samého. Áno, ja som to, odpovedá. Ale bol skutočne slepý? Vieme, hovoria rodičia, že je náš syn a že sa narodil slepý. No kto je ten človek, ktorý ho uzdravil? Mnohí majú rýchlu odpoveď. Ten nemôže byť poslaný od Boha, pretože tento zázrak urobil v sobotu, v deň, kedy bol Bohom nariadený odpočinok. Druhí nie sú si takí istí. Nakoniec žiadny hriešny človek nemôže uzdraviť človeka, ktorý sa narodil slepý. Farizei, náboženskí vodcovia, sa rýchlo zjednotia na tom, že Ježiš musí byť hriešnik. Avšak ten uzdravený sa nedá popliecť. Odpovedá, či je hriešny, neviem. Jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Pre neho to nie je žiadna otázka, ktorú by bolo potrebné teologicky riešiť. Sám prežil uzdravenie a môže teraz prvýkrát vo svojom živote vidieť. Čím viac o tom premýšľa a rozpráva, tým jasnejšie to vidí. Ježiš je poslaný Bohom. Krátko na to sa s ním Ježiš znovu stretáva a predstavuje sa mu ako syn Boží. Uzdravený muž bez akéhokoľvek zaváhania na to odpovedá. Verím, Pane, a pokloní sa mu. Jeho vďačné srdce ho teraz vedie k tomuto uctievaniu. Nech si druhí myslia, čo chcú. On teraz celkom určite vie, že ho uzdravil sám Boží syn.

Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. 50. žalm, verš 15. Súženie, záchrana a vďačnosť. Tieto tri témy patria úzko k sebe. Tomu nás učí dnešné slovo zo žalmu. Deň súženia môže znamenať vonkajšie nebezpečenstvo, ale môže tiež označovať ťažkosť človeka, ktorý poznáva a bojí sa, že jeho vec s Bohom nie je v poriadku. Z tejto ťažkosti smie volať k Bohu. Zažije, že Boh predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, ale že úprimnému príde na pomoc. Ale potom nesmie chýbať ani poďakovanie. Pred rokmi mi rozprával svoj životný príbeh jeden Američan, pri ktorom som býval. V druhej svetovej vojne bojoval ako stíhací pilot. Pri jednom leteckom súboji nad Rakúskom dostal zásah a jeho stroj vzblkol. Keď som spozoroval oheň, prepadla ma bezhraničná úzkosť, rozprával. V každom okamihu som sa mohol zrútiť a vedel som, že tak, ako som, nemôžem pred Bohom obstáť. Vo svojej núdzi som volal o pomoc k Bohu a sľúbil som mu, že mu chcem slúžiť, keď vyviaznem živý. Boh vypočul moje volanie o pomoc. Zoskok padákom sa podaril. Dostal som sa do zajatia a po skončení vojny sa vrátil späť domov. Ale na svoj sľub som úplne zabudol a žil som ako predtým. Tu som jedného dňa dostal pozvánku na evangelizačný večer, kde mi prišla na myseľ celá moja nevďačnosť. Až to sa stalo podnetom na moje obrátenie. Tento muž bol už niekoľko rokov šťastným kresťanom. Poďte teda aj vy k Bohu a nechajte sa zachrániť. Nielen z častých súžení, ale tiež od večného vzdialenia sa od Boha.

Za koho pokladajú ľudia syna človeka? A vy, za koho ma pokladáte? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verše 13 až 15. Prvá otázka zahŕňa názory ľudí, druhá si vyžaduje môj vlastný názor. Prvá odráža oceňovanie od druhých, pri druhej musím priznať farbu ja sám. Na prvú otázku sú tu niektoré odpovede. Ján Krstiteľ, Eliáš alebo Jeremiáš. Tí boli v židovstve príkladmi. Muži veľkého formátu, ťažké váhy v náboženskom živote. Ale všetky tieto názory sú nedostatočné a žiaden z nich nevystihuje pravý význam Ježiša Krista. Potom prichádza druhá otázka. To, čo si druhí myslia o Ježišovi Kristovi, môže byť zaujímavé, no predsa len môj úsudok o ňom je pre mňa a pre moju budúcnosť rozhodujúci. Keď on je pre mňa len nejaký príklad, len dobrý človek, potom som aj ja svojou odpoveďou minul cieľ. Pre Petra to bol on, Kristus, syn Boha živého. Menej nesmie znamenať ani pre mňa. A ďalej, môžem azda mať o ňom nejaký názor a predsa ma on necháva chladným. Mohol by som mať dokonca správne presvedčenie o tom, kto on je, a predsa nebyť ním osobne dotknutý. A tak otázka znie, čo znamená on osobne pre mňa? Tu musím byť sám k sebe úprimný, aby som vedel, na čom som. Je pre mňa Ježiš Kristus, Syn Boží, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Až potom budem mať k nemu osobný vzťah a budem zachránený. V tom musím mať jasno, inak som ostal stáť na polceste. Ak on je pre mňa síce Syn Boží, ale nemám k nemu osobný vzťah, potom nedosiahnem cieľ.

keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť. Keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, zdá sa, že to nekončí, slzy sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých,

0: Svedomie. Ach, áno, svedomie. Stál som oproti vysokému pánovi. Hľadel som mu do umnej, otvorenej tváre. Moje myšlienky lietali vzrušene jedna cez druhú. Toho poznáš, je to predsa... Zrazu som vedel, kto to bol. V duchu som sa videl vo veľkej koncertnej sále. Slávnostné a očakávajúce obecenstvo ju zaplnilo do posledného miesta. Na pódiu si hudobníci ladili svoje nástroje. Okolo orchestra tvorili spevokolí ornamentálny rámec, ženy v bielom, muži v slávnostnom čiernom. Zrazu sa ozval strhujúci potlesk. Prichádzal známy a obľúbený dirigent. Dlhými krokmi zamieril k svojmu pultu, chytil malú taktovku, zdvihol ruky. V sále nastalo úplné ticho. Zaznievali nekonečne dojímavé tóny Bachových Matúšových paší. Poďte, céry, pomôžte mi nariekať. V majstrovskom prevedení. Áno, tento slávny dirigent, ktorého si sám vysoko cením, stál predo mnou. Využil som príležitosť poďakovať mu za všetko dobré, čo mi daroval. Najmä za nádherné prevedenie Bachových Matúšových paší. Áno, vravel, je to vzácny čas, čo prežívame. Je to, ako by ľudia hľadali niečo hlbšie. Keď nehráme vážnu hudbu, je sála poloplná. Keď však dávam Matúšové pašie, sú plné dve predstavenia. Áno, do ľudí vstúpil nejaký nepokoj, odvetil som. Začali chápať, že iba evanjelium môže dať odpoveď na naše životné problémy. Pozorne ma počúval. Tvár mal však uzamknutú na 7 pečatí. Aby som ho dostal z jeho rezervovanosti, poznamenal som trochu znevažujúco. Je však poľutovania hodné, že naše vzdelané občianstvo tomu len tak málo rozumie. Prekvapene si ma premeriaval pohľadom, ako by sa chcel spýtať. Má náš rozhovor byť niečo viac ako zdvorilá debata? Odvetil. Podceňujete našu vážnosť. Pozrite sa, vždy keď musím dirigovať Matúšové pašie, čítam celé 4 týždne iba evanjelium podľa Matúša. Hnevlivo som protestoval. Keby Johann Sebastian Bach náhodou zhudobnil Korán, čítali by ste počas 4 týždňov Korán. Hľadel na mňa bezradne. Ako šermiar som urobil otvorený výpad. Kedy tí vzdelaní v našom národe, teda ľudia ako vy, konečne pochopia, že bez evanjelia nedokážu žiť? Vyskočil. Nuž, ako sa tu tak otvorene rozprávame, poviem vám, čo si o tejto veci myslím. Výborne, zvolal som radosne. Dvaja vzdelaní ľudia sa chcú bez zbytočných zdvorilostí otvorene porozprávať. Či to nie je veľkolepé? Usmial sa a potom veľmi zvážnil, lebo ako múdry muž chápal, že konvenčné zdvorilosti môžu byť nepríjemnou zbraňou proti slovu pravdy a že kazateľ evanjelia tieto ohybné zbrane musí viac zošklivovať ako brutálny útok primitívnej bezbožnosti. Takže ide hlavne o to, povedal pomaly, ako by chcel každé slovo ešte raz preskúmať. Že keď čítam slova evanjelia podľa Jána, je to úplne veľkolepé. Ale keď počúvam Brucknerovú 3. symfóniu, je to niečo väčšie. Áno, je to väčšie. Teda slovo nie je posledné. Bolo to vonku. Chvíľu spočívalo medzi nami hlboké ticho. Je zvláštne, keď si taký muž otvorí srdce. Ale ja nesmiem túto vetu nechať len tak odznieť. Som presvedčený, že práve v takomto postoji je základ duchovnej katastrofy Západu. Preto prerušujem mlčanie. Nuž, slovo nie je posledné? Obávam sa, že ste najhlbší dôvod vnútorného nepokoja našich čias ešte úplne nepoznali. Žijeme jedno hanebné storočie, aké sa od renesancie nevynorilo. Ľudia našej doby sú nekonečne vinní. A najhlbším dôvodom všetkého nepokoja je zlé svedomie. Boh nie je v našej dobe ešte taký mŕtvy, aby svedomie neznepokojoval. Hľadel na mňa priam prestrašene. Pokračoval som. Aj vaša najlepšia hudba môže zohrať úlohu Morfia. Ale čo náš čas potrebuje, nie je morfium pre svedomie, lež liečenie svedomia. A tu pomáha iba slovo, a to je jasné slovo Božie. Asi toto, krv Ježiša Krista, Syna Božieho, očisťuje nás od každého hriechu. 1. list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Ešte stále vidím, ako stál vo dverách verandy. Moje posledné slová vôbec nevnímal. Ako hľadel do zeme, opakoval si vždy znova. Svedomie. Áno, svedomie. To existuje vôbec ešte? Na to som celkom zabudol. Svedomie. Bez rozlúčky som odišiel. Myslím, že si to vôbec nevšimol.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Ľud jeho mena. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Skutky apoštolov 15:14. Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť Božieho mena, teda Božej slávy pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v skutkoch v 10. kapitole obrátil svet na ruby a počul Božiu výzvu, že by mal evangelizovať pohanov i židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub shrnul Petrov prejav takto. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Nie je prekvapením, keď Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje meno, pretože pán Ježiš dal Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnutelnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, na rozdiel od tohto bohatého. Čo z toho budeme mať? Matúš 19:27. Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Matúš 19:29. Pravda je jasná. Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno, z každého kmeňa, jazyka a národa. Zjavenie 5:9-7:9. Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi. Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami. Skutky 14:22. Rímanom 8:35-39.

pokračujte v hostine. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:9. Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj, alebo ste jedli niečo dobré? Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve. Hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa však na reálny obraz. Kráčate v teplých lúčoch dňa. Otočte sa však a pozerajte sa na samotné slnko. Áno, cez ochrannú a zaostrovaciu optiku Evanjelia. Počuli ste ozveny Božej slávy. Nalaďte však svoje srdce na originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Ak chcete najvýraznejšie vidieť prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha. Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás, nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojim srdcom. Predjedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

0: Ako mám prakticky bojovať proti nedostatku času na kresťanské aktivity?
1: Ja si myslím, že nemá čas, alebo byť príliš zaneprázdnený je jedno z takých pokúšaní dnešnej doby. Že to pokúšanie silnejšie, ako bolo pred 50 rokmi alebo 100. Že niečím to je dokonca aj populárne, že nemá čas. Na začiatok by som k tomu chcel povedať, že času mali ľudia vždy rovnako, že teda deň má celé dejiny 24 hodín, že to sa nezmenilo od Abraháma po teraz. Samozrejme je dôležité, že ako ten čas využijeme, že do čoho ho investujeme, čo s ním robíme. A myslím, že som hovoril, že to je výzva alebo pokúšanie dnešnej doby, že to pokúšanie spočíva v tom, že existuje príliš veľa nejakých možností, príliš veľa nejakých ponúk, príliš veľa konkurencií voči tým Božím veciam. A toto my potrebujeme ustáť. No, keby som mal radiť nejaké úplne praktické kroky, ja by som doporučoval, že aby sa dotyčný človek zastavil a urobil si niečo ako takú vnútornú inventúru toho, že vlastne čomu venujem čas. Normálne si to spísať. Prečo tomu venujem čas? Pýtať sa, či to, čomu venujem čas, má skutočnú cenu, či to skutočne chcem. Hej, že teda zavolal by som do takéhoto procesu hľadania a môže nám to pomôcť, že či to, že nemám čas, nie je výhovorka. Hej, napríklad. Alebo že či to, že nemám čas, neodkryje to, že ja nakoniec len neviem hovoriť nie nejakým veciam. Alebo že môže to poukázať na to, že či to, že nemám čas, nehovorí len o tom, že príliš potrebujem niekomu, teda iným ľuďom alebo sebe dokázať, že to zvládnem, alebo že som lepší ako iný. Môže to ukázať to, že či to nie je len moja neschopnosť dobre si usporiadať čas. Že len to neviem zmanéžovať. Môže byť obrovské množstvo tých možností, ale teda doporučujem, že sa zastaviť a urobiť túto inventúru. A naopak, teda nie naopak, ale doplniť to tým, že si vymedzím čas teda. Že si vymedzím čas pre čas Bohom, teda pre stíšenie, pre modlitby, pre čítanie písma. Alebo, že si vymedzím čas pre konkrétne kresťanské aktivity a som v tom disciplinovaný.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vymenil si s nami oblečenie. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, 23. verš.
1: Ján vo svojom evanjeliu zaznamenáva. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej, a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verše 23 a 24. Tento odev tradične vyrábali židovské matky ako dar pre svojich synov, ktorí odchádzali z domu. Aj keď nevieme, či Ježišovo rúcho skutočne vyrobila Mária, pravdepodobne to bol vzácny, vysoko cenený majetok. Je to dôležité aj preto, lebo oblečenie symbolizuje v Biblii správanie a charakter. Peter hovorí, že sa máme obliecť do pokory. Pavol zas, že všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Podobne ako jeho rúcho, aj Ježišov charakter bol v celku utkaný, nie zošívaný, to jest bezchybný a dokonalý. Slovné spojenie od vrchu utkaný naznačuje, že Ježiš bol vždy riadený Božou vôľou zhora. On to v skutočnosti aj povedal. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Keď Ježiša ukrižovali, vymenil si s nami miesto, vyzliekol si svoje nešité rúcho, vykúpil nás spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. A obliekol si rúcho našich hriechov. Zomrel ako obyčajný zločinec za hriechy, ktoré nespáchal, aby sme si my mohli obliecť rúcho jeho spravodlivosti. Urobil to preto, aby všetci hriešnici, prichádzajúci ku krížu, mohli odísť zaodetý plášťom jeho horlivosti a opaskom spravodlivosti a aby sme mohli jasať v rúchu spásy. Ježiš nám nepripravil iba miesto v nebi. On sa postaral aj o to, aby sme boli na túto príležitosť vhodne oblečení.

0: nové dobrodružstvo bytia.
1: A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.
0: Židom, 2. kapitola, 15. verš.
2: Keď Charles Lindbergh, americký pilot, známy prvým sólovým preletom Atlantického oceánu, umieral na rakovinu, napísal si svoju smútočnú reč, ktorú mali prečítať na jeho pohrebe. Ukladáme telo Charlesa A. Lindbergha na miesto jeho posledného odpočinku, jeho dušu však odporúčame všemohúcemu Bohu s vedomím, že smrť je len novým dobrodružstvom bytia, a pripomíname si Ježišove slová, ktoré povedal na kríži. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Smrť je len nové dobrodružstvo bytia. Preto sa jej nemusíme báť ani ju ignorovať. Vďaka Kristovi jej môžeme čeliť s radosťou a dôverou. Navyše, jeho vzkriesenie je zárukou aj toho nášho. Aristoteles sa mýlil. Smrti sa netreba báť. Gréci sa mýlili. Prievozník Cháron nás neprevezie cez rieku Styx do zabudnutia, do sveta duchov, kde slnko nesvieti. Ak si veriaci, nebudeš pochovaný, budeš zasiatý. Tak je to aj so zmrtvých vstaním, čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siaté bezvládne, vstáva v moci. Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 42 a 43. Keď raz svätý František z Assisi okopával svoju záhradu, istý muž sa ho opýtal, čo by urobil, keby sa zrazu dozvedel, že v ten deň pri západe slnka zomrie. On na to odpovedal, ešte by som dokončil to okopávanie záhrady. To bol muž, ktorý bol pripravený zomrieť, a keďže sa smrti nebál, dokázal vyťažiť maximum z každého okamihu svojho života. Takto máme žiť aj my.

0: Prežívaš práve nočnú skúsenosť? Dobrorečte Hospodinovi, všetci služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hospodinovom. Kniha Žalmov, 134. kapitola, 1. verš.
1: Boh rozdelil čas na dni a noci. Je preto pochopiteľné, že v našich životoch budeme zažívať denné i nočné skúsenosti. Nočnou skúsenosťou môže byť rozvodové konanie alebo bankrot. Môžeš ich zažiť na úrade práce či pri hrobe blížneho. A keďže je v noci tma a ty nič nevidíš, začneš sa pýtať, či je v tejto situácii s tebou Boh. Nezúfaj si, On tam je. Izraeliti čelili najväčšej výzve, keď mali v petách faraónovú armádu a pred sebou Červené more. Biblia však hovorí, Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom. Nechaj sa povzbudiť vedomím, že Boh koná, aj keď ho nevidíš. Skladateľ hymnických piesní George Matheson to vyjadril takto. Ostanem v noci v Božom dome? Milujem ho preto, kým je? Túžim po ňom samotnom? Nie po daroch, ale po darcovi? Ak s ním viem zostávať počas tmy noci a uctievať ho, tak som ho prijal pre neho samého. Neobracaj sa na Boha, iba keď potrebuješ zázrak. Radšej sa zameraj na svoj vzťah s ním a ten zázrak zažiješ, keď ho budeš potrebovať. Ježiš povedal, ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Evanjelium podľa Jána 15. kapitola 7. verš. Keď Job stratil všetko, čo mu bolo drahé, jeho priateľ Elihu ho viedol k tomu, aby sa pýtal, kde je Boh, môj tvorca, ten, čo dáva piesne v noci, ten, čo nás poučuje a robí múdrejšími. Ježiš nás učí. Čo vám hovorím po tme, hovorte na svetle. Buď preto povzbudený. Sú to práve tvoje nočné skúsenosti, ktorými ťa Pán upevňuje, podporuje a posilňuje, aby si mohol ísť ďalej za víťazstvom.

0: poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilniť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
0: List Efeským, 3. kapitola, 19. verš.
2: Princezna Alica bola dcérou kráľovnej Viktórie. Keď sa jej syn nakazil nevyliečiteľnou chorobou zvanou čierny záškrt, lekári ho umiestnili do karantény a matku varovali, aby sa so synom nestýkala, lebo by mohla ochorieť tiež. Princezná to však nedokázala. Jedného dňa začula, ako jej syn šepká ošetrovateľke: prečo ma už mamka nepoboská? Tieto slová sa tak dotkli jej srdca, že sa k nemu hneď rozbehla a zasypal ho boskami. O niekoľko dní na to zomrela a pochovali ju. Čo je to, čo vedie matky k tomu, aby riskovali svoj život pre dieťa? Je to láska. A teraz pomysli na kríž a spýtaj sa, čo viedlo Krista k tomu, aby pre nás urobil niečo ešte väčšie? Bola to láska. Z listu apoštola Pavla veriacim v Efeze vieme, že sa modlil za to, aby dokázali pochopiť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Najväčší Kristov skutok môžeš prepojiť s jeho najúžasnejšou charakteristikou – láskou. Možno ťa nemilovali tí, ktorí ťa mali milovať, a tí, ktorí ťa mohli milovať, ťa nemilovali. Možno ťa opustila matka po pôrode, niekto ťa nechal stáť pri oltári, alebo ťa opustil partner a zostala ti po ňom prázdna posteľ a zlomené srdce. Nech už je dôvod akýkoľvek, otázka je tá istá. Miluje ma vôbec niekto? Kristova odpoveď je jednoznačná. Ja ťa milujem. Pravdou je, že jeho láska k tebe je nezmerateľná a prevyšuje všetko poznanie. Skladateľ hymnických piesní Charles Gabriel to vyjadril takto: stojím úžasnutý v prítomnosti Ježiša Nazareckého a čudujem sa, ako môže milovať mňa, nečistého, odsúdeného hriešnika. Aké obdivuhodné, aké úžasné. Toto bude navždy mojou piesňou. Aká obdivuhodná, aká úžasná je láska môjho spasiteľa ku mne. Boh ťa nemôže milovať viac, pretože ťa už teraz miluje nesmiernou láskou a to sa nikdy nezmení.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Jozef sa teší osobitnému postaveniu v Jákobovej rodine, ktoré súvisí s jeho matkou Ráchel. Jákob miloval Ráchel. Okrem nej boli v Jákobovom živote ešte ďalšie tri ženy, Lea a dve slúžky jeho dvoch manželiek. Dokopy mal s nimi 12 synov a neznámy počet dcér. Podobne ako uprednostňoval Ráchel, tak uprednostňoval aj jej dvoch synov, Jozefa a Benjamína. Nie je divu, pretože boli najmladší a okrem toho Ráchel zomrela pri Benjamínovom pôrode. Jozef sa vďaka tomuto všetkému dostáva do ťažkej pozície. Jeho otec mu dal ušiť pestré šaty a jeho bratia majú odôvod navyše, aby naňho žiarlili. Vrchol toho všetkého sú jeho sny, ktoré svojim bratom a otcovi rozpovie a podľa ktorých by mal nad nimi panovať. Jeho bratia si nejako nevedia predstaviť, že by sa mu niekedy v živote klaňali a posmievajú sa mu za to. Ich posmech však prerastá do nenávisti. Jedného dňa Jákob pošle svojho obľúbeného syna Jozefa za jeho bratmi, ktorí sa vydali ďaleko na sever pásť ovce. Má sa na nich pozrieť a podať otcovi správu, či sú v poriadku. Jozef ich nájde v Dotáne, ktorý je od Hebronu vzdialený približne 150 kilometrov. Jozef sa približuje k svojim bratom a oni proti nemu kujú plány, ako sa ho zbaviť. Má na sebe pestré šaty, respektíve šaty s dlhými rukávmi, ktoré vyjadrovali jeho osobitné postavenie. Musíme si uvedomiť, že Jozef bol mladší od svojich bratov, no napriek tomu mal v rodine vyššie postavenie ako oni. Z toho pramení ich všetka nenávisť a žiarlivosť. A to až do takej miery, že uvažujú nad vraždou. Otvorme si 37. kapitolu knihy Genesis a budem čítať 20. verš. Poďte, zabíme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. Rúben už prišiel o svoje postavenie prvorodeného. Avšak ukazuje sa v dobrom svetle. Na rozdiel od ostatných bratov má zrelý úsudok. 21. verš. Keď to počul Rúben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal, nesiahajme mu na život. Keby Rúben nezasiehol, zabili by ho hneď na mieste. 22. verš. Rúben im ďalej vravel. Neprelievajte krv. Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte na ňo ruky. Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi. Rúben zrejme chcel Jozefa neskôr z cisterny vytiahnuť a priviesť späť k otcovi domov. Čítajme 23. verš. Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe. Jozefove pestré šaty ich dráždili ako červené súkno pred býkom. Nenávideli ich, pretože boli vyjadrením jeho zvláštneho postavenia. Podľa zákona prvorodenstva mali na ne prednostné právo starší bratia, a tak mu tie pestré šaty zobliekli. 24. a 25. verš. Potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody. Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z Gileádu. Ťavy niesli ladanovú živicu, balzam a mirhu, ktoré dopravovali do Egypta. Bola to karavána obchodníkov, ktorá prechádzala okolo. Čítajme ďalej 26. a 27. verš. Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme na ňo ruky, veď je to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli. Júda zbadá nejakých obchodníkov a dostane nápad. Je to ziskuchtivý plán, ale aspoň nechce chlapca zavraždiť. Nechce, aby mali Jozefovu krv na svojich rukách. Bratom sa nápad pozdával. Chceli sa Jozefa v prvom rade zbaviť a bolo im jedno ako. Keď ho izmaelskí kupci vezmú do Egypta, predajú ho tam za otroka. Aspoň sa ho zbavia. Otroctvo spravidla znamenalo istú smrť a boli si istí, že už o ňom nikdy nebudú počuť. 28. verš. Keď tadiaľ prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta. Možno si teraz hovoríte, že sa Mojžiš ako autor knihy Genesis mal rozhodnúť, či išlo o Izmaelitov alebo Midiančanov. Najprv hovorí, že to boli izmaelskí a potom midianskí kupci. Takže odkiaľ boli? Máme tu v Biblii chybu? Kedysi mi jeden študent priniesol malú brožúrku, ktorá obsahovala 1000 alebo 2000 tzv. Chýb v Biblii. Keď som si ju pozrel, mohol som povedať, že som chyby našiel len v tej brožúrke, nie v Biblii. Jedna z tzv. Chýb, ktoré v nej boli uvedené, sa týkala označenia týchto kupcov raz za Izmaelitov, potom Midiančanov a potom znova Izmaelitov. Ide o celkom zaujímavú vec, ktorá si zaslúži, aby sme sa na ňu pozreli bližšie. V prvom rade odhaľuje, ako kritici a tí, čo neznášajú Bibliu, dokážu interpretovať ako chybu niečo, čo v skutočnosti poukazuje na presnosť biblického záznamu. Kto sú Izmaeliti? Sú to potomkovia Izmaela, Abrahámovho syna. Kto sú Midiančania? Sú to potomkovia Midiána, Abrahámovho syna. Izmael bol Abrahámovým synom po Hagar a Midián po Keture, ktorú si vzal po Sárinej smrti. Všetci sú bratia, sú vlastne príbuzní s touto skupinou chlapcov, ktorí predávajú svojho brata. Kto boli vtedy Izraeliti? Nuž, bolo ich zatiaľ len 12. Koľko si myslíte, že bolo vtedy Izmaelitov? Izmael bol starší od Izáka, takže ich mohlo byť 100 alebo o niečo viac. Koľko bolo Midiančanov? Midian sa narodil po Izákovi, možno ich bolo okolo 10. Išlo o veľmi malé skupiny a cesta do Egypta naprieč púšťou bola nebezpečná. Mali spoločný záujem a kvôli bezpečnostným opatreniam sa spojili do jednej karavány. Boli na obchodnej ceste do Egypta, navzájom si rozumeli a dali sa dokopy. Božie slovo dáva zmysel, ak mu dovolíme, aby dávalo zmysel. Ale niektorí to nechcú pripustiť. Neznalosť písma často prispieva k tomu, že ľudia nachádzajú rozpory tam, kde nie sú. Autor tejto biblickej state bol dobre oboznámený so situáciou a zaznamenal ju presne tak, ako sa udiala. Jozefa teda jeho bratia predajú izmaelickým kupcom a tí ho odvedú do Egypta. Čítajme v našom texte ďalej 29. až 31. verš. Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k bratom a povedal: Chlapec tam nie je, kam sa len podejem? Na to vzali Jozefove šaty, zabili capa a šaty namočili do krvi. Písmo nám neprezrádza, či Rúbenovi povedali, čo vlastne spravili, ale nazdávam sa, že áno. Povedali mu asi aj to, že už nemá zmysel bežať za karavánou, lebo sú už dávno preč. Mal by im radšej pomôcť vymyslieť niečo, čo povedia Jákobovi. 32. verš. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: Toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna, alebo nie. Chytré, čo? Tvária sa, ako by nikdy Jozefa nestretli. Predstierajú, že našli len jeho šaty. Verte mi, dobre by poznali, čie sú to šaty, ale tvária sa, že si nie sú istí a pýtajú sa otca, či ich poznáva. Jákob hneď poznal, čie sú. Dospel k prirodzenému záveru a samozrejme k záveru, ku ktorému bratia chceli, aby dospel. 33. verš. Keď si ich pozrel, povedal: To sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Zastavme sa tu na chvíľu. Zabili capa a do jeho krvi namočili šaty. Pripomína vám tento podvod s capom niečo, čo sme už predtým počuli? Spomínate si na to, ako Rebeka a Jákob použili kozľa na prípravu Izákovej pochúťky a jeho koškami prekryli Jákobove ramená a krk, aby oklamali otca? Jozefovi bratia teraz použili krv capa, aby oklamali svojho otca, ktorý nie je nikým iným ako sám Jákob. Podávajú mu šaty a pýtajú sa: Spoznávaš ich? Našli sme ich v horách. Zdá sa, že ho zožrala divá zver. Starý Jákob dospel k záveru, že jeho syn Jozef zomrel. Dobre si to zapamätajme. Jákob je podvedený takým istým spôsobom, akým on sám podviedol. V Galaťanom 6:7 sa píše: Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Nie niečo iné alebo podobné, ale presne to isté. Jákob vo svojej mladosti rozsieval zle. Pred mnohými rokmi podviedol svojho otca a teraz, keď on sám je otcom, rovnakým spôsobom ho podvádzajú jeho synovia. Keď zasejeme pšenicu, budeme žať pšenicu. Keď zasejeme kúkoľ, budeme žať kúkoľ. Vždy budeme žať presne to, čo zasejeme. Platí to pre každú oblasť života. Platí to v telesnej oblasti, morálnej a takisto duchovnej oblasti. Týka sa to aj veriaceho. Ak si myslíš, že ti tvoj hriech prejde len preto, že si Božie dieťa, tak sa mýliš. Boh nie je prijímačom osôb. Nikoho neuprednostňuje. Povedal, že to bude takto a ty nie si výnimka. Rozprával som sa s jedným kazateľom, ktorý sa zaplietol s manželkou iného muža. Dohováral som mu a on sa ospravedlňoval tým, že ako kazateľ je voči Pánovi v inom postavení. Mal pocit, že na základe toho, kým bol, sa na ňo vzťahovali iné pravidlá. Boh ale na toto neberie ohľad. Nikoho neuprednostňuje. Boh nie je prijímačom osôb. Jákob žialil za svojim synom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 34. a 35. verš. Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky céry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do podsvetia. Takto ho oplakával otec. Možno si niektorí z vás pomyslia, že Jákobov žiaľ je ukážkou toho, ako veľmi miloval svojho syna Jozefa. To pripúšťam a som si istý, že ho skutočne veľmi miloval. No jeho žiaľ je ukážkou toho, že Jákob ešte nechodil vo viere. Možno si spomeniete na jeho skúsenosť v Penieli. Tam spliaslo jeho staré ego. Jeho telesnosť sa zrútila, ale teraz sa musí naučiť chodiť vierou. Ešte sa to nenaučil. Jákobova viera sa uvádza v 11. kapitole listu Hebrejom, ale nič z jeho života až po jeho smrť sa neuvádza ako príklad viery. Až keď zomieral, preukázala sa jeho viera. Porovnajme jeho smútok so smútkom, ktorý prežíval kráľ Dávid. Dávid smútil za malým dieťaťom, ktorému zomrelo. Miloval ho rovnako ako Jákob miloval Jozefa, ale Dávid bol mužom viery. Vedel, že sa mu ono nevráti, no takisto vedel, že jedného dňa on pôjde za ním. To je prejav viery. U Jákoba nevidíme takýto postoj. Dlho smútil za Jozefom a bol ponorený do svojho žiaľu. Čítajme ďalej 36. verš. Midiančania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže. Tam, na faraónovom dvore, sa opäť stretneme s Jozefom v 39. kapitole. Pred ňou máme kapitolu, ktorá sa na prvý pohľad javí nadbytočne ako piate koleso u voza. Keď si ju človek prečíta, má chuť ju vytrhnúť z Biblie, pretože nás privádza späť do priepasti ľudského konania. Mnoho ľudí sa ma pýta, na čo máme túto kapitolu v Božom slove. Súhlasím s tým, že je to jedna z najhorších kapitol v Biblii, no dáva nám pozadie kmeňa Júdu, z ktorého vzíde Pán Ježiš Kristus. Z tohto dôvodu má jej zaradenie do Božieho slova veľký význam. V tejto kapitole narazíme na mená ako Júda, Tamar, Perec a Zerach. Ak sa vám zdajú povedomé, tak preto, že ste sa s nimi stretli v prvej kapitole Matúša. Sú v rodokmeni Pána Ježiša Krista. Milý poslucháč, to je úžasná vec. Pán Ježiš vstúpil do hriešnej línie. Vo všetkom sa stal takým ako my, len bez riechu. Vstúpil do ľudského rodu, v ktorom všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Táto kapitola sa venuje Júdovmu hriechu a hanbe. Vedie ma to k myšlienke, že Jákobovi synovia mu určite neprinášali radosť. Zdá sa, že všetci synovia s výnimkou Jozefa a Benjamína boli problémové deti. Jozef mu už nebol jeho potešením, pretože zmizol. Zlomilo mu to srdce. Toto všetko odhaľuje, že v Padán Arame venoval priveľa času hromadeniu majetku namiesto toho, aby sa venoval svojim synom. Ako sa len líšil od Abraháma? Možno si pamätáte slova, ktoré Boh povedal o Abrahámovi. Genesis 18:19. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahámovi všetko, čo mu slúbil. O Jákobovi sa to nedá povedať. Bol zanepráznený, neustále sa naťahoval so strýkom Labánom a výsledkom toho bolo, že nemal čas na svoje deti. A je to škoda, pretože ako vidíme, na každého z nich sa nalepilo niečo veľmi zlé. To je ďalší dôvod, prečo je táto kapitola začlenená do Božieho slova práve v tomto bode nášho rozprávania. Od nasledujúcej kapitoly budeme sledovať Jozefa v Egypte. Boh ho tam poslal vopred, ako zistíme z ďalších udalostí jeho života, aby pripravil cestu na príchod synov Izraela. Zachránia sa tým počas hladu v Kanáne, ale nie len to. Boh ich vytrhne z prostredia kanánskych ohavností a umiestni do ústrania v egyptskom kraji Goshen. Keby Jákob a jeho rodina naďalej zotrvali v Kanáne, klesli by na úroveň Kanánčanov. Táto 38. kapitola odhaľuje, aké potrebné bolo dostať Jákobovu rodinu preč spod neblahého vplyvu Kanánčanov. Toto je Júdov príbeh, ktorého línia sa neskôr stane kráľovskou líniou spomedzi izraelských kmeňov. Genesis 38. kapitola 1. verš. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adulámu menom Chyra. Adulám bolo staré kráľovské mesto v Kanáne. Júda odchádza k tomuto mužovi z Adulámu možno z obchodných dôvodov. Zoznámi sa tam s jednou Kanánčankou a vezme si ju za ženu. Odvracia sa pritom od Božieho príkazu nebrať si za manželku ženu z pohanského prostredia. Išlo o to, aby cudzie náboženstvá neuhasili vieru v jediného Boha. Júda neposlúchne toto Božie nariadenie, hoci bol naň vopred upozornený. Veď pochádzal z rodiny, v ktorej sa robili kompromisy v tejto oblasti. Jeho otec Jákob prežil dlhé roky v Charáne, v pohanskom prostredí. Strýko Labán mal domácich božikov, čo svedčí o tom, že praktizoval modlárstvo. Jákobova žena Ráchel, Labánova dcéra, ukradla týchto domácich božikov, keď sa rozhodli utiecť od Labána. Neskôr v Bételi Jákob vyzval členov svojej rodiny, ako aj služobníctvo, aby sa zbavili všetkých cudzích bohov, ktorých mali pri sebe. Je zrejmé, že predtým Jákob cudzích bohov dlhé roky toleroval. Jákobov syn Júda sa teda dopúšťa chyby, keď si berie ženu Kanánčanku. Vidíme, že Božie nariadenia pre ňo nie sú také dôležité. Môžeme povedať, že sa dostáva na tenký ľad, hoci v púšnej oblasti sa ľad nenachádza. Čo sa stalo ďalej a k čomu to viedlo, si povieme na budúce.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program rádi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.
2: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

točíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď umrie.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Žalm 85. Omilostil si, Pane, svoju krajinu. Zajatých synov Jákobových láskavo si vrátil. Odpustil vinu svojmu ľudu. Milostivo si prikryl jeho hriech. Svoju prchkosť si ukrotil a plameň svojho hnevu stiahol si. Obnov nás, Bože našej spásy, a odním od nás svoju nevôľu. A zda sa budeš navždy hnevať na nás, aj na potomstvo svoj hnev predlžíš. Vari nás nikdy neoživíš, aby sa tvoj ľud v tebe radoval. Preukáž, Pane, svoju milosť a svoju spásu udeľ nám. Chcem počúvať, čo Pán môj hovorí, pretože pokoj ohlasuje zbožným, aby sa nevrátili k bláznovstvu. Približuje sa jeho spása ku všetkým, ktorí sa ho boja. A sláva usadí sa v našej krajine. Milosrdenstvo s vernosťou sa stretne a spravodlivosť poboská sa spokojom. Vyklíči vernosť zo zeme a spravodlivosť uvidí ju z neba. Daruje nám Boh všetko, čo je dobré, a naša zem dá z toho úžitok. Tak spravodlivosť pred ním bude kráčať a spása pôjde v jeho šľapajach.

no či aj ľuďom na zemi dole. Vie naša viera,

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: potrieb a na slávu jeho starostlivosti. Každý z nás to nejakým spôsobom robí. Málo kedy uplynie deň, kedy by sme to neurobili znova. Robíme to dokonca aj počas bohoslúžby. Je to však nebezpečné a nevedie to k ničomu dobrému. Nepáči sa nám, keď to robia druhí, ale nevnímame, že my sami sa toho dopúšťame. Všetci sa snažíme samých seba presvedčiť, že sme na tom lepšie, než v skutočnosti sme. Všetci chceme veriť tomu, že v skutočnosti nie sme až takí hriešni. Porovnávame sa s tými, ktorí sa javia hriešnejší ako my. Prepisujeme svoju minulosť, aby sme vyzerali lepšie, než v skutočnosti sme. Posudzujeme sa tak, že sa pozeráme do rôznych zrkadiel namiesto toho jediného spoľahlivého, ktorým je Božie slovo. Spisujeme si zoznam svojich dobrých skutkov. Presviečame samých seba, aj druhých, že to, čo sa javilo ako hriech, vlastne hriechom vôbec nebolo. To všetko sú prejavy sebaklamu o vlastnej spravodlivosti, ktoré zahrňujú každodenné skutky, ktorými sa snažíme sami seba očistiť. To všetko nás postupne vedie k presvedčeniu, že tú nádhernú milosť verného, milujúceho spasiteľa vlastne vôbec nepotrebujeme. Všetci máme tendenciu v praktickom živote opúšťať radikálne posolstvo, ktorému podľa svojich vlastných slov veríme. Je to urážlivé popieranie vlastného hriechu a znižovanie významu milosti, ktorá je jedinou nádejou pre hriešnikov. Pán Boh vedel, že budeme mať takéto sklony. On vie o našej samospravodlivosti, ktorá v nás stále je. On vedel, že sami seba budeme neustále presviečať o tom, že sme v pohode, aj keď to tak nie je. Prišiel preto s riešením, ako nás znovu a znovu konfrontovať s hĺbkou nášho hriechu a neobsiahnuteľnou slávou jeho daru v osobe a diele Baránka, spasiteľa a vykupiteľa Pána Ježiša Krista. Prikázal nám, že sa máme znovu a znovu schádzať na bohoslužbách k spoločnému uctievaniu, kde budeme konfrontovaní s tým, kým v skutočnosti sme. Sme hriešnikmi a Božími deťmi zároveň. Keď totiž rozumieme nezaslúženému daru Božej milosti, nebojíme sa pripustiť si svoj hriech v celej jeho hĺbke. A jedine vtedy, keď uznáme hrôzu nášho vlastného hriechu, budeme nadšení z milosti, ktorú nachádzame v Pánovi Ježišovi. Spoločné uctievanie nám naozaj poukazuje na to, že sme v horšej situácii, než by sa nám mohlo zdať, ale že Božia milosť je ešte úžasnejšia, než by sme si dokázali predstaviť. A to si budeme potrebovať stále pripomínať, až kým už viac nebude hriechu a my budeme s ním a budeme už navždy taký, aký je on. Spoločné uctievanie nie je neradostnou povinnosťou nábožensky založených ľudí. Je to ďalší z milostivých darov, ktoré nám dal Boh plný slávnej milosti. Podľa Židom 10. kapitoly verše 23 až 25.
1: Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Niet spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali, v ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu.
0: Rimanom 3. kapitola 9. až 20. verš.

0: Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už asi 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa ihneď zastavilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 42 až 44. Ťažko si predstaviť beznádejnejšiu situáciu, než v ktorej sa nachádza táto žena. Jej menštruačná porucha, ktorá spôsobila stále krvácanie, trvá už celé roky. Čím dlhšie ochorenie trvá, tým menšiu nádej na uzdravenie má. Veľa si vytrpela nielen od choroby, ale ešte viac od lekárov. Každý nový lekár znamenal novú nádej a zároveň aj nové, ďalšie sklamanie. Človek si neraz sľubuje pomoc od druhých, aby nakoniec zistil, že sú veci, s ktorými mu druhí ani pri najväčšej ochote nemôžu pomôcť. Navyše jej choroba ju podľa Mojžišovho zákona robí kulticky nečistou a teda ju vylučuje zo spoločenského i náboženského styku s ľuďmi. Jej utrpenie je znásobené osamelosťou. Choroba ju tak postupne pripravila o zdravie, o majetok, o spoločnosť ľudí a o nádej na uzdravenie. Tu je človek, ktorý sa dostal na koniec ľudských síl aj ľudských možností. Cesta k tomuto bodu v živote je niekedy veľmi dlhá, trpká a ťažká, lebo človek sa nechce rýchlo vzdať. Bojuje zo všetkých síl. Chytá sa všetkého a všetkých. Žena siahla až na dno ľudských síl. Čo zostáva takému človeku, ktorý je na konci so silami? Ktorý je na dne? Zúfalstvo. Alebo môže skončiť pri Ježišových nohách, tak ako neskôr skončí táto žena. Jej príbeh nám ukazuje, že pokiaľ neprídeme na koniec svojich síl, neskončíme pri Ježišových nohách. Naša sila nás totiž od Ježiša vzdialuje. Stojí medzi ním a nami. Pokiaľ ešte vládzeme bojovať, sme stále príliš silní na to, aby sme sa chytili Ježiša ako jedinej nádeje. Ešte sme sa nestali žobrákmi, ktorí sú už na dne. Je to naša slabosť, ktorá nás privádza k Ježišovi, lebo k skutočnému stretnutiu s ním nedochádza na našich výšinách, kde sme silní, ale na našom dne, kde sme slabí a bezmocní. Pane, odpusť nám, keď radšej chceme byť silní bez Teba, ako slabí s Tebou.

Usilujte sa o blaho pre vaše mesto. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Jeremiáš 29, 4 až 5, 7. Ak tieto slová platili pre Božích odvlečených v Babylone, zdalo by sa, že by mali platiť o to viac pre kresťanských vyhnancov v tomto babylonskom svete. Čo teda urobíme? Mali by sme robiť bežné veci, ktoré treba robiť. Stavať domy, žiť v nich, sadiť záhrady. To nás nepoškvrní, ak to budeme robiť ako pre skutočného kráľa. A nie len pre potešenie očí a preto, aby sme sa páčili ľuďom. Hľadajme blaho miesta, kam nás poslal Boh. Myslíte na to, že vás tam poslal Boh pre jeho slávu. Modlite sa za blaho mesta. Proste o dobro pre mesto. Proste, aby sa tak dialo pod Božou mocou a pre jeho slávu. Nikdy nezabudnite na to, že Božia sláva je to najvyššie dobro, ktoré mesto potrebuje tisíckrát viac ako hmotný blahobyt. Kresťanom má záležať na utrpení, najmä na večnom utrpení ľudí. To je najväčšie nebezpečenstvo, ktorému každé mesto čelí. Ale ani Bohu, ani jeho ľudu nie je ľahostajné zdravie, bezpečnosť, prosperita a sloboda mesta. Všetci chceme tieto veci, pretože Ježiš povedal: budeš milovať svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22, 39. Boh v skutočnosti hovorí v Jeremiášovi, že milovať svoje mesto je spôsob, ako milovať seba samého. V jeho blahobite nájdeš svoje blaho. To neznamená, že zabudneme na to, že sme vyhnancami. Peter hovorí, že kresťania sú cudzinci a pútnici. 1. Petrov list 2.11. A Pavol hovorí, že naše občianstvo je v nebi. Filipanom 3.20. V skutočnosti pre tento svet urobíme najviac dobra tým, že sa budeme chrániť od lákadiel tohoto sveta. Nášmu mestu budeme slúžiť najlepšie tak, že naše hodnoty budú v meste, ktoré očakávame. Hebrejom 13.14. Pre naše mesto urobíme najviac tým, že budeme hovoriť ľuďom, aby sa stali občanmi Nového Jeruzalema. Galatianom 4.26. Žijme teda v meste ako cudzinci a robme mu toľko dobrého, aby sa naši spoluobčania túžili stretnúť s našim kráľom. Pozri 1. Petrov list 2.12.

Len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No, pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal.

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

0: Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už asi 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa ihneď zastavilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 42 až 44. Z príbehu beznádeje sa stane príbeh viery. Neplatí to o všetkých takýchto príbehoch, o tomto však áno. Začína to tým, že sa žena dopočuje o Ježišovi. Nevieme, čo všetko o ňom počula, určite však počula o tom, ako pomohol iným. A z počutého slova sa zrodí jej viera. Keď pomohol iným, môže pomôcť aj mne. Preto si povedala, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem uzdravená. Čo znamená pre túto ženu veriť? Prísť a dotknúť sa Ježiša. To je to, čím sa vyznačuje viera. Usiluje sa o dotyk, teda o osobné spojenie s Ježišom. Ježiš síce pomáha aj na diaľku, ale veriť na diaľku nemôžeme. Veriť vždy znamená prísť a osobne sa dotknúť, chytiť sa Ježiša vierou, lebo len dotykom sa nadväzuje osobné spojenie s ním. A viere ide práve o toto osobné spojenie. Preto je dotyk viery taký dôležitý. Bez neho sa totiž nedá nadviazať osobné spojenie s Ježišom. Keď sa pozrieme na vieru tejto ženy, musíme žasnúť nad tým, aká je viera veľmi jednoduchá záležitosť. Veriť znamená prísť a s dôverou sa dotknúť Ježiša, že on môže to, čo nikto iný nemôže. Prečo je potom pre mnohých také ťažké veriť? Viera je ťažká a zložitá záležitosť len pre tých, ktorí veriť nechcú. Prečo nechcú? Lebo oni už veria. Komu? No predsa sebe. Jedna z najväčších prekážok viery v Ježiša je viera v seba. Pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, sebestačný, nevidí dôvod, prečo by mal veriť niekomu inému okrem seba. Prečo je pre túto ženu také ľahké veriť? Pretože ona už stratila všetku vieru v seba aj v druhých ľudí. Viera v Ježiša začína tam, kde končí viera v seba. Pane, pomôž nám dôveru v seba nahradiť dôverou v Teba.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi

umýva mu nohy. Nie je pochyb o tom, že cíti hanbu, keď Šimon naznačuje všetkým prítomným, že táto žena je hriešnica a že Ježíš jej nemal dovoliť, aby sa ho dotkla. Naozaj bola hriešnica. Mala sa za čo hanbiť. Ale netrvalo to dlho. Ježíš jej povedal, tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. A keď sa hostia nad tým pohoršovali, povzbudil jej vieru slovami. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Lukáš 7.50. Ako jej Ježiš pomohol bojovať s ochromujúcim pocitom hanby? Dal jej prísľub. Tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera ťa zachránila. Tvoja budúcnosť bude pokojná. Vyhlásil, že ospravedlnenie z minulosti jej prinesie pokoj v budúcnosti. Riešením pre ňu teda bola viera v budúcu Božiu milosť, ktorá je založená na autorite Ježišovej odpúšťajúcej moci a oslobodzujúceho slova. Toto je cesta, ktorou každý z nás musí prejsť, ak má prekonať problém skutočnej hanby. Nie falošnej hanby, ale hanby, ktorú by sme skutočne mali precítiť. Hanby z hriechu, ktorého dôsledky nás môžu zničiť. S jeho ochromujúcimi dôsledkami musíme bojovať tak, že sa chopíme prísľubu budúcej milosti a pokoja, ktoré sa dostavia vďaka odpusteniu našich hriešnych skutkov. Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pre tebou. Žalm 134. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Izaiáš 55, 6, 7. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1.9. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Skutky 10.43. Všetci potrebujeme odpustenie. Budeme to potrebovať dnes aj zajtra. Ježíš zomrel, aby bolo možné dnes a zajtra. Dnes aj zajtra platí takáto skutočnosť. Božie odpustenie nás oslobodzuje pre našu budúcnosť. Oslobodzuje nás od dôsledkov smrteľnej hanby. Odpustenie je zárukou budúcej milosti. Keď žijeme vo viere v budúcu milosť, založenej na Božom odpustení, sme oslobodení od pretrvávajúcich a paralizujúcich účinkov hanby, ktorú si zaslúžime cítiť. To je to, čo znamená odpustenie.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Milujte, pretože ste milovaní. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Prvý list Jána, 4. kapitola, 19. verš.
1: Včera sme sa zaoberali tajomstvom vzniku našej lásky k Bohu a spoznali sme, že bola Bohom vložená do nášho srdca. Pre mnohých ľudí je dôležitá slobodná voľba. Ona samozrejme nie je vylúčená, ale ani nie je rozhodujúca. Napríklad na svadbe. Slovo ženícha áno, celkom iste pramení z jeho slobodnej vôle. Ale predsa len ho nehovorí úplne nezávisle, pretože je aj dôsledkom jeho zamilovaného srdca. Šarm ženy alebo muža naklonil srdce toho druhého. Zoslabil ho, ako sa vraví. Snúbenci predsa nehovoria nie, aj keď by mohli. Je to preto, lebo ich vôľa nasleduje vášeň zamilovaného srdca. Keď ľudská láska môže byť tak očarujúca, o koľko viac to môžeme povedať o Božej láske? Nikto a nikdy by sa neobrátil k Bohu, ak by ho predtým Ježiš nepritiahol a nepremohol svojimi silnými lanami. Toto tajomstvo Božej lásky, ktorá premáha, sa prenáša na nás. Nielen, že Boh spôsobí lásku v nás, ale aj my následkom toho môžeme spôsobiť lásku v našich blížnych. Trápi ťa? Akí sú ľudia voči tebe tvrdí? Skús ich milovať najprv ty, veď aj teba Boh miloval ako prvý. Božia láska v tebe je totiž silou, ktorá môže meniť iných ľudí. Z drsných prenasledovateľov kresťanov sa nie zriedka stali milujúci kresťania, keď videli trpezlivú lásku u tých, ktorých trýznili. O tom, že láska spôsobuje lásku a porozumenia u iných ľudí, hovorí dokonca aj svetská psychológia. Ak sa nejaký mladík stane kriminálnikom, častým argumentom obhajoby býva. Je takým, pretože nezažil lásku vo svojom detstve. Ako kresťania prežívame lásku však. Boh nás miluje a preto vieme aj my milovať. Milujme, lebo sami sme sa stali milovanými. Milujme aj svojich nepríjemných blížnych, svoje vzdorovité dieťa alebo nevraživú susedku. Prejavme lásku aj svojim najhorším kritikom. Čo skoro zistíme, že naša láska v nich niečo spôsobí. Aj oni začnú milovať. Naša láska bude pre nich príliš silná a zvíťazí nad nimi. Zhrnieme na ich hlavu žeravé uhlie. Milujme správnym spôsobom. Nečakajme, až ten druhý prejaví priateľstvo, s láskou začneme my. Pomyslite na to, aký dopad to bude mať na ostatných, keď ich budete milovať najskôr vy. Žiadna moc na svete nie je silnejšia ako Božia láska v tvojom srdci.
0: Rádio Logos, posol dobrých správ.

19. jún. Tak ako deti. Ježiš im povedal: Nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola, verš 14. Ježiš nás nabáda, aby sme pristúpili k Bohu tak, ako dieťa pristupuje k svojmu ockovi. A ako deti pristupujú k svojim ockom? Zašiel som na školské ihrisko, aby som to zistil. Počul som prosby. Ocko, môžem vziať Tommyho k nám domov? Počul som otázky. Pôjdeme domov? A nadšený výkrik. Ocko, pozri, čo som dokázal. Nepočul som jedno. Ocko, je od teba veľmi pekné, že si prišiel autom na miesto, kde sa vzdelávam a odvezieš ma domov. Nepočul som formálnosť ani veľkolepé slová. Počul som deti, ktoré boli šťastné, že vidia svojich ockov a dychtivo sa s nimi túžili porozprávať. Boh nás nabáda, aby sme k nemu pristupovali rovnako. Koľká úľava! My, modlitební slabosi, sa obávame, že sa modlíme nesprávne. Máme pocit, že sa od nás pri modlitbe očakáva etiketa a vhodné oblečenie. Nie je nevhodné modliť sa po stojačky? A čo ak povieme nesprávnym tónom nesprávne slová? Ježišova odpoveď? Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole vo verši 3. Buďte ako deti, bezstarostní, radostní, hraví, dôverčiví, zvedaví, nadšení. Zabudnime na veľkoleposť a pompéznosť. Vyslovujme množstvo prosieb a príjmime všetky dary. Pristupujme k Bohu tak, ako deti svojmu ockovi.

Teraz sa rozhodnite. Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. 34. žalm, verš 20. Dnes na vás čakajú hlasy. V práci, vo vašej bezvýchodiskovej situácii, v škole, na internete. Ich prítomnosť nemôžete obmedziť. Môžete sa však pripraviť na ich nabádanie. Pamätajte, kým ste Božie dieťa. Vykúpila vás najvzácnejšia komodita v dejinách vesmíru. Kristova krv. Prebýva vo vás duch žijúceho Boha. Ste vyzbrojení pre večné určenie, ktoré vám umožní skutočne žiť v Božej prítomnosti. Boli ste oddelení pre sväté povolanie. Ste jeho. Diabol na vás nemá oprávnenie. Správa sa tak, ako sa správa. Podriadte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Ako je napísané v liste Jakuba v 4. kapitole vo verši 7. Teraz sa rozhodnite, čo poviete, keď prehovoria hlasy. Zvolte si poslušnosť Bohu. Keď to urobíte, môžete očakávať požehnania. Požehnanie čistého svedomia. Požehnanie dobrého spánku. Požehnanie Božej prítomnosti a Božej priazne. Nie je to záruka ľahkého života. Je to ubezpečenie o Božej pomoci. Máte ju na dosah.

Najznámejšia modlitba vyznania hriechov pochádza od kráľa Dávida, hoci mu trvalo nekonečne dlho, kým k nej dospel. Tento starozákonný hrdina mal za sebou dlhé obdobie hlúpych, idiotských a bezbožných rozhodnutí. Áno, Dávid, muž podľa Božieho srdca, nechal svoje vlastné srdce zatvrdnúť. Neskôr to opísal takto. Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila. 32. žalm, verše 3 a 4. Realita hriechu nahradila hriešnu eufóriu. Dávid vedel, že jeho utajený hriech už vôbec nie je utajený. Pochovajte hriech a očakávajte bolesť. Bodka. Nevyznaný hriech je ostrie noža zabodnuté v duši. Neuniknete trápeniu, ktoré spôsobuje, až kým sa nepomodlíte ako Dávid. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. Vtedy príde milosť.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Jedlo a pitie. Jedlo a pitie drží telo a dušu pokope. To je pravda, pretože bez jedla a pitia by sme čoskoro neexistovali. Vie vôbec niekto, že aj v absolútnom pokoji a bez akejkoľvek potravy spotrebujeme denne minimálne 1200 kalórií energie, pokoji a bez hladovania 1800 kalórií. Ak pracujeme, spotreba energie sa podľa druhu činnosti prudko zvyšuje. Istý známy bádateľ, profesor endokrinológie Gerald Olefsky z Kalifornskej univerzity v San Diegu dáva normálne živenému zdravému človeku v prípade úplného pôstu šancu prežiť 60 dní. To však platí len vtedy, keď dostáva dostatok vitamínov a minerálnej vody. Keďže naše telo na 60 až 70% pozostáva z vody, je dôležité veľa piť. Denne aspoň 1,5 až 2 litre, ak pijeme viac, je to ešte lepšie. Keď telo stratí tekutiny, krv zhustne. Ak potom nepijeme viac, telo sa prepne na program s úsporou vody. Obeh krvi a výmena poklesne, zvýši sa tep srdca. 4% straty vody spôsobia bolesť hlavy, pri 5% strate sa objavujú poruchy vedomia a krče. Ak človek stratí 10 až 15% tekutín, spôsobí to smrť. My však potrebujeme viac ako len jedlo a pitie, ktoré držia pokope naše telo a dušu. Ježiš Kristus hovorí, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 4. kapitole vo verši 4. Ďalej hovorí aj toto. Ja som ten chlieb života, kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo verši 35. Preto je také dôležité čítať Bibliu. Veď nie je reč len o tomto krátkom živote, ale o tom, kde bude človek tráviť večnosť. To je vážna myšlienka a Božie slovo nám ukazuje cestu k večnému životu a k tomu, ktorý nám ju pripravil, k Ježišovi Kristovi. On hovorí, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo verši 6. Chceš sa na ňo spoľahnúť? V knihe Zjavenia v 22. kapitole vo verši 17 je napísané, kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. Na ňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1. Petrov list 6:7. Prečo je strach z budúcnosti spôsobom povýšenia? Božia odpoveď by znela asi takto, parafrázujúc Izaiáša 51:12. Ja, Pán, tvoj tvorca, som ten, ktorý ťa teší, ktorý sľubuje, že sa o teba postará. A tí, ktorí sa ti vyhrážajú, sú obyčajní smrteľníci, ktorí sa pominú ako tráva. Váš strach teda musí znamenať, že mi nedôverujete. A hoci ste si nie istí, že sa o seba sami postaráte, napriek tomu sa rozhodnete pre krehkú sebestačnosť a nie pre vieru v moju budúcu milosť. Takže všetok váš strach odhaľuje pýchu. Aká je náprava? Opustite cestu seba dôvery a spoliehajte sa na Boha a verte v dostatočnú moc prísľubu jeho budúcej milosti. Z prečítaného listu môžete vidieť, že strach je formou pýchy. Všimnite si súvislosť medzi veršami Pokorte sa pod mocnou Božou rukou a veršom 7 Zložte na neho všetky svoje starosti. Verš 7 nie je novou vetou. Je to podradená veta a začína sa slovesom Pokorte sa tým, že na neho zložíte všetky svoje starosti. To znamená, že zloženie svojich starostí na Boha je spôsob, ako sa pokoriť pod mocnú Božiu ruku. Je to ako povedať Jedzte slušne, žúvajte so zatvorenými ústami. Alebo jazdite opatrne, majte oči na ceste. Alebo buďte štedrí, pozvite niekoho na deň vzďaky vzdania. Alebo pokorte sa, zložte svoje starosti na Boha. Jedným zo spôsobov, ako sa pokoriť, je zložiť všetky svoje starosti na Boha. Z toho vyplýva, že jednou z prekážok zloženia svojich starostí na Boha je pýcha. Neprimeraná ustarostenosť je teda formou hrdosti. Bez ohľadu na to, aký slabý sa cítite. Prečo je skladanie našich obáv na Pána opakom pýchy? Pretože pýcha nerada pripúšťa, že má nejaké starosti. Alebo že sa o seba nedokážeme postarať sami. Ak naša hrdosť musí uznať, že naše obavy nezvládame, stále neradi pripúšťame, že nápravou môže byť dôvera v niekoho iného, kto je múdrejší a silnejší. Inými slovami, pýcha je formou nevery. Tá nerada dôveruje v budúcu Božiu milosť. Viera na druhej strane pripúšťa potrebu pomoci. Pýcha taká nie je. Viera očakáva na Boha, aby pomohol. Pýcha očakávať nebude. Viera skladá starosti na Boha. Pýcha nie. Preto spôsob, ako bojovať proti nevere pýchy, je priznať si, že máte starosti a chopiť sa prísľubu budúcej milosti. On sa o vás stará. A potom zložte svoje obavy a zložte ich na jeho silné plecia.

Vyvyšujme baránka. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. Zjavenie 5.4. Už ste si niekedy predstavili svoje modlitby ako vôňu neba? Toto je obraz, ktorý sa nám zjaví, keď čítame Zjavenie 5. Vidíme tu pohľad na život v nebi. V Zjavení 5 vidíme všemohúceho Boha sediaceho na tróne s knihou v ruke. Kniha mala 7 pečatí. Pred otvorením knihy ich bolo treba všetky odstrániť. Myslím si, že otvorenie knihy predstavuje posledné dni histórie a odstránenie 7 pečatí predstavuje obraz dejín, ktorými budeme prechádzať, keď sa budeme približovať k týmto dňom. Spočiatku Ján plakal, že nikto nie je hoden otvoriť knihu a pozrieť sa do nej. Ale potom jeden zo starších v nebi hovorí: Už viac neplač, hľa, lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov zvíťazil, aby mohol otvoriť zvitok a jeho 7 pečatí. Ježiš svojou smrťou na kríži dostal právo odhaliť zvyšok dejín vykúpenia a víťazne nimi viesť svoj ľud. V nasledujúcom verši je lev zobrazený ako baránok, ktorý stojí, hoci bol zabitý. Nie je to krásny obraz Ježišovho víťazstva na kríži? Neklamne stojí, hoci bol zabitý. Je to také isté, ako keby lev zožral nepriateľa, ale urobil to takým spôsobom, že nechal nepriateľa, aby leva zabil ako baránka. Takže teraz je baránok hodný vziať z Božej ruky do svojich rúk knihu s vykupiteľskou históriou a otvoriť ju. Tento skutok je tak kráľovsky slávny, že 24 nebeských starších, ako by to bola Božia skupina pre uctievanie, padá v úcte pred baránkom. A viete, čo sú zlaté misy s kadidlom? Zjavenie 5.8 hovorí, že sú to modlitby svätých. Neznamená to, že naše modlitby sú vôňou neba, sladko voňajúcou pred Božím trónom a pred baránkom? Oveľa častejšie a o to vrúcnejšie sa modlím a povzbudzujem k modlitbám, keď si predstavím, že moje modlitby sa zhromažďujú a ukladajú v nebi a neustále sa predkladajú Kristovi pri nebeských bohoslužbách. Poďme už teraz a tu na zemi všetci chváliť a uctievať Krista svojimi modlitbami a potom sa budeme dvakrát radovať, keď ich nebeská skupina pre uctievanie ponúkne znovu Kristovi ako sladko voňajúce kadidlo pred zabitým Kristom baránkom.

sa spamätať. Stratili sme smer a takmer minuli cieľ. Smelo sme si páchali veci, o ktorých sa nevraví. Postrácali takmer všetko ako zabudlivé decko.

nám naše sviecne, tak spievame divné piesne. Chceme robiť veci správne, no naše srdce je zradné. Chceme robiť veci úprimne, pre teba slobodne. Byť ľudský a predsa svätý, tvoje milujúce deti.

Dve nekonečne mocné a láskavé pravdy. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá. Všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:10. Slovo zvrchovanosť, podobne ako slovo trojica, sa v Biblii nevyskytuje. Používame ho na označenie nasledovnej pravdy. Boh má zvrchovanú kontrolu nad svetom od najväčších medzinárodných udalostí až po život najmenšieho vrabca. Takto to hovorí Biblia. Lebo ja som Boh a iného Boha niet. A nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím, môj zámer trvá. Všetko, čo chcem, urobím. Izaiáš 46:9-10. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať, čo robíš. Daniel 4:35. Veď si robí, čo sa mu zachce. No on splní to, čo mi určil a na mysli má ešte veľa takýchto vecí. Job 23:13-14. Náš Boh je na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115:3. Jedným z dôvodov, prečo je táto doktrína pre veriacich taká vzácna, je skutočnosť, že vieme, že veľkou Božou túžbou je prejaviť milosrdenstvo a láskavosť tým, ktorí mu dôverujú. Efezanom 2:7, Žalm 37:3-7, Príslovia 29:25. Božia zvrchovanosť znamená, že jeho zámer nikto nemôže zmariť, nemôže zlyhať. Nič, absolútne nič sa nestane tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Boh má pre nich pripravené to najvyššie dobro. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Žalm 84:11. Preto by som rád povedal, že milosrdenstvo a zvrchovanosť Božia je dvojica pilierov môjho života. Sú nádejou pre moju budúcnosť, energiou pre moju službu, centrom mojej teológie, putom môjho manželstva, najlepším liekom na všetky moje choroby, liekom na všetku moju bezradnosť. A keď umriem, skôr alebo neskôr, tieto dve pravdy budú stáť pri mojom lôžku a s nekonečne mocnými a nekonečne láskavými rukami ma pozdvihnú k Bohu.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Počuje Boh naše modlitby? Náš poslucháč sa pýta, ak Boh počúva naše modlitby, prečo sa musíme stále modliť za tie isté veci? Nestačí sa pomodliť len raz? Prečo sa opakovane modlíme za tie isté veci?

opakovane prosila. Obráň ma pred mojim protivníkom, obráň ma. Bola taká neodbitná, že unavila sudcu a on sa jej zastal a obránil ju. A povedal zaujímavú vetu. Obráním tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. Obraz tohto podobenstva hovorí, že ak ten zlý sudca, ktorý dokonca nepozná Boha, bol ochotný vypočuť naliehanie volajúceho, môžeme vedieť, že Boh v nebi tiež vypočuje volanie tých, čo volajú k nemu. A ešte jedna pointa. Táto kapitola začína takto. A povedal im podobenstvo o tom, že sa majú stále modliť a neochabovať. Lukáš 18.1. Je teda zrejmé, že prosby odpusť mi, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, alebo zachráň môjho strateného milovaného, by sa mali opakovať. Teraz sa môže vynoriť otázka. Aký je rozdiel medzi opakovanými prosbami z Lukáša 11.5 až 8 a Lukáša 18.1 až 8 a márnym opakovaním modlitieb z Evanjelia Matúša 6.7, kde sa hovorí: Nehromaďte prázdne frázy ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoje mnohé slová. Myslím si, že rozdiel v Matúšovi 6 je v tom, že pohania odriekajú dlhé modlitby v nádeji, že znásobené naučené frázy a vety nejako urobia ich modlitby príťažlivejšími pre Boha. Boh je proti tomu. Boh miluje jednoduché. Otče, prosím, zmiluj sa, uzdrav ma. Nemusíme to povedať 10 rôznymi spôsobmi, aby to dobre znelo na modlitebnom stretnutí. Niekto sa môže pýtať, ako zabrániť tomu, aby sa naše každodenné volanie nestalo márnym, zbytočným a nezmyselným. Poviem vám, ako to robím ja. Mám niekoľko vecí, za ktoré sa opakovane modlím. Mám niekoľko ľudí, na ktorých mi záleží a ktorí nie sú duchovne tam, kde by mali byť, a menujem ich pred Bohom každý deň. Spomeniem tu dve veci, ktoré robím a ktoré podľa mňa zabraňujú tomu, aby sa z toho stalo iba prázdne opakovanie. Poprvé, snažím sa do svojej modlitby vložiť také myšlienky, ktoré viem o Bohu a ktoré sa učím od Boha vo svojej osobnej pobožnosti. Modlím sa, aby spôsob, akým vidím Boha v jeho slove, naplňal túžby, ktoré mám za týchto milovaných. Takže slová, ktoré používam a spôsoby, ktorými sa vyjadrujem, sa denne prispôsobujú tomu, ako to vidím v písme. To je pravidlo číslo 1. Druhé pravidlo, ktorým sa riadím ja, a to je podľa mňa naozaj významné, je hlboké, úzkostlivé osobné volanie k Bohu. Predpokladajme, že vaša manželka má rakovinu. Má ju už mesiac a vy sa teraz každý deň modlíte. Bože, prosím ťa, neber mi manželku, neber mi moju manželku, potrebujem ju, deti ju potrebujú, oslav svoje meno. Takto môže vyzerať jednoduchá, každodenná modlitba za uzdravenie. Je veľa rôznych spôsobov, ako to povedať. Ale toto je príklad, čo môžete povedať a čo pre mňa znamenalo veľa. Alebo môžete povedať, Pane, dnes je piatok. Urobil by si práve dnes, v piatok, jedinečnú milosť pre moju manželku? Urob niečo výnimočné práve dnešný deň. Urob uzdravujúce dielo, podporujúce dielo, dielo povzbudzujúce vieru, ktoré to všetko dnes obráti na tvoju slávu. Takže nemusíte každý deň hovoriť len všeobecne uzdrav, uzdrav. Vyslovte konkrétnu, jedinečnú prosbu len pre ten konkrétny deň. Môže to osviežiť vaše unavené srdce v modlitbách.

Nuž, opakovaná modlitba má aspekt poslušnosti. Ježiš uviedol najmenej dve podobenstva, ktorých zmysel bol neprestávajte klopať. Rozpráva podobenstvo, v ktorom vdova

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, mali by kresťania čítať v úvodzovkách sväté knihy iných náboženstiev?
2: Záleží veľmi na tom, že aké je povolanie toho kresťana. Tým nemyslím občianske povolanie, ale povolanie od Boha. Teda ak je niekto povolaný k tomu, aby bol misijným pracovníkom pre nejakú skupinu ľudí, ktorí veria nejakej svätej knihe, tak by som povedal nie, že len by mali, ale je to absolútna nevyhnutnosť, aby teda vedeli, s kým idú pracovať. Rozhodne by sa kresťania nemali báť nejakých svätých kníh, pretože pravda Božia, biblická pravda má tisícročné overenie a najväčší nepriatelia, dá sa povedať, Biblie sú zvnútra kresťanstva a nie zvonku. Teda teológovia kriticky spochybnili Bibliu oveľa viac ako nejaké iné náboženstvá. Takže ak by sa kresťan mal niekoho báť alebo niečoho, tak iba nepriateľov z vlastných radov, čo je možno nie o tom. Ale niekto povedal, že to kresťanstvo, ktoré sa pozerá na Bibliu s takýmto pohľadom, je vlastne iné náboženstvo. Takým kritickým. Niekedy sa tomu nadáva, že liberálny názov. Ten názov nie je veľmi dobrý, lebo hovorí o slobode a tá sloboda je otázna v tejto veci. Ale ten názov sa používal voľakedy veľmi často. Takže odpoveď je, môžu čítať, mali by v tom prípade, ak sú povolaní. Na druhej strane nemajú pre nich veľký význam. To znamená, ak v tejto otázke znie, či by mali čítať preto, aby lepšie poznali Božiu pravdu, no tak na to ju vôbec nepotrebujú. Biblia obsahuje údaje alebo potrebné informácie o spáse a o pravom Bohu. Iné náboženské knihy, netvrdím, že nemajú žiadne pravdivé údaje, ale je to taká spleť rôznych pravd a lží a pomýlenosti a mýtov a tak ďalej, že si myslím, že je škoda námahy. Ak teda kresťan chce poznať živého Boha, tak stačí mu na to Biblia. Samozrejme, že môže čítať aj iné knihy, ale tam tu je otázka, či by mal čítať. Hej? Tak odpoveď na to, či by mal, tak odpoveď je nemusí. Či ak ho to zaujíma a chce vidieť, ako to funguje, alebo chce tým ľuďom svedčiť, alebo niečo iné, samozrejme, že môže čítať. Teda odpoveď je, nemusí sa toho báť, ale rozhodne tam nie je, že by mal to čítať kvôli tomu, aby bol lepšie informovaný o spáse alebo o živom Bohu.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

inak, potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť, som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštalená pastvou, a v tom vidím zmysel niet, vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť, veď nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď, či môžem ostať len pri ňom. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť, veď

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

0: stal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, piatim z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, Listy pána Ježiša 7. zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Laodicei napíš: Tento odkaz je od toho, ktorého meno je Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Viem o všetkých vašich činoch. Nie ste studení ani horúci. Kiež by ste boli jedno alebo druhé. Ale keďže ste vlažní, ani studení, ani horúci, vypľujem vás zo svojich úst. Hovoríte, sme bohatí, máme všetkého dosť, nič nepotrebujeme. A neviete, že ste v skutočnosti úbohí, poľutovania hodní, chudobní, slepí a nahí. Radím vám, kúpte si odo mňa rýdze zlato, prepálené ohňom, ktoré vás skutočne obohatí, i biele šaty, aby ste zakryli svoju hanebnú nahotu. A kúpte si aj masť, ktorá vylieči vaše slepé oči. Tých, ktorých milujem, karhám a trestcem. Spamätajte sa teda a robte pokánie. Pozor, stojím pri vašich dverách a klopem. Kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vojdem k nemu a spoločne budeme večerať. Kto zvíťazí, usadím ho vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho tróne. Počúvajte pozorne, čo duch hovorí zborom.

8. kapitola Ježišov list do Laodicei. List do Laodicei je záverečným 7. odkazom pre zbory v Malej Ázii. Tie odkazy posiela sám pán Ježiš, ten, ktorý drží v ruke tých 7 zborov. Všetky tie zbory sú jeho, patria jemu. On, pán cirkvi, má tie zbory vo svojej vlastnej ruke. V pravej ruke má tých 7 hviezd, z jeho úst vychádza ostrý dvojsečný meč a jeho tvár je, ako keď slnko svieti v plnej sile. To všetko kvôli svojej cirkvi, ktorú miluje. Pán Ježiš má vo svojej ruke 7 hviezd, 7 svietnikov, 7 zborov v Ázii. Videli sme, aké boli problémy v jednotlivých zboroch a napriek tomu, dopredu, prv než boli odkazy dokonca vyslovené, bolo o tých zboroch povedané, že sú v jeho ruke. Že sú zbormi, že sú cirkvou, miestnou, lokálnou cirkvou pána Ježiša Krista. Odkaz do Laodicei je spojený s desivou hrozbou. Napriek tomu ale aj pre ten zbor v Laodicei platí, že je v rukách pána Ježiša, že je to jeho zbor. Predostrime si to takto a tak sa budeme dívať aj na ten posledný, najťažší odkaz.

Ostrov Patmos v Egejskom mori je s Laodiceou prakticky na tej istej zemepisnej šírke, snáď len trochu južnejšie. Sme na priesečníku niekoľkých obchodných ciest. Jedna ide zo severu na juh, do Efezu a južnejšie, popri Egejskom mori. Tá druhá obchodná cesta ide z východu na západ. Na severo-južnej ceste je 5 zborov, o ktorých sme hovorili, a na tej východozápadnej ceste sú 2 zbory. Apoštol Ján je momentálne väzňom na ostrove, ktorý je len za rohom v Egejskom mori, ako keby dovidel na všetkých tých 7 zborov. Tie zbory sú neďaleko, takže Ján ako keby bol svojím spôsobom ich dozorca. On je vlastne súčasťou tých odkazov, pretože Pán cez neho komunikuje svoje posolstvá. Zbor v Laodicei je spomínaný na 4 miestach v epištole Kološanom. V 2. kapitole čítame: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo Krista. A potom v 4. kapitole čítame: Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje na modlitbách, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás, aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. List bol napísaný Kolosanom a geograficky Kolosy, Laodicea a Hierapolis sú mestá ležiace veľmi blízko seba. Laodicea je v prostriedku, Hierapolis a Kolosy na jednej čiare, úplne blízko seba, vo vzdialenosti iba 15 kilometrov. Čo je skutočne veľmi zaujímavé, je to, že v Hierapolis vyvierajú horúce liečivé pramene. Tie pramene sa vylievajú na planinu a kým sa voda z nich dostane do Laodicei, tak je vlažná. A kým tie vody dotečú do Kolos, tak sú studené. Aká zvláštna symbolika. Keby sme boli v tom čase v Hierapolis, tak by sme tam videli iba takú planinu, na ktorej je vápenatý nános z tej vody, ktorá tam prúdila a usadzovala ho, ako voda chladla. 3 mestá, jedno vedľa druhého. Hierapolis, to sú horúce vody. Laodicea, to sú vlažné vody. Kolosus, to sú studené vody.

A teraz veľmi zaujímavý fakt ku vzniku toho samotného zboru. Zo spomínaného textu listu Kolosanom rozumieme, že v ňom namáhavo pracuje Epafras. S najväčšou pravdepodobnosťou ten zbor založil Epafras, s najväčšou pravdepodobnosťou bol vyslaný z Efezu, ktorý je nedaleko na brehu Egejského mora. List apoštola Pavla pokračuje. Pozdravuje vás, milovaný lekár Lukáš i Démas. Pozdravte bratov v Laodiceji i Nymfu a cirkev, ktorá je v jej dome. Keď tento list u vás prečítate, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodiceji a vy si zase prečítajte list písaný Laodicejčanom. Aha, v Laodiceji je zbor u Nymfanovcov. Ten zbor sa schádza v rodinnom dome ženy, ktorá sa volá Nymfa. Z toho jediného verša vyrozumieme aj ďalšiu vec. Ten list, ktorý apoštol Pavol napísal do Kolos, sa mal čítať aj v Laodiceji, a naopak ten list, ktorý napísal do Laodiceji, sa má čítať aj v Kolosách. Inými slovami, existoval ešte jeden list, ktorý nemáme v písme, list, ktorý bol napísaný apoštolom Pavlom do Laodiceji. Ak to zhrnieme a počiarkneme, tak vieme, že zbor v Laodiceji založil Epafras. Miestna cirkev sa schádza v dome sestry Nymfy. Je zjavné, že tam v tom zbore je závažný problém, o ktorý má starosť apoštol Pavol. Problém je naznačený v liste Kolosanom aj tým, že Epafras tam namáhavo pracuje. Problém bol pravdepodobne priamo adresovaný strateným listom apoštola Pavla do Laodicei. Je zrejmé, že Pavol z 2. kapitoly 1. verša má obrovskú starosť o ten zbor. Tam musí byť poriadny problém. Nemáme list, ktorý napísal apoštol Pavol, ale ak dáme dokopy Pavlovú starosť a odkaz zjavenia do Laodicei, tak cítime, že tam má cirkev dočinenia s veľmi vážnou vecou. Ako sa predstaví písateľ listu do Laodicei? Amen. Ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. To je ten istý písateľ, predstavený Pavlom v liste susedným Kolosanom v 1. kapitole v 16. verši. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. To je úžasné predstavenie a oslava Pána Ježiša Krista. Milujem a veľmi rád citujem tento text. Tam je ďalej o Pánovi Ježišovi napísané aj toto. Vo verši 18 čítame: On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. To je zase fantastická oslava slávy Kristovej. Je to sláva toho, ktorý je suverén v cirkvi, ten, ktorý je absolútny suverén, ten, ktorý je počiatok všetkého stvorenstva, ktorý je suverén vo svojej cirkvi. Skutočne nikto menší ako takýto pán píše do Laodicei. Pri výkladoch jednotlivých listov sme vždy videli, že to, ako je pán Ježiš predstavený, už dopredu prehovorí o tom, čo chce písať, a indikuje aj to, aký tam majú problém. Ten, kto píše, pán Ježiš, je predstavený ako ten, ktorý má byť úplne všetkým v zbore, ktorý má byť absolútne prvým aj posledným, bez ktorého sa v tom zbore nemá dať nič urobiť. Takto predstavenie samotné už vyjavuje ten problém v Laodicei. Oni totiž o sebe hovoria, že sú bohatí, zbohatli a nepotrebujú už nikoho, oni vedia všetko urobiť sami.

Tak to je ten prvý verš odkazu. A teraz príde niečo oveľa ťažšie. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Toto je ale ťažká vec. V skutočnosti v ostatných listoch predtým, keď pán Ježiš odkazuje zborom, tak povie niečo dobré, pekné o ľuďoch v tých jednotlivých zboroch. V tomto liste pán urobí výnimku. Tu nie je jedného jediného pekného slova pre tento zbor. Nezabudneme sa však aj tak dívať na tú situáciu v napätí, že napriek tomu aj tento zbor je v rukách Kristových. V samotnom texte uvidíme, čo sa stalo, čo sa muselo stať. Ten zbor nie je ani horúci, ani studený, je na vyplutie z úst pánových. Parafrázovanie: nie si ani horúci, ani studený, si na zvracanie. Tento silný preklad je bližší originálu. Ako vysvetliť toto slovo, že nie si ani studený, ani horúci? Je niekoľko výkladov toho, že ten zbor nie je ani horúci, ani studený, ale vlažný, a preto je na vyplutie, preto je na zvracanie. Jeden veľmi tradičný výklad hovorí o tom, že náš duchovný stav je možné merať teplotou a že tá naša duchovná teplota musí byť iba nízka alebo iba vysoká. S tým, čo má vysokú duchovnú teplotu, je všetko v poriadku. Ten, čo má nízku teplotu, je studený a hoci je vlastne nepriateľ Kristov, tak aj s týmto nie je vraj až také zlé. Iba teplota niekde uprostred nie je dobrá. Nepáči sa mi ten výklad. To je výklad bez poznania pozadia napísania tohto listu a také výklady sa často veľmi mýlia. Oveľa bližšie pravde bude, že Laodičania museli vedieť, o čom tu pán Ježiš hovorí, že pre nich to muselo byť jasné, čo tu znamená slovo vlažný, že ani na sekundu nezaváhali o význame tých slov, keď počuli to posolstvo. To sa snažíme vypátrať.

Začneme samotnou Laodiceou. Pozrime sa, prečo žijúc v tomto meste vedeli, o čom pán Ježiš hovorí. Prečo oni vedeli aj to, o čom hovorí ten, čo sa predstavuje ako ten, bez ktorého nemajú nič robiť? Najprv to bolo preto, lebo si boli vedomí, že majú na to, vedia robiť veci aj sami, môžu ich robiť, lebo sú bohatí a vlastne nepotrebujú nikoho. Laodicea bolo najbohatšie mesto tej oblasti. Bolo založené seleucickým kráľom Antiochom II. 261 až 253 pred Kristom a pomenované po jeho manželke. Pôvodné obyvateľstvo tvorili okrem miestnych z veľkej časti helenizovaní Gréci a armádni veteráni kráľa Antiocha. Mesto bolo súčasťou Pergamonského kráľovstva a neskoršie Rímskej ríše od roku 133 pred Kristom. Bolo to mesto bankárov, lekárov a priemyselníkov. Patrilo k najbohatším mestám starovekej antiky. Bankári, lekári, priemyselníci. To je také bohaté mesto, že Josefus Flavius hovorí, že tam zo zajatia bolo presťahovaných asi 2000 židovských rodín. V jednom období za Rímskej ríše miestny panovník zakázal vyvážať zlato z mesta von. Miestni Židia predsa len to zlato chceli vyviesť z mesta a boli pritom prichytení. Vyvážaný kontraband bol taký obrovský, že z jeho veľkosti sa usudzuje, že tam muselo byť aspoň 7500 najbohatších Židov z celého okolia. Hovorili sme ešte aj o tom, že všetky tie mestá veľmi prekvitali kvôli obchodným cestám, na ktorých ležali, ale aj že sa tam ťažilo zlato, drahokamy či rôzne minerály. Paradoxne, veľmi dôležitá súčasť toho bohatstva boli zemetrasenia. Z času na čas im tie mestá pán Boh zemetraseniami zbúral, aby si ich museli postaviť na novo. A tie novopostavené mestá boli za každým krajšie a lepšie. Jedným z dôvodov tej prosperity bolo to búranie z času na čas a ono dokonca zrýchľovalo prosperitu. Laodicea bola taká bohatá, že keď v roku 60 bola úplne zrovnaná so zemou, tak rímsky historik Tacitus píše, že miestni sa vzchopili a znovu vybudovali mesto do oveľa väčšej krásy. Mesto sa obišlo bez pomoci zvonku, urobili to zo svojich vlastných prostriedkov. Keď im Rím ponúkol pomoc, oni ju odmietli ako nepotrebnú. Nepotrebovali ani odpustiť dane. Bleskovo a z vlastných prostriedkov znovu postavili nádherné mesto. Je to teda neuveriteľné bohaté, životaschopné, akčné, prosperujúce mesto. Tým laodicejským obyvateľom sa mohlo zdať, že ich možnosti sú neobmedzené, že si so všetkým poradia sami. To bolo nielen ich myslenie, pozícia, ale súčasne aj ich duchovným problémom, ktorý neobyšiel ani miestnu cirkev. Okrem zlata, drahokamov a peňažníctva sú tu tiež tie úžasné pramene. Minerály, ktoré vody tých prameňov usádzajú, sú veľmi vzácne. Napríklad ten frígijský prach, miestny minerál nazvaný tak Aristotelom, z toho sa robila špeciálna masť nazývaná korílium. Máme aj korílium na pomazanie svojich očí, hovorili obyvatelia Laodicei. To korílium sa predávalo v tvare bochníka, korílium, bochník po latinsky, ktorý bol naplnený tou masťou, ktorá mala nepochybne liečivé účinky na oči. A keďže problém s očami malo dosť ľudí, tak tá masť bola veľmi dôležitým vývozným artiklom. Aj masť na uši, ktorá sa tiež robila z toho frígijského minerálu, bola veľmi známa a predávaná. Aj lekárska veda vo všeobecnosti, či lekársky priemysel, vyrábajúci lieky. Bohatstvo je vždy spojené s dobrým lekárstvom. Bohatí ľudia neľutujú peniaze na zdravie, lebo veľmi dobre rozumejú, že peniaze bez zdravia sú na nič. Bohatstvo hľadá zdravie a investuje do infraštruktúry, ktorá ho podporí. Duchovne však takéto zmýšľanie bohatých ľudí vedie k ilúzii, že aj zdravie si možno kúpiť peniazmi. Laodicea bola známa aj najdrahšími lekárskymi kúrami antiky.
Pôsobil tam známy grécky lekár Herofilus, ktorý prvýkrát v dejinách medicíny prichádza s tým, že choroby sú komplexné a že tie zložité choroby treba liečiť zložitými liekmi. Tu v Laodicei začínajú prvýkrát v dejinách vyrábať kompozitné lieky. Hoci ako divne popisy liekov odtiaľ vyzerali, z hľadiska dnešnej vedy časť z nich boli účinné a komerčne úspešné medikamenty. Tretím komponentom bohatstva Laodicei bol priemysel. Choval sa tu zvláštny druh čiernych oviec, z ktorých miestni získavali a vyrábali najjemnejšiu možnú čiernu vlnu. Z tej super jemnej čiernej vlny sa robili najdrahšie tuniky. Vlastní tuniku z Laodicei bolo výsadou najbohatších ľudí antiky a takáto tunika sama o sebe predstavovala status a bohatstvo. Laodicea bola aj synonymom tej super tuniky z toho extrémne jemne vypracovaného materiálu. Ten druhý bod, po bohatstve a ilúzii o jeho možnostiach, ktorý ešte oveľa lepšie vysvetlí, že laodicejskí obyvatelia vedeli, čo to znamená, že nie sú ani studení, ani horúci, ale vlažní, sú tie prírodné termálne pramene v Hierapolis. Pri samotnom pramení parastej horúcej vody stúpa do povetria a súčasne je veľmi liečivá. Keď voda dotečie do Laodicei, je vlažná a nedá sa ani piť a ani neobčerstvuje. Voda v Laodicei je na zvracanie. Ale v momente, keď sa schladí a je v kolosách, tak je zaujímavé, že je znova v poriadku a dá sa ňou osviežiť. Nedá sa piť, musí byť ešte viac schladená, aby sa dala piť, ale osviežuje. Tá prvá voda v Hierapolis lieči, tá druhá v kolosách osviežuje a tá v prostriedku, v Laodicei, je na nič. A pritom je to stále tá istá voda, vyvierajúca z Hierapolis. Domnievam sa, že výklad toho, čo tu znamená byť vlažný, je ten, že to znamená byť nepoužiteľný. To je byť bez úžitku. Celé také tvoje kresťanstvo je na nič. Keby si bol horúci, tak by si bol liečivý prameň a jeho pary by liečili. Keby si bol studený, tak by ľudia boli tebou osviežení. Sme na mieste, kde väčšinu roka je horúco, takže studená voda je vzácna. Keď som sa prvýkrát kúpal v 30-stupňovej vode, tak som veľmi rýchlo porozumel, že tá voda vôbec neosviežuje, že je na nič v horúcom podnebí. V horúcom prostredí tá horúca voda lieči, tá studená osvieži, ale tá v Laodicei je na nič. Z tej sa akurát uvoľňuje vápnik a celé to tam iba pokrýva a aj celú tú zem robí úplne nepoužiteľnou. Myslím si, že toto je najpresnejší výklad tých dvoch veršov. Tvoje kresťanstvo je na zvracanie, lebo je neužitočné. Je na nič pre tých okolo teba.

Čo to znamená byť nepoužiteľný? Čo to znamená, že niekoho kresťanstvo je na nič? Obyčajne vonkajší prejav nášho kresťanstva stotožňujeme s dávaním na charitu, s peňažnou alebo inou podporou chudobných, alebo s pomocou ľuďom v tom najvšeobecnejšom slova zmysle. V takom prípade ľudia okolo takého kresťana majú úžitok a zdá sa nám, že také kresťanstvo je užitočné. Čo potom znamená ten postoj charakterizovaný ako veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Správne sa nám zdá, že ten vnútorný problém laodicejských obyvateľov nie je v tom, že by oni žili kresťanstvo, z ktorého by tí naokolo nemali úžitok. Cítime, že za tým som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, nie je iba obyčajná ignorancia a pýcha bohatých. Za tým som bohatý, nič nepotrebujem, je niečo vážnejšie. Vykladači sa jasne zhodujú v tom, že v Laodicei sú bohatí ľudia a to bohatstvo prerástlo aj cirkev. Jednoducho aj ľudia v cirkvi si finančne stoja veľmi dobre. Keď sa už raz nachádzajú v takom veľmi bohatom meste, tak povedané obyčajnou slovenčinou, aj niektorí jednotlivci cirkvi boli bohatí. Biblisti sa ďalej zhodnú, že takí kresťania predsa určite dávali almužnu alebo desiatok, alebo ináč naplňali aj finančne potreby ľudí mesta, a teda ľudia okolo nich mali úžitok z ich kresťanstva. Verím ale, že Pán hovorí v oveľa hlbšom význame tohto slova. To by sme ostali iba na povrchu, keby sme povedali, že tvoje kresťanstvo je na nič, snaž sa viacej. Rob viac sociálnej práce, rob viac charitatívnej práce, staraj sa viac o deti, rob viac to a potom aj ono a vtedy budeš horúci. Treba povedať, že toto sme už videli v jednom zbore, Efeze, v ktorom to tak fungovalo a Pán Ježiš im povedal, že toto nechce. Tu v Laodicei Pán hovorí, že to je stav, keď si ty kresťan povieš, že ty už máš dosť prostriedkov na to, aby si niečo zaplatil, napríklad tú misiu. To je stav, keď si už dosť bohatý na to, aby si aj modlitebnú zateplil, alebo urobil niečo prospešné, či niečo dôležité. Alebo aby si daroval túto 1000 eur, a tam 5000 eur, a tu dokonca 10 000 eur, lebo ty ich máš. A tak je zaujímavé, že tu vlastne platí, to je teda poriadne paradoxné, že nepotrebuješ nikoho, však si to zariadiš, že to zvládneš sám. Je treba robiť sociálnu prácu? Fajn, dohodneme sa my dvaja a budeme ju robiť. Však máme dosť prostriedkov na to, aby sme ju robili. Ak sa dohodneme traja, potom to už iste pôjde. A Pán cirkvi hovorí, tak ty si bohatý, zbohatol si, nepotrebuješ nikoho a aj robíš pekné veci, ale nevieš, že ja toto nechcem a že v skutočnosti si biedný, mizerný a na poľutovanie i chudobný, i slepý, nahý. Poriadne sme zarazení tým slovom. Zdalo by sa nám, že to treba vysvetliť len tak na povrchu, že to je také kresťanstvo, že mám všetko, som bohatý, tak Pána Boha už len prifarbím k svojmu životnému štýlu. Ja v skutočnosti to kresťanstvo ani nepotrebujem, hovorí si človek s takým postojom. Ale tak s tým kresťanstvom to dobre vyzerá, tak toto urobme a tak toto bude. A to nie je len o tom, či ty na niečo máš alebo nie. To je o tom, že keď aj máš prostriedky na to, aby si robil to, čo ti Pán hovorí, ale nerobíš to s jeho motívmi, nerobí to on, tak je to na nič. Lebo iba ty to robíš s motívom, že si zbohatol a už máš dosť. Áno, pozrieš sa do vrecka a povieš, ja mám schopnosti, rozhľad, sílu, peniaze na takú a takú činnosť. A Pán cirkvi ti radí, že si biedný, mizerný, na poľutovanie, chudobný, slepý, nahý. Je veľmi ťažké tomu slovu porozumieť. To je tá druhá úroveň.

Tá tretia úroveň výkladu toho slova je viac duchovná. Naozaj si hovoríme, že však ja mám dosť aj duchovných síl, znalostí, disciplíny na to, aby som bol morálne pekný, aby som zvládal to a to, aby som nehrešil, aby som robil toto pekné a užitočné. Veď ja sa aj postím, zriekam sa vecí, ja robím naviac aj tamto, ja sa izolujem od toho zlého a ja vlastne zle nerobím. A iba inými slovami hovorím, ja som bohatý duchovne, ja som zbohatol a ja nikoho v tomto nepotrebujem ani v tomto. Tak pán Ježiš aj na tejto tretej úrovni hovorí, vieš čo? Tak to ja nechcem. A ty si biedný aj chudobný, aj nahý, aj slepý a ničomu nerozumieš. Tak toto je ťažké slovo, ktoré poriadne skontroluje naše postoje. Lebo keď začneme s tým, že chceme, aby naše kresťanstvo bolo užitočné, tak ono nebude nikdy užitočné, keď ho budeme konať z vlastných motívov, podopretých vlastnými silami, schopnosťami či prostriedkami. Akokoľvek bohatí by sme boli v tej Laodiceji a mali tony zlata, tak nakoniec pán to zlato nebude chcieť ani potrebovať. Ako teda môžeme byť vlastne užitoční? Rada je v 18. verši. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rúcho a tak sa zaodiel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty a masť na pomazanie očí, aby si videl. Pán Ježiš teda ináč vidí situáciu. Že máš zlato? Fajn, vyhoď ho. On chce iné zlato. Si dobre oblečený? Si dokonca v tej čiernej laodicejskej supertunike? Netreba. Potrebuješ iné rúcho. Potrebuješ rúcho spásy, rúcho spravodlivosti, ktoré iba ja dávam, hovorí pán Ježiš. Myslíš, že vidíš? Vôbec nie. Dokonca nerozumieš ničomu. Potrebuješ sa odo mňa nechať prezrieť. Inými slovami, ten 18. verš nakoniec hovorí, že ja rozumiem, že si bohatý, ja rozumiem, že máš zlatá tony a že si v prostredí, v ktorom nie je nič problémom. Ale ja chcem, aby to bolo z úplne, ale z úplne iných motívov. Úplne, ale úplne z iného zdroja, z ktorého sa toto všetko deje. Chcem, aby to bolo niečo, čo pochádza výhradne odo mňa. Od pána, bez ktorého nie je možné nič robiť.

Keď nás takto Pán prekontroluje, tak si uvedomujeme, že každú jednu vec, každý jeden náš počin, každý jeden náš skutok, každé jedno naše úsilie je potrebné prekontrolovať takým zrakom, pri ktorom nám len tak neprejde hocičo, čo obyčajne robíme a ako to robíme. A keď veľa vecí robíme, tak si ani neuvedomujeme, že vlastne čokoľvek, čo máme, čokoľvek, čo konáme, akýkoľvek prístup máme k čomukoľvek, všetko musí nakoniec vychádzať zo zdroja, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A v skutočnosti On to musí konať v nás. Keď to takto pochopíme, tak zistíme, že sme chudobní, slepí, nahí, biední a spolu s laodicejskými obyvateľmi porozumieme, že ako veľmi potrebujeme nápravu, ako veľmi potrebujeme pokarhanie, dokonca potrestanie, napomenutie. Ten verš 19. je však krásny v tom, že Pán všetkých, ktorí miluje, karhá a otcovský trestce. Potrebujeme sa rozhorliť a robiť pokánie. Ten 19. verš je úplná fantázia. To otcovské napomenutie nás má viesť k dvom veciam. K rozhorleniu sa a k robeniu pokánia. Najprv to je rozhorliť, natchnúť sa, zanietiť sa. Prečo sa máme rozhorliť, zanietiť, natchnúť? Entuziastom bol pôvodne označovaný človek, čo je ovládaný Bohom, ten, čo zostáva v Diovi. Jednoducho Pán Ježiš hovorí, je fajn, čo robíš, rob to, ale ináč, rob to, ako mnou ovládaný, rob to s mojimi motívmi. Ja to očakávam, chcem, pretože ťa milujem, pretože chcem, aby to tvoje kresťanstvo bolo užitočné tým, čo ja robím. To druhé je, urob pokánie. Inými slovami, ak to tak nie je, ak tomu niečo bráni, urob s tým niečo. Zmeň to celkom, aby bola pravda, že to som ja, ten jediný, ktorý skrze teba robí veci. Keď čítame tie slová, keď ich potom skúšame stráviť, tak musím povedať, že mi zimomriavky behajú po tele, pretože si uvedomujem, ako veľa vecí sa nám zdá, že sú jednoduché, že ich vieme vykonať, že to môžeme, že tu je program, tu je systém, tu je zbor, tu sú štruktúry zboru, tu sú naše vlastné peniaze, tu naša vlastná ochota. Ale ide o to, aby čokoľvek, každý jeden posun našej mysle, prsta, pohnutie čohokoľvek bolo z neho, lebo len tak môže byť užitočné. A on to s takou naliehavosťou chce, že stojí pri nás a neustále hovorí, vieš čo, a ešte toto zmeň, ešte toto treba, a klope a hovorí, syn môj, dcéra moja, zmeň toto aj toto. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Verím, že v Laodicei sa odohral práve takýto zázrak. To zasľúbenie v 21. verši je jasné, keď hovorí, že toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Toto zasľúbenie predsa nejako nemôže pasovať pre nejakých bohatých, neužitočných ľudí, ktorí konajú ja neviem čo. To slovo je ale o tých, ktorých Pán Boh definitívne zmenil. Ktorých Pán Boh zmenil spôsobom, že On panuje, On je na tróne, On víťazí a preto aj oni môžu víťaziť. On je ten prvý a posledný, On je ten dominantný.

Vrátim sa k tomu, že ten zbor, napriek tomu, akú ťažkú vec počuje, že urobil toto pokánie a že platí, že zostáva v rukách pána cirkvi ako jeden z tých siedmých hviezd, siedmých svietnikov. Myslím, že čosi z toho je pravda pre mnohé ďalšie zbory, toto je program pre nás všetkých. Pretože tak či onak, akokoľvek sa snažíme, aby naše kresťanstvo bolo také, ktorého užitočnosť spôsobí Pán Ježiš Kristus sám, vždy platí, že toto dielo je neukončené takmer pri nikom z nás. Toto dielo odovzdávania priestoru Pánovi v každúčkej oblasti života je jednoducho programom Kristovej cirkvi. Toto je program, ktorý nekončí. Toto je program, o ktorého nejako bode nemožno povedať, že tento bod je splnený a hotovo, že s tým už nemáme problém. Nuž teda máme problém a tento problém pokračuje, ide do večnosti s každým z nás. Úžasná vec je, že ako sa tak posúvame z tej okatej vlažnosti, tak si všímame, že tá vlažnosť nie je v tom, že niečo robím alebo nerobím. Jasne rozumieme, že užitočnosť toho, čo robím, je daná Pánom Ježišom Kristom samotným. Dokonca aj oveľa lepšie rozumieme tomu, že ako ďaleko je ešte treba ísť po tej ceste a ako by sme boli veľmi chudobní a slepí a nahí, keby sme ostali stáť na tejto ceste. A ešte veľmi zaujímavá vec je, že v tom 17. verši to slovo som bohatý, zbohatol som, doslovne znie som bohatý a sám seba som urobil bohatým. Vďaka svojim vlastným schopnostiam som bohatý. To aj odráža historicky to, čo Gréci píšu o tom, že oni sami svojou vlastnou schopnosťou v roku 60 sú schopní postaviť sa na nohy. Majú dosť vlastných prostriedkov. Keď sa posúvame z bodu, že tie pekné veci už nekonáme my z vlastných schopností, ale chceme Pánovi Ježišovi dávať priestor, aby to on konal, aby on bol zvrchovaný, aby on bol ten verný a pravdivý svedok, počiatok všetkého, počiatok aj nášho konania a hlava cirkvi, tak nikdy nedôjdeme na miesto, aby sme to odfajkli, že teraz už všetko má Pán Ježiš. A napriek tomu je nad naše očakávanie, že on nás nevypluje zo svojich úst. Nevypluje nás, lebo sme na správnej ceste. Nezostávame v tej vlažnosti, lebo si ju uvedomujeme, lebo nám Pán otvoril oči, lebo mastička, korílium, liek Božieho slova zafungoval. Už sa ani nedá zastať na tej ceste, tá zastávka je katastrofálny stav. Keď ale zostávame na ceste a už sme prezreli, lebo sme si kúpili korílium, tak nebudeme vyplutí z jeho úst. Vtedy on bude viac všetko vo všetkom. Možno, že niektorí z nás na tejto ceste pokročia poriadne ďaleko. Možno prežijú situáciu, keď Pán bude v ich živote všetkým v mnohých veciach. Iní možno nepokročia až tak ďaleko v tej snahe jemu dať priestor v živote. V každom prípade ho ale budeme raz vidieť takého, aký on je, aký je veľký a slávny, a budeme rozumieť, že nakoniec aj v tom našom snažení on chcel byť ten prvý aj posledný. Kiež sme na tej ceste, aby sme zostali v jeho rukách ako jedna z tých siedmých hviezd. A verím, že presne to sa udialo v Laodiceji, že si tej masti na oči kúpili, uvideli a činili pokánie. A na to jeho klopanie pri dverách otvárali dvere svojich srdc postupne a on vchádzal a zobral si najprv jednu izbičku a potom jednu izbu za druhou. Kiež je to aj našim životným programom a cieľom. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Laodicei by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje Pán cirkvi zboru v Laodicei? Čo chce povedať?
Druhá otázka. Čím je významná Laodicea? Tretia otázka. Nachádza pán niečo pekné na zbore v Laodicei? Štvrtá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Laodicei? Piatá otázka. Čo je to duchovná vlažnosť? Šiesta otázka. Prečo je duchovná vlažnosť taká nebezpečná? Siedma otázka. Čo je to užitočné kresťanstvo? Ôsma otázka. Ako je možné dať priestor pánovi v každej veci života? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Laodicei? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Laodicei? Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení Jaroslava Bána. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie čítania z knihy Ježišove listy, listy pána Ježiša s 7 zborom v Malej Ázii. Do počutia, milí poslucháči.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš sa stal prekliatím za nás. Jeden obraz, jeden aspekt zmierenia upadol v súčasnosti takmer do zabudnutia. Sme si vedomí súčasných pokusov kázať evanjelium jemnejšie a vľúdnejšie. V našom úsilí komunikovať Kristovo dielo miernejšie sa vyhýbame akejkoľvek zmienke o prekliati, ktoré Boh uvalil na svojho syna. Zo slov proroka Izaiáša v 53. kapitole, ktorá popisuje službu trpiaceho služobníka Izraela a vraví nám, že Pánovi sa zapáčilo zdrviť ho, nás prepadá panika. Dá sa to vôbec pochopiť? Nejakým spôsobom otec mal potešenie zo zničenia svojho syna, keď pred neho položil ten hrozný kalich svojho hnevu. Ako by mohol mať v tom zaľúbenie, ak by nešlo o zámer stvorený vo večnosti, že skrze toto zdrvenie obnoví nás ako svoje deti? Avšak motív prekliatia nám už v súčasnosti pripadá úplne cudzí. Nad čím premýšľame, keď sa niečo také spomenie? Možno nás napadne nejaký vúdu šaman, ktorý strká špendlíky do bábiky, znázorňujúce nepriateľa. Možno je to nejaký okultista, zapletený do čarodejníctva, ktorý preklína a počarúva ľudí. Slovo kliatba v našej kultúre odkazuje na istý druh poverčivosti, ale v biblickom ponímaní o ňu vôbec nejde. Ak chceš skutočne pochopiť, čo pre Žida znamenalo byť prekliatým, pozri sa do známej židovskej prosby o požehnanie v starej zmluve, ktoré kňazi často používali na záver bohoslúžieb. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraní.

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. až 26. verš. Štruktúra tohto známeho požehnania vychádza z bežnej židovskej básnickej formy, známej ako paralelizmus. Existuje protikladný paralelizmus, v ktorom sú myšlienky dané vedľa seba do kontrastu, a existuje aj syntetický paralelizmus, ktorý obsahuje gradáciu myšlienok. Avšak najbežnejšou formou paralelizmu je synonymický paralelizmus, ktorý, ako aj samotný názov naznačuje, opakuje tú istú myšlienku inými slovami. Nikde v písme neexistuje jasnejší príklad synonymického paralelizmu, ako je ten v 4. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, kde je rovnaká vec povedaná troma rôznymi spôsobmi. Ak nechápeme jednej vete, máme si prečítať tú nasledovnú a tá nám možno objasní význam. V tomto požehnaní vidíme tri strofy. Každú s dvomi prísudkami. Požehná a ochraňuje. Rozjasní tvár a je milostivý. Obráti tvár a udelí pokoj. Pre Žida byť požehnaným od Boha znamenalo byť ponorený do žiarivej slávy, ktorá vyžaruje z jeho tváre. Nech ťa Pán požehná, znamená, nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou. Nie je toto práve to, o čo Mojžiš prosil na vrchu, keď si žiadal vidieť Boha? Ten mu však povedal, že ho žiadny človek nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Takže Boh vytesal výklenok v skale a vložil Mojžiša do neho. Dovolil mu, aby uvidel záblesk jeho odvrátenej strany, ale nie jeho tváre. Potom, čo ho nakrátko zazrel, jeho tvár dlhšiu dobu žiarila. Avšak Židia stále túžili potom, aby aspoň raz uvideli Božiu tvár. Vrcholná židovská nádej bola tá istá, aká je daná nám v Novej zmluve. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš. Či ho vari nechceš vidieť? To najťažšou stránkou kresťanstva je slúžiť Bohu, ktorého si nikdy nevidel. Židia ho túžili uvidieť. Avšak môjim zámerom teraz nie je vysvetľovať Božie požehnanie, ale presný opak, ktorý môžeme vidieť v prenikavom kontraste k nemu. To najväčšie prekliatie by mohlo znieť nejak takto. Nech ťa Pán prekľaje a opustí. Nech ťa zanechá v temnote a bez milosti odsúdi. Nech sa od teba odvráti a navždy ti vezme pokoj. Dielom zmierenia syna nebola len uspokojená otcova požiadavka po spravodlivosti, ale zároveň boli od nás odnesené všetky naše hriechy tak ďaleko, ako je východ od západu. Urobil to tak, že sa stal prekliatím. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Galackým, 3. kapitola, 13. verš. Ten, ktorý je vtelením Božej slávy, sa stal aj vtelením Božieho prekliatia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

možná je, nežijí ve stříbře, nežijí ve zlatě, šťastný je.

0: aby ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne.
1: Ján 5. kapitola od 33. po 37. verš. Ján Krstiteľ je prvý svedok, na ktorého sa Ježiš v rozhovore so Židmi odvoláva. Veď oni počuli jeho svedectvo o Ježišovi. Ján bol tým, ktorý ľudí odkazoval od seba na Ježiša. Ale Ježiš na adresu Jánovho svedectva hovorí: Ja však neprijímam svedectvo od človeka. Tým neznižuje hodnotu ani hodnovernosť Jánovho svedectva. Tým len hovorí, že keď ide o neho, o Ježiša, svedectvo človeka nestačí. Prečo nie? Ježiš si nárokuje božskú autoritu, preto i jeho tvrdenie potrebuje božské svedectvo, nielen ľudské. Len božské svedectvo môže potvrdiť jeho božskú autoritu. Má však Ježiš svedka, ktorý mu poskytne takéto svedectvo? Áno, má. Tým svedkom nie je nikto iný než sám Boh, Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Akú podobu má Otcovo svedectvo? Má viditeľnú podobu. Skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Tými skutkami sú Ježišove zázraky. V nich preukázal svoju božskú moc a autoritu nad chorobou, nad smrťou, nad prírodnými živlami, aj nad mocou temnosti. Ani Ježišovi nepriatelia nepopierali, že jeho zázraky boli skutočné. Veď mali veľa očitých svedkov. Čo hovorí Ježiš o svojich zázrakoch? Že majú božský pôvod. Sú to skutky, ktoré mi dal Otec. Pre tieto zázraky neexistuje iné vysvetlenie než to, že boli prejavom Božej moci v Ježišovom živote. A zároveň boli Otcovým svedectvom, že Ježiš prišiel z neba. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ani pre naše vzkriesenie z duchovnej smrti neexistuje iné vysvetlenie než to, že Ježiš má božskú moc vyviesť zo smrti do života. Priviesť mŕtvych k životu. Ján 5. kapitola, 25. verš. Veď to sme boli aj my. Ale vďaka Ježišovej moci to už o nás neplatí. Pane, ďakujeme, že o Tvojej božskej moci sme sa mohli presvedčiť aj my sami.

dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Staré žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť odmietnutie.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár, a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne.
1: Ján 5. kapitola od 36. po 39. verš. Nikto z ľudí netvrdil o sebe to, čo Ježiš. Prehlásil, že má božský pôvod, lebo je Boží syn, a teda rovný Bohu. A že má božskú autoritu, právomoc spasiť i súdiť. Je vôbec možné veriť jeho tvrdeniam? Čím Ježiš dokáže ich pravdivosť? Na čom ich založí? Na svedectve svojho Otca. Boh Otec mu to dosvedčí. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Akú podobu má Otcovo svedectvo? Nemá podobu hlasu, ktorý by Židia naživo počuli. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, hovorí Ježiš. Ani nemá podobu videnia, ktoré by Židia na vlastné oči videli. Vy ste ani nevideli jeho tvár, hovorí Ježiš. Boha naživo ani nevideli, ani nepočuli. Otcovo svedectvo má však viditeľnú podobu. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ježišove zázraky boli dôkazom Ježišovho božstva. Má i písomnú podobu, a tým je písmo Biblia. Skúmate písma, a práve oni svedčia o mne. Nikto nebol taký horlivý v štúdiu písma ako Židia, lebo nikto si ho nevážil tak, ako oni. To bolo v poriadku. Ale veľmi sa mýlili v jednej veci. Myslíte, že v nich máte večný život. Vôbec nepochopili účel, poslanie písma. Mysleli si, že keď budú skúmať, poznávať, memorovať písmo, získajú večný život. Ale písma svedčia o mne, hovorí Ježiš. Písmo nie je cieľom, ale smerovkou, ktorá vedie ku Kristovi. On je cieľom. Zaviaznúť pri Biblii a nedostať sa k tomu, o kom Biblia svedčí, je tragédia. Predstava Židov, že spasenie je v knihe, je práve taká bláznivá ako predstava, že zdravie je v recepte. Recept nemáme na to, aby sme ho roztrhali a po malých kúskoch požuli a zjedli. Máme ho na to, aby sme šli s ním do lekárne a vyzdvihli si liek, ktorý budeme užívať. Biblia nie je liek, ale recept pre hriechom chorých ľudí. Ona svedčí o jedinom lieku, ktorý môže zachrániť, uzdraviť. Tým liekom je Kristus. Biblia nedáva život, ale vedie k darcovi života. Už doviedla aj teba. Pane, ďakujeme za svedectvo písma o tebe. Prosíme, aby nevyšlo na zmar.

Dnešnú reláciu pre vás pripravil Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom z 2. kapitoly, veršami 14 až 18. Dnešná relácia má názov Veľkňaz a nám predsa podobný.

0: Pretože súrodencov spája telo a krv, aj Ježiš sa stal človekom, aby svojou smrťou zlomil moc diabla, ktorý smrťou vládne, a aby tak vyslobodil tých, ktorí sú celý život zotročení strachom zo smrti. Neprišiel predsa pre anielov, ale pre ľudí, potomkov Abrahámových. Preto sa nám musel vo všetkom pripodobniť, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a mohol tak zmieriť hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí prechádzajú skúškami.
1: Už samo slovo veľkňaz alebo najvyšší kňaz budí v nás rešpekt a právom. Kňazská trieda v starom Izraeli bola naozaj privilegovaná. Už len tá okolnosť, že museli byť priamými Áronovými potomkami, im zaistila výsadné postavenie. Ostatní Izraelci tu neprichádzali do úvahy, nie Izraelci Tobôž. V druhej knihe Mojžišovej v kapitole 28. čítame o oblečení a výstroji kňazov. Bolo naozaj krásne až prepichové. Samé zlato, drahokamy a najjemnejšie textílie. Len sa to tak blískalo a cinkalo, áno, doslovne, lebo na spodku rúcha boli prišité malé zlaté zvončeky. Celý odev prekrásne vyšívaný a ozdobený. Kto z nás dnes tak chodí, prosím? A ešte dôležitá maličkosť. Na čele kňaza a veľkňaza zvlášť na zlatej čelenke stál vyritý nápis Svätý Hospodinu, hebrejský Kodesh la Jahve. Znamenalo to nie menej a nie viac, že nositeľ toho rúcha, a tedy úradu, je oddelený pre Boha, vyvolený a zasvetený. Zaisťovalo mu to nielen ono spomínané výsadné postavenie v spoločnosti izraelského ľudu, ale aj veľkú zodpovednosť a záväzok. Celá jeho bytosť mala žiariť krásou mravnej čistoty, vlastne odzrkadľovať Božiu slávu na zemi. Drahocenné materiály to mali iba symbolizovať. Duchovná a mravná úroveň takého kňaza musela byť vysoká, jeho meno a život vôbec nepoškvrnený.

0: Teda byť kňazom neznamenalo iba si voľkať v sláve a v hojnosti, ale vynikať bohatstvom ducha a vzťahovať na seba najvyššie nároky Božieho slova. Keď si to všetko porovnáme s realitou, s tým, akí boli kňazi v skutočnosti, zistíme, že nie vždy vynikali spomínanými duchovnými a mravnými pozitívami. Rúcho mali parádne, ale srdce a charakter pod ním sa strácali, zaostávali. Ľud musel uvažovať a diskutovať o tom, či služba takého nehodného kňaza je platná, či jeho obeť vykoná svoje určenie, teda či prinesie žiadanú očistu a ospravedlnenie. Prišiel však Boží syn Ježiš Kristus, o ktorom sme dnes čítali, že vykonal aj kňazskú službu, dokonca splnil úlohu najvyššieho kňaza. Ako to? Veď nenosil kňazské rúcho, nevykonával chrámové obete, nikdy nevošiel do najvnútornejšieho areálu Jeruzalemského chrámu, kde mali prístup iba kňazi. Ba ani nepochádzal z rodu Léviho, nebol priamým potomkom Áronovým, vieme, že bol z rodu Júdovho, ktorý sa kedysi usadil v najbližšom okolí Jeruzalema. Neobliekal sa ako kňaz, ba ani nie ako prorok alebo kráľ. Bol iba radovým, civilným občanom Izraela, jeden zo Židov. Ani nechcel navonok vynikať. Naopak, bol podpriemerne chudobný, nemal kde si hlavu skloniť, bol odkázaný na almužny a milosrdenstvo súcitných ľudí. Vari nikto z nás, dospelých poslucháčov nášho vysielania, nie je v takom nízkom, podradnom postavení na spoločenskom rebríčku. Teda aký kňaz, aký veľkňaz bol a je Ježiš? Odpoveď Božieho slova vyznieva, že nám bol vo všetkom podobný. 14. verš to definuje tak, že s nami je pokrvne príbuzný. To znie lichotivo, ale vlastný význam slov je v tom, že žil v takej forme telesnej existencie ako my. Na vlastnom tele prežíval, čo je to byť unavený, slabý, čo je hlad a smrť, všelijaké bolesti a vôbec, aké to je byť telesne a hmotne obmedzený. Už v jeho dobe, ale aj v storočiach potom nasledujúcich, kvitol módny filozofický smer zvaný gnosticizmus. Učil, že medzi Bohom a ľuďmi existuje viac medzi stupňou bytia a bytostí. Títo učitelia na silu zaradili aj pána Ježiša do jednej takejto úrovne, patriacej tzv. Demiurgom. Tvrdili, že pán Ježiš neprežíval naše telesné bytie v jeho kompletnej surovosti. Bol nám iba navonok podobný, ale nebol v tele, aké máme my, obyčajní smrteľníci. Teda neprežíval spomínané nepríjemnosti nášho života, zimu a horúčavy a všeličo iné. Potom aj jeho smrť bola iba zdánlivá. Po Golgote sa iba povzniesol do vyšších régií a teraz sa znáša tam hore v nebi. Znie to takto elegantne, ale má to podstatnú chybu krásy. Ak Ježiš neprežíval náš obyčajný ľudský život a neumieral, teda ani nezomrel ako jeden z nás, smrteľníkov, potom neplatí ani jeho vykúpenie. Aj to je iba zdanlivé, tieňové, neskutočné. Potom neplatí biblická pravda, že sa postavil na naše miesto a miesto nás pretrpel kríž a smrť. Potom vlastne ani jeho skriesenie nie je plnohodnotné a reálne, iba zdánlivé, fingované, nahrávané. To by bolo lacné pre neho, ale zároveň nedostatočné pre nás. Bohu sa zalúbilo, aby prežil všetko naplno. Prešiel kompletnou cestou ľudského života od kolísky po hrob, v jeho prípade presnejšie od jasiel po kríž. Takto naplnil slova, ktoré sme si dnes čítali. Vo všetkom sa musel pripodobniť bratom. Nuž nie len musel, ale aj chcel. Túto ťažkú úlohu prijal dobrovoľne z lásky. Taká to bola cena, či Božia podmienka, aby sa naplnil aj zmysel druhej polovice výroku. Aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odpíkal hriechy ľudu. Isté, že nejedného z nás napadne. Nešlo to inak? Nemohol Pán Boh použiť iný spôsob, ísť inou cestou? Ja sám som o tom veľa uvažoval. Ale Božie slovo nás navracia do našej reality. Hriech je v Božích očiach veľmi závažný, spravodlivý Boh ho nenávidí a trestce. Vykúpenie preto malo byť nie menej reálne, závažné a náročné. Zdánlivé vykúpenie podľa gnostického štýlu bolo by iba božským divadlom, nebolo by rovnocenné. Neprevážilo by svojim významom a dosahom ľudský hriech, ktorý je až príliš reálny, zhubný a mocný. My ľudia sme náchylní ho bagatelizovať, znižovať jeho význam, kozmeticky prikrášľovať. Ale to je len povrchný make-up, to nič nerieši a nikoho nevylieči, nevyslobodí zo zhubnej moci hriechu. A keby sa nám Boží spôsob riešenia problému stokrát nepozdával, kto sme my, aby sme radili Bohu, aby sme mu dávali rozumy? Sami cítime, že sa to nepatrí. Je rozumnejšie prijať jeho riešenie, uznať jeho pohľad na vec a vôbec koriť sa pred ním a pred jeho dielom spásy. Božia logika vyústiuje ku konečnému záveru. Doslovne to čítame na konci druhej kapitoly toho listu. Pretože sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať tým, čo sú pokúšaní. Pre nášho pána to bola priveľká, drahá cena, ale on ju neľutoval zaplatiť. Chcel nám plnohodnotne poslúžiť, dobre pomôcť. Trošku nám pomôže pri pochopení, keď hriech prirovnáme chorobe. Pri niektorých chorobách získame imunitu, ak ich prekonáme sami. Vytvoria sa nám protilátky a tie nám pomôžu pri ďalšom podobnom ochorení. Tuto platí v tej podobe, že náš Pán Ježiš prekonal tie isté pokušenia zla ako my. On zvíťazil a jeho mocou môžeme byť uzdravení. Poskytuje nám svoju imunitu, aby sme nepodliehali zhubnej moci hriechu a nezahynuli. Lebo náš Spasiteľ to nerobil tak, ako kňazi pred ním a v jeho dobe. Priniesli krv obetovaných zvierat, ktorou bola zmytá minulá vina ľudu. Ale keď už sme pri našom obraze o imunite, taká obeť nedodala obetníkom imunitu proti zhubnej moci hriechu. Onedlho zase len prepadli jeho moci. Zasa museli prinášať obete a ešte si nemohli byť istí, či prinesená obeť je rovnocenná veľkosti hriechu, ktorého sa dopustili. Je trápne si znova a znova uvedomovať, že sme bezmocní voči hriechu, že biedne podliehame pri náhlom porive pokušenia alebo aj pri jeho postupnom vytrvalom pôsobení. My, hrdí ľudia, koruna stvorstva, bytosti rozumné a inak nadané, biedne sa podkýname životom, znova a znova upadáme pri pokušeniach. Aby to nemuselo byť, Pán Ježiš radikálne vyriešil problém hriechu. Jeho veľkňazská obeť má nielen jednorázový účinok, ale trvalé pôsobenie. Ono nám umožňuje kráčať od víťazstva k víťazstvu a svojím životom osláviť Boha. A to už nie je iba teória. Je to zdroj istoty, pokoja a radosti.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba nasleduje hneď po prosbe o odpustenie našich vín. Ale čo viac môže človek od Boha prijať ako práve odpustenie? Aký väčší dar si môžeme predstaviť ako plnosť Božej odpúšťajúcej milosti? Akú istotu, že medzi nami a Bohom je to dané do poriadku? Že Boh už proti nám nič nemá? Právom by sme mohli čakať, že práve prosba o odpustenie bude vyvrcholením a zároveň završením našich prosieb. Že ňou budú naše potreby naplnené. Ale po piatej prosbe nasleduje šiesta, po prosbe o odpustenie nasleduje prosba o duchovnú ochranu. Ale ako tieto dve prosby spolu súvisia? Obidve riešia otázku hriechu. Hriech je vina, pre ktorú potrebujeme odpustenie. Ale hriech je i moc, strašná moc, ktorá sa k nám zakráda v podobe pokušenia. Sotva sme boli prosbou o odpustenie zbavení starých vín, už sme ohrození ďalšími vinami. Preto nám Ježiš do úst vkladá prosbu: chráň nás a zachráň nás. Prosba o odpustenie je odpoveďou na viny, ktoré sa už stali. Prosba o pomoc v zápase s pokušením a pokušiteľom je odpoveďou na viny, ktoré sa síce ešte nestali, ale sa stať môžu. Prosbou o odpustenie sa rieši naša minulosť. Prosbou o ochranu pred pokušením sa rieši naša budúcnosť. Nemôžeme prosiť len o odpustenie toho, čo je za nami. Musíme prosiť i o zmocnenie pre to, čo je ešte len pred nami. Je tu totiž nový, dennodenný, neustály zápas s pokušením a pokušiteľom. Keď sa obzrieme dozadu, voláme: odpusť nám. Keď sa pozeráme dopredu, voláme: pomôž nám. A môžeme s istotou vedieť, že jedna aj druhá prosba bude vypočutá. Veď prečo inak by nám Ježiš vkladal tieto prosby do našich úst? Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa pamätá na všetky naše potreby.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba vyplýva okrem iného aj z duchovnej slabosti kresťana. Ježiš vie, že v zápase s mocou zla ťaháme za kratší koniec. My nie sme rovnocenní súperi nepriateľa našich duší. Veď diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1. Petra, 5. kapitola, 8. verš. My na neho nestačíme, ale Boh áno. Preto ho prosíme, zbav nás zlého. Ako je naša prosba vypočutá? Jej vypočutie berie na seba sám Ježiš. Veď Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. 1. Jána, 3. kapitola, 8. verš. Ježiš začína tým, že po svojom krste ide na púšť, kde čelí pokušiteľovi a svojou poslušnosťou Otcovi nad ním víťazí. Vďaka tomu máme víťaza, ktorý môže stáť vedľa nás v našich zápasoch a pomáhať nám v našich pokušeniach. Hebrejom, 4. kapitola, od 15. po 16. verš. Potom Ježiš ide na kríž, kde diablovi zasadí smrteľnú ranu, z ktorej sa už nikdy nevylíže. Lebo na kríži sa naplní predpoveď z raja o potomstve ženy, ktoré rozšliape hlavu hadovi. Genesis, 3. kapitola, 15. verš. Po svojom vzkriesení Ježiš odchádza k svojmu Otcovi, aby všetkým svojim nasledovníkom zoslal svojho ducha, aby nás jeho mocou vystrojil k zápasom s pokušením a pokušiteľom. Čo však vtedy, keď predsa len zlyháme a prehráme? Vtedy nás Ježiš odkazuje späť k predchádzajúcej prosbe, v ktorej prosíme: odpusť nám naše viny. A my v sile tohto odpustenia a v moci ducha ideme ďalej, aby sme odolávali zvádzajúcej moci zla. Posledná prosba modlitby Otče náš však bude v plnosti vypočutá až vo večnosti. Tam budeme definitívne zbavení toho zlého diabla, ktorý bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie, 20. kapitola, 10. verš. Všetko zlo, ktoré poznáme v tomto živote, bude minulosťou. Ale dovtedy sa ešte musíme modliť. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Chráň nás, aby sa pre nás v živote niečo nestalo takým pokušením, že by sme tomu podľahli. Chráň nás a zachráň nás. Ten, kto sa takto modlí, sa aj sám chráni, lebo vie, že v Ježišovom víťazstve je nám zasľúbené víťazstvo. Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbené vypočutie.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba je vlastne volaním o pomoc. V nej prosíme o duchovnú ochranu. Keď ju Ježiš vkladá do našich úst, nechce v nás vyvolať falošný pocit ohrozenia. Tu nejde o falošný poplach. Veď on sám čelil pokušeniu a pokušiteľovi, ktorý prišiel za ním na púšť. On veľmi dobre vie, akou mocou sme ohrození, akému nebezpečenstvu musíme čeliť. K Ježišovi, nevinnému Božiemu synovi, prišlo pokušenie zvonku. K nám však od pádu prvých ľudí v raji prichádza i zvnútra. Apoštol Jakub píše, ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Jakub, 1. kapitola, 14. verš. Čo je žiadostivosť? Je to naša túžba. Túžby, ktoré sa rodia v našom srdci, sú hybnou silou v našom živote. Sme ovládaní tým, po čom túžime. Naše srdce je však porušené hriechom. Preto aj túžby, ktoré sa v ňom rodia, sú porušené. Stávajú sa z nich žiadostivosti, ktoré môžu byť telesné, materiálne, aj duševné, ako napríklad honba za úspechom. Muž, ktorý chce vládnuť tvrdou rukou vo svojej rodine, panovačná žena, ktorá chce dirigovať svojho muža, alebo kazateľ, ktorý chce vládnuť nad zborom, sú ovládaní rovnakou porušenou túžbou pomoci ako hociktorý politický diktátor. Túžby, ktoré sa rodia v mikrosvete nášho osobného života, sú tie isté, ktoré vidíme v makrosvete ľudskej spoločnosti. Naše srdce, tá nekonečná liaheň porušených túžob, je najväčším zdrojom pokušení rôzneho druhu. Preto keď prosíme o duchovnú ochranu pred pokušením, prosíme o ochranu aj pred samými sebou, pred svojím vlastným srdcom. Veď nieraz sme my sami pre seba tou najväčšou hrozbou. Ako dobre, že do tejto situácie môžeme prizvať nášho nebeského Otca. On neprepočuje volanie svojich detí o pomoc, ktoré chcú v zápase s pokušením víťazne obstáť. Pane, Ty poznáš našu slabosť. Ďakujeme za túto prosbu, ktorá s našou slabosťou nielen počíta, ale prináša pre ňu i riešenie.

Drahí bratia a sestry, pred 5 mesiacmi sa zborové zhromaždenie modlilo za môj zdravotný stav, za zmiernenie bolesti a múdrosť pre lekárov, ako ďalej postupovať. Vtedy som s vami nebola. Dnes pred vami stojím, pretože by som vám chcela povedať svedectvo o Božej láske, múdrosti, vernosti a starostlivosti. Verím, že bude pre vás povzbudením, lebo Boh sa priznáva k modlitbám svojho ľudu, počuje ich a svojím spôsobom a vo svojom čase koná. Keď som spätne rozmýšľala nad tým, čo som prežila, uvedomila som si, aké jednoduché a logické sa to dnes všetko zdá, ako to všetko zapadá jedno do druhého, to, čo som prežívala, čím som prechádzala. Dokonca sa mi zdalo, že som to ani neprežila ja, že som len počula, že to prežil niekto iný. Ľahko je hodnotiť situácie a deje spätne, keď už poznáme výsledok. Keď vieme, ako to všetko dopadne. Oveľa ťažšie je byť v situácii, keď nevidíme ani na krok pred seba. A sme konfrontovaní s vlastnou bezmocnosťou, pretože sme uprostred procesov, ktoré nevieme ani ovplyvniť, ani zvrátiť a veľakrát ani pochopiť, čo sa s nami alebo okolo nás deje. 6. februára tohto roku včas ráno som prežila situáciu, keď som mala pocit, že som ochrnula. Nohy ma nedržali. Padla som na zem ako handrová bábika, pričom som mala obrovské bolesti. Asi viacerí z vás majú skúsenosť s tým, že vás ľudovo povedané seklo. To znamená, vyskočila vám medzistavcová platnička v chrbtici. Nie je to nič príjemné, ale vo väčšine prípadov sa to relatívne rýchlo dá do poriadku a potom stačí trošku rehabilitácie, cvičenia, sebadisciplíny a život plynie ďalej. Tiež to dobre poznám, zažila som to viackrát a vždy som sa z toho dostala. Ale v poslednom období, trvalo to takmer rok, konkrétne od 20. apríla roku 2012, som žila s neustálými bolestiami. Skúšala som rehabilitovať, cvičiť, ale nič ma nedostávalo do toho normálu. Občas sa môj stav zlepšil, občas horšil. Hnevalo ma to. Bola som zúfalá, rezignovaná, chcela som to rozchodiť, nemyslieť na bolesť, veď bolesť prejde. Dokonca som si jeden čas myslela, že je to Božia vôľa. Skrátka, nevedela som, čo mám robiť. Snažila som sa konzultovať s lekármi, ale nakoniec som pochopila, že akoby nikto nemá záujem skutočne ma liečiť, čo len zvýšilo moju nedôveru k lekárom a zdravotníctvu. Modlila som sa a verila som, že Boh ma môže uzdraviť. A ak ma neuzdraví, je to jeho vôľa a dá mi silu s bolestiami žiť ďalej. Plánovala som ísť začiatkom tohto roku 2013 do kúpeľov, lebo som si myslela, že pobyt v kúpeľoch mi pomôže. No a potom prišiel spomínaný 6. február. Keď som sa v tento deň, ako som už spomínala, ráno som mala pocit, že som ochrnula, a keď som sa potom po obede, po infúzii, obstreku, dokázala pomaly postaviť na nohy, pohybovať sa, vnímala som to ako zázrak. Nohy ma opäť držali. Ale brala som to tiež ako taký Boží zdvihnutý prst, že nemôžem ignorovať bolesť, pretože ignorovaním tá bolesť neprejde. Deň potom, 7. februára, som si do svojho diára zapísala, citujem, chcem, musím zmeniť svoj prístup k sebe, životu a pohybom môjho tela. Poprvé, žiadne porazenecké nálady. Boh je víťaz, on je môj lekár. Boh ma uzdraví, on dá cestu. Podruhé, netrápiť sa pre hlúposti. Vážiť si každý deň a žiť naplno. Po tretie, múdrosť, koľko a ako. Sedieť, chodiť, ležať. Robiť len povolené pohyby. Robiť ich s mierou a nie na silu. Posledná veta. Určite sa to zlepší. A ja budem žiť plnohodnotný, víťazný život

0: pre Boha. Amen. Keď som vo štvrtok 7. februára písala tieto vety, ani vo sne by ma nenapadlo, že vo štvrtok pred Veľkým piatkom 28. marca bude realizovaná nutná operácia chrbtice. Vtedy som si myslela, že možno v pondelok 11. februára pôjdem do práce. Vlastne som ani nemala vypísanú PN-ku, veď potvrdenie od lekára, nejaká dovolenka to vykryje, myslela som si. No a v pondelok 11. februára mi bolo jasné, že to bude na dlhšie. Tak som sa dala vypísať na PN, ktorú som na vlastnú žiadosť nakoniec ukončila až po 5 mesiacoch. Ale vrátim sa do toho februára. Boh mi dal 10. februára, teda deň pred vypísaním na tú PN-ku, verš z Izaiáša 26. kapitoly, 3. verš, na ktorom som stála a ktorý som sa modlila. Citujem. Toho, kto je pevnej mysle, zachováš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Mne sa hodiny bolesti a v podstate celkovej nemohúcnosti zdali nekonečné. Ale Boh to videl, bol pri mne a konal. V utorok 12. februára som dostala od Boha povzbudenie z listu Rimanom, 15. kapitoly, 13. verš. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. V ten deň večer bola študijná skupinka sestier, ktorú vedie Darinka Majerová. A keďže som nemohla prísť, Darinka sestrám povedala, čo je so mnou a sestry sa za mňa modlili. Nikdy ani vo sne by ma nenapadlo, že Boh použije študijnú skupinku sestier, študijnú skupinku Biblie, jeho Božieho slova na moje uzdravenie. Aj keď verím, že Biblia je kniha, ktorá nás uzdravuje, pretože prináša do našich životov svetlo evanjelia a poznanie Boha. Ale Boh skutočne túto skupinku použil. Dal ma na srdce jednej zo sestier, ktorá sa potom snažila so mnou spojiť a zistiť, ako prebieha moja liečba. Podarilo sa jej to až v piatok, keď získala moje číslo. Veľmi sa o mňa zaujímala a bola ochotná dohodnúť mi vyšetrenia na neurochirurgii, neurológii v Rooseveltovej nemocnici. Bola som Bohu za ňu veľmi vďačná, aj keď som netušila, ako sa všetko bude ďalej vyvíjať. Jediné, čo som si uvedomovala, veľmi jasne bolo, že môj stav sa pomaly zhoršoval a očakávaná úľava od liekov a infúzií a obstrekov neprichádzala. Na 13. deň od toho 6. februára som mala narodeniny. A spomínaná sestra mi vybavila stretnutie s neurochirurgom. Ten ma vyšetril s tým, že ma poslal na magnetickú rezonanciu a odporučil mi hospitalizáciu na neurológii. Stav sa mi zhoršil a na druhý deň ma hospitalizovali. Tu opäť zasiahla spomínaná sestra zo skupinky, ktorá ma presvedčila, že musím ísť do nemocnice, lebo môže byť neskoro. Aj mi všetko vybavila na to, aby ma okamžite prijali. Priznám sa, že sama od seba by som do nemocnice nešla. Mám hrôzu z lekárov, mám hrôzu z nemocníc. Ale to, čo sa dialo, som vnímala ako Božie riadenie. Zrazu išlo všetko ľahko, všade sa otvárali dvere. Vyzeralo to, že konečne bude niekto ochotný ma liečiť. A Boh to všetko riadil a koordinoval. V piatok 1. marca ma prepustili domov na zaliečenie po zákroku pod CT, ktorý mal konečne zabrať, keďže liečba infúziami bola bez výraznejších výsledkov. Stále som mala veľmi silné bolesti. Aj keď som sa domov tešila, bola tam aj obava, čo potom, čo bude ďalej. V ten deň sa ma veľmi dotkli slová z listu Židom z 11. kapitoly, 33. a 34. verš, kde mi zasvietilo pred očami spojenie, že vierou sa stávame z nevládnych mocnými. Tiež som prežila, že mám požiadať zborové zhromaždenie o modlitby. A veľmi chcem zboru poďakovať, že ste sa za mňa 3. marca modlili. Boh sa ma veľmi dotkol, a to nielen v duchovnej rovine, tým, že som denne čerpala silu, povzbudenie a nádej z jeho slova, ktoré konkrétne hovorilo ku mne. Ale Boh sa ma dotkol aj fyzicky. 6. marca nastal zlom. Zmenil sa charakter mojich bolestí. Už to neboli prudké, škobavé bolesti. Bola to už len taká tupá, silná bolesť. Bolo to, ako by mi z chrbta vybrali oštep alebo dýku, a ostala tam len otvorená rana. Veľmi som sa tešila. Tiež som prežila, že mám požiadať o modlitby bratov starších podľa Jakuba 5. kapitoly 14. verš. Citujem. Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene Pánovom pomazali olejom. Bratia starší prišli nasledujúcu nedeľu, 10. marca. Ich službu som prijala s vierou a vďakou. Prežila som konkrétny dotyk Ducha Svätého v miestach bolesti. A uistenie od Boha, že som jeho milované dieťa, o ktoré sa on postará. Vedela som, že mu môžem dôverovať. Nasledujúce dni to vyzeralo stále lepšie a lepšie a ja som si myslela, že možno sa stal zázrak a operácia, ktorá na základe výsledkov magnetickej rezonancie bola na 90% potrebná, nebude nevyhnutná. Bolesti mi začali ustupovať. O 4 dní som išla na vyšetrenie na neurológiu a prežila som šok. Objektívne sa totižto môj stav rapidne zhoršil, lebo mi začali odumierať nervy v pravej nohe. Neurochirurg, ktorý ma mal operovať, mal dovolenku a tak som musela od 14. do 25. marca čakať na stretnutie s ním. Neurologička mi povedala, že ak sa niečo ešte viac zhorší, zariadi mi okamžitú operáciu, aby nedošlo k nezvratnému procesu. Vydesilo ma to a veľmi som plakala. Predoperačné vyšetrenia sú na samostatné svedectvo, ale poviem vám len toľko, že Boh sa opäť postaral a opäť to bola jedna sestra z našej študijnej skupinky, ale druhá, nie tá, ktorú som spomínala, ktorá mi všetko zariadila a ako sama potom povedala, ani ona nechápala, ako sme to všetko za deň vybavili. Všade sa nám otvárali dvere. Vidíte, aké je dôležité študovať Bibliu? Keby som nechodila na skupinku, sestry by som možno ani nepoznala. A ako by ich Boh dal do môjho života, aby cez ne konal? Ale vrátim sa naspäť. Veľmi som sa bála toho čakania. A až neskôr som pochopila, že Boh mi dal tento čas, aby som sa dokázala s tým vyrovnať a prijať operáciu ako jeho plán. A tak som sa modlila a prosila Boha o silu prijať jeho vôľu a dôverovať mu, že on ma zverí do rúk len tomu, kto ma skutočne má operovať. A opäť bolo všetko v Božom čase a pod jeho vedením. Do nemocnice ma prijali 26. marca s tým, že 27. ma mali operovať. Celý deň 27. som čakala a večer o 6. som sa dozvedela, že ma operovať nebudú. Lebo prišli nejaké úrazy a nasledujúci deň už bol plný, okrem toho tam bola plánovaná operácia infekčného pacienta, po ktorom sa 2 hodiny musia dezinfikovať operačné sály a bolo pred Veľkým piatkom. A cez veľkonočné sviatky sa neoperovalo. Viete si predstaviť, v akej som opäť bola situácii. Nikto mi nevedel povedať, čo bude. Či pôjdem domov, alebo ostanem v nemocnici. Opäť som bola nešťastná, zúfala, hnevala som sa. Pýtala som sa Boha, prečo? Prečo teraz, keď sa všetko tak rieši, zrazu zmena, neistota? Môj manžel Mirko ma veľmi povzbudzoval. Modlila som sa a čakala, čo sa bude diať. Na druhý deň som sa dozvedela, že možno pôjdem na sálu a ak nie, doktor povedal, že má pohotovosť a zoperuje ma aj na Veľký piatok. Čo by znamenalo, 3 dní po sebe nejesť, nepiť, hej, čakať, kým vám oznámia, idete, neidete. Ale verila som, že sa stane to, čo sa má stať. Nakoniec ma operovali ten štvrtok po infekčnom pacientovi v perfektne vydezinfikovanej sále. Doktor bol oddýchnutý, pretože mal v ten deň ambulanciu, to znamená, neoperoval nikoho iného, len mňa. A potom boli sviatky, to znamená, že už sa neoperovalo. Náhoda? Zhoda okolností? Nie. Bol to Boží plán. Boh sa o mňa postaral ako o svoju milovanú dcéru. Vedel, že sa bojím, pripravil ma na operáciu. Zabezpečil mi oddychnutého doktora, perfektne pripravenú sálu a tiež pokojné nasledujúce dni po operácii. Pretože sa neoperovalo, na neurochirurgickom oddelení bolo minimum pacientov, aj to jednotku intenzívnej starostlivosti rozdelili do izieb, lebo ju upratovali. To znamená, že tam bol kľud a pokoj. A čo, ako som po Veľkej noci zistila, keď sa opäť naplno rozbehli operácie, skutočne len raz za rok, maximálne 2-krát na Veľkú noc a Vianoce, pokiaľ nie sú nejaké úrazy a havárie. Teraz by som chcela prečítať pár veršov z 55. a 16. žalmu. Srdce sa mi zvíja v hrudi a popadli ma hrôzy smrti. Strach i chvenie prišli na mňa, úžas ma zastrel. Ale ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. Večer i ráno i na poludnie rozmýšľam a vzdychám a On počuje môj hlas. Na Hospodina uvrhni svoje bremeno a On ťa udrží. A nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý. Hovorím Hospodinu, ty si môj pán, niet pre mňa šťastia mimo teba. Stále si staviam Hospodina pred seba, keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša. Aj moje telo prebývať bude bezpečne. Ty mi dáš poznať cestu života. Pred tvojou tvárou je síto z radosti. Vo tvojej pravici je večná blaženosť. Ďakujem všetkým za modlitby, povzbudenia, aj praktickú pomoc, ktorú som od vás mohla prijať. Prežila som, že som súčasťou tela Kristovho, rodiny, ktorou je pre mňa tento zbor. A som Bohu veľmi vďačná, že si môžeme navzájom niesť svoje bremená a byť si blízky Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože je to Božia láska a jednota Ducha Svätého, čo nás spája. Ďakujem Bohu za to.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešnou témou je jednota v kráľovstve Božom. Budeme čítať 22. kapitolu Jozuovej knihy, všetkých 34 veršov. Vtedy si Jozua zavolal Rubenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Menaše. Povedal im: zachovali ste všetko, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, a poslúchli ste ma vo všetkom, čo som vám prikázal. Neopustili ste svojich bratov už dlhší čas. Až do tohto dňa ste verne zachovávali prikázanie Hospodina svojho Boha. Teraz však dal Hospodin, váš Boh, vašim bratom odpočinutie, ako im prisľúbil. Vráťte sa teda a choďte do svojich stanov, do krajiny svojho vlastníctva, ktorú vám dal Hospodinov sluha Mojžiš za Jordánom. Usilovne však zachovávajte prikázanie a zákon, ktorý vám nariadil Hospodinov služobník Mojžiš, aby ste milovali Hospodina svojho Boha, chodili po jeho cestách, zachovávali jeho prikázania a slúžili mu celým srdcom a celou dušou. Jozua ich požehnal, prepustil a oni odišli do svojich stanov. Jednej polovici kmeňa Menaše dal Mojžiš podiel v Bášane, druhej polovici dal Jozua podiel s ich bratmi na západ od Jordána. Jozua požehnal aj ich, a keď ich prepúšťal do ich stanov, povedal im: vráťte sa do svojich stanov s veľkým pokladom, s veľkým množstvom dobytka, s striebrom, zlatom, bronzom, železom a s množstvom šiat. Rozdielte sa so svojimi bratmi o korisť po nepriateľoch. Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše sa vrátili a odišli od Izraela zo Šíla v Kanáne do krajiny svojho vlastníctva, kde sa usadili, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša. Keď prišli do Gelilotu pri Jordáne v Kanáne, Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše postavili pri Jordáne oltár veľkých rozmerov. Izraelci sa dopočuli, že Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše postavili oltár na hranici Kanánu pri Gelilote, pri Jordáne na izraelskej strane. Keď to Izraelci počuli, zhromaždili celú izraelskú pospolitosť do Šíla, aby šli proti ním do boja. Izraelci vyslali Pinchasa, syna Eleazára, k Rubenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaše do Gileádu a s ním 10 predstavených, po jednom predstavenom z každej rodiny všetkých izraelských kmeňov. Každý bol predákom svojho rodu medzi tisícami Izraela. Keď tí prišli k Rubenovcom, Gádovcom a polovici kmeňa Menaše do Gileádu, povedali im: takto hovorí celá pospolitosť Hospodinova. Akej vieromlomnosti ste sa dopustili voči Bohu Izraela, keď sa dnes odvraciate od Hospodina tým, že staviate oltár, aby ste sa vzbúrili proti Hospodinovi. Nemali sme dosť hriechu s Peorom, od ktorého sme sa dodnes neočistili a pre ktorý šiel úder od Hospodina na pospolitosť. Vy sa dnes odvraciate od Hospodina? Ak sa

a dnes zbúrite proti Hospodinovi, zajtra sa on bude hnevať na celú izraelskú pospolitosť. Ak je územie vášho dedičstva, vlastníctva nečisté, prejdite na územie dedičného vlastníctva od Hospodina, kde stojí príbytok Hospodina a usaďte sa medzi nami, len sa nebúrte proti Hospodinovi, nebúrte sa ani proti nám, keď si okrem oltára Hospodina nášho Boha staviate vlastný oltár. Či Hospodinov hnev neprišiel na celú izraelskú pospolitosť, keď sa Zérachov syn Achan dopustil vierolomnosti na veciach pod kliatbou, hoci šlo len o jedného človeka, či nezomrel pre svoju vinu. Rubenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menaše odpovedali predákom tisícok Izraela. Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin to vie a nech to vie aj Izrael. Ak je to zo vzbúry alebo vierolomnosti proti Hospodinovi, nech nás ani dnes neochraňuje. Ak sme si však postavili oltár, aby sme sa odvrátili od Hospodina a obetovali na ňom spaľovanú obetu, alebo pokrmovú obetu, alebo obetu spoločenstva, nech nás Hospodin potrestá. Postavili sme ho skôr z obavy, že v budúcnosti by mohli naše deti povedať našim deťom. Čo máte spoločné s Hospodinom Bohom Izraela? Veď Hospodin určil Jordán za hranicu medzi vami a nami. Rubenovci a Gádovci, nemáte nič spoločné s Hospodinom. Tým by vaše deti zavinili, že naše deti by sa prestali báť Hospodina. Preto sme si povedali, postavme si oltár nie na spaľovanú obetu, ani nie na obety s hostinou, ale aby bol svedkom medzi vami a nami, ako aj medzi našimi potomkami. Že chceme svojimi spaľovanými obetami s hostinou, ako aj obetami spoločenstva, konať službu Hospodinovi pred jeho tvárou. Potom v budúcnosti nepovedia vaše deti našim deťom, vy nemáte nič spoločné s Hospodinom. Povedali sme si teda, ak by v budúcnosti takto hovorili, či už nám alebo našim potomkom, odpoviem im, pozrite sa na podobu Hospodinovho oltára, ktorý zhotovili naši otcovia, ale nie na spaľované obety, ani na obety s hostinou, ani na obety spoločenstva, ale aby bol svedkom medzi nami a vami. Nech nám ani nenapadne búriť sa proti Hospodinovi alebo odvrátiť sa od neho, keď by sme si okrem oltára Hospodina nášho Boha, ktorý stojí pred jeho príbytkom, stavali oltár na spaľované obety, pokrmové obety a obety s hostinou. Keď kňaz Pinchas a predstavení pospolitosti, predáci tisícok Izraela, počuli, čo povedali Rubenovci, Gádovci a Menašovci, veľmi sa im to páčilo. Kňaz Pinchas, syn Eleazárov, im povedal, kde sme spoznali, že Hospodin je medzi nami, pretože ste sa nedopustili vierolomnosti proti Hospodinovi. Teraz ste zachránili Izraelcov z rúk Hospodina. Na to sa kňaz Pinchas, syn Eleazárov, aj predáci vrátili od Rúbenovcov a Gádovcov z Gileadu do Kanánu a vysvetlili im celú záležitosť. Izraelcom sa to páčilo, dobrorečili Bohu a nehovorili už o tom, že sa vypravia do boja proti ním, aby spustošili krajinu, v ktorej bývali Rúbenovci a Gádovci. Rúbenovci a Gádovci dali oltáru meno Éd, lebo bude svedkom medzi nami, že Hospodin je Boh. Takže krajina je dobitá a v zápätí hrozí občianska vojna. Tak to je takmer neuveriteľné, že tých 10 kmeňov, čo je na západ od Jordána, boli ochotní ísť do boja. Tam vidíte, aké vážne. Ako vážne brali vieru v Hospodina v tej dobe. A jednota Izraela, jednota uctievania Hospodina bola tak dôležitá, že zdvihli hneď zbranie. Tak
Toto je otázka jednoty a ja som teda na základe týchto udalostí rozmýšľal, ako preniesť tie úvahy jednoty v kráľovstve Božom do novej zmluvy. Vieme, že pán cirkvi v 17. kapitole u Jána sa veľmi hlboko a vážne modlí o jednotu cirkvi, aby boli jedno, dokonca jedno ako otec so synom, je jedno, teda trojica, Božia trojica, to je tajomstvo jednoty. Boh je jeden a zároveň je v troch, ako hovoríme, osobách. No, Biblia túto trojičnú pojmoslovie nepoužíva, ale inak to nevieme opísať. Syn je Boh, Otec je Boh, Duch Svätý je Boh a zároveň to jeden Boh. Takže tá jednota v kráľovstve Božom je niečo veľmi, veľmi dôležité. Ježiš sa za to modlí. A ja by som rád sa s vami pozrel na jednotu v Izraeli, ktorá bola nielen duchovná, ale bola štátna jednota. Teda išlo o jednotu krajiny a organizácie a existencie tohto Božieho ľudu, ktorý dostal práve zasľúbenú zem, dobili tú zem, je mier, v tej chvíli je pokoj a majú sa proste usadiť a žiť. Tak by som povedal, dobrý život pred Hospodinom. No a zrazu občianska vojna. Politici hovoria, teda história to tiež hovorí, že nie je horšej vojny, ako je občianska vojna. Lebo nepriateľ je hoci kto z ľudí, ktorí je medzi vami. Takže neviete, kto vám vezme život a tak ďalej. Takže ide o hrozbu občianskej vojny, aj keď tam bolo rozdelenie Jordán medzi nimi, teda nešlo priamo o nejaké občianske nepokoje. A my sa teda pýtame, že čo vlastne malo zabezpečovať izraelskú jednotu. Veľmi zaujímavé je to, čo tam nie je napísané. Tam nemáme napísané, že by namiesto Jozú bol určený nejaký nástupca. A to je, tak by som povedal, fascinujúca téma. Ako ten Izrael mal byť jednotný, keď nemá spoločnú, tak by som povedal, politickú správu. Namiesto Jozú nie je nástupca. Jozú dobil krajinu, teda s Hospodinou pomocou, mocou Hospodinou, ale neurčuje, že teda kto namiesto neho bude, tak nazvime, sudcom nad Izraelom, vládcom. Neskôr tam boli sudcovia, ktorí v dobách krízy teda zachraňovali Izrael a zrejme aj ako písmo používal slovo, súdili Izrael, teda rozhodovali o nejakých otázkach právnych a problémových. Ale neboli to králi. Nebol tam nejaká postupnosť, že by vznikol nejaký rod a neskôr Izrael si vypýtal kráľa. A potom sme mali Saula, Dávida a tak ďalej. Ale ten pôvodný zámer bol, že Izrael je kráľovstvom Hospodina, že ide o teokraciu, na ktorou priamo rozhoduje Hospodin. A tá jednota nie je zabezpečovaná priamo politickou organizáciou. Dobre, ale teraz sa pýtame, teda ako mala tá jednota existovať? Ako ten Izrael mal byť jeden národ, keď nemá to, čo sa nám zdá, že je absolútne nevyhnutné, aby sme mali inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom zabezpečujú politickú jednotu. Bo Izrael je zvláštny jav v dejinách. Možno, že ste počuli, to sa hovorí niekedy o cárovi Petrovi Veľkom, ruskom cárovi, a niekedy sa to hovorí o pruskom kráľovi Friedrichovi
tiež má prívlastok veľký, že sa pýtali nejakého teológa či kazateľa, že aký je dôkaz, že Boh existuje. A údajne, to, ja neviem, či je to len anekdota, ale rozhodne, že je to dobrá odpoveď, že ten kazateľ povedal, pozrite sa na Židov, na existenciu Židov. Proste existencia židovského národa v dejinách je dôkaz toho, že Boh je. Pretože v takých podmienkach všetky iné národy staroveké neexistujú. Proste v tých podmienkach, ako Židia, cez aké Židia prišli, cez exil, cez všetko možné. Nakoniec preto môžeme povedať, že jednota Izraela, to znamená existencia ako nejakej, je entity, ako nejakého celku, je závislá na Božej zmluve. Malachiáš v 3. kapitole to hovorí približne o 1000 rokov neskôr od týchto udalostí, čo tu sme čítali, že pretože ja, Hospodin, sa nemením, preto vy, synovia Jakubovi, nie ste vykantrení, nie ste zničení. Pretože ja, Hospodin, sa nemením. Boh niečo sľúbil a Izrael je predpovedané v Biblii, že Jeruzalém a Izrael bude kameňom úrazu pre všetky národy. A dnes to vidíme. Izrael vzbudzuje obrovskú nenávisť, pretože údajne Irán je mierumilovný a Izrael ho napadol. No, tak ľudia majú veľké problémy a aj každý, aj my máme problém s tým vidieť to pravdivo. Izrael určite taký, aký je, nie je mesiánsky národ, teda nemôžeme mu tlieskať, že hurá, všetko je v poriadku. Na druhej strane nenávisť voči Izraelu a to vytlačiť Izrael do mora je politikou islamu stále, takže to treba jasne vedieť. Ale to je kameň úrazu, pretože jedna aj druhá strana má nejaký problém a nevieme celkom jasne, kam sa v tom postaviť a čo k tomu povedať. A čokoľvek poviete, niekto vás bude nenávidieť. Takže jednota Izraela je Boží jav. A to, že Izrael mal byť jednotný, záviselo na Božej milosti. Tak niekoľko vecí môžeme povedať, že tá jednota samozrejme bola v tom, že mali nejakú národnú históriu, tak ale národná história bolo naplnenie Božích sľubov. Lebo Boh pozval Abraháma, Abrama vtedy sa ešte volal, a sľúbil mu, že ho urobí veľkým národom. No a po pár sto rokoch, hej, tu máme naozaj relatívne veľký národ na tú dobu. A tá spoločná história, ktorú prežili Abraham, Izák, Jakub, potom egyptské otroctvo, exodus a tak ďalej, to boli veľké udalosti, ktoré vytvárali spoločnú históriu, spoločné povedomie Izraela, čo je základ národného povedomia, aby sme mali spoločnú históriu, spoločné zvyky, nejaký spoločný jazyk. A samozrejme teraz už mali aj krajinu, ktorú bolo treba brániť, ako v tých dejinách Izraela veľmi často. Ju museli brániť, pretože boli prepadávaní rôznymi inými národmi, ktoré chceli tú krajinu zabrať alebo proste poraziť Izrael. Takže toto, čo by sme mohli nazvať v iných národoch akési prirodzené podmienky jednoty, tu boli naplnením Božieho sľubu. Teda tá jednota Izraela bola zaručovaná Božím sľubom a Božou existenciou. No, tak to je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá jednota nespočívala v tých politických alebo akýchkoľvek iných inštitúciách alebo nejakej organizácii, ale spočívala na Božej milosti. To potom aj vidíme, keď sa vrátili z exilu a dneska sa vracajú, alebo od 48. prakticky, ale ešte aj predtým, ja nebudem moderný Izrael riešiť sionizmus a tak ďalej, ale to si nájdete hoci kde na internete, ako 48. vznikol moderný Izrael a tá návrat Izraela je veľmi podivný, moderný jav. Ale sú tu ešte ďalšie veci, ktoré zabezpečujú
jednotu Izraela. A myslím si, že tie nám môžu ešte viac povedať do toho, čo my zápasíme, alebo chceme mať jednotu. Nakoniec naša cirkev sa volá Jednota baptistov. Mal som kolegu, ktorý hovoril, že každá organizácia si dáva do názvu to, čo nemá. Takže ak je Bratská jednota baptistov, ak je to pravda, tak my sme Bratská nejednota baptistov. No ale to sú také vtipy, že kde sa traja baptisti zídu, majú štyri názory, tak, alebo štvor hlasne spievajú. Takže to sú vtipy a jasné, že jednota je viac ako organizačná jednota, o tom to práve je. Ale pozrieme sa na to, že čo malo zabezpečiť izraelskú jednotu. Ak to nebol spoločný vládca, nástupca Jozú, alebo nejaký kráľ, alebo nejaká organizácia, tak vidíme tam prinajmenšom tri základné veci, ktoré Izrael musel dodržovať. V prvom rade Tóra. Tu sme čítali, neviem koľkokrát, x-krát v tej kapitole, ako povedal Mojžiš, ako povedal Mojžiš. Podľa toho, ako povedal Mojžiš. Mojžiš im dal Tóru, to, čo nazývame Pentateuch, alebo 5 kníh Mojžišových, hebrejsky Tóra. A Tóra bola základom všetkého, čo Izrael mal robiť. Bol tam zákon, nielen morálny, my väčšinou rozmýšľame o desatore, 10 Božích prikázaní. Ale tam bol aj zákon občiansky, aj rituálny zákon, aj kriminálny zákon. Teda všetko, čo Izrael robil, to bol jeden zákon a niekedy cirkev má problém, že si sa snaží z toho Mojžišovho zákona vybrať niečo, čo sa dá aplikovať dnes a ostatok odmietnúť. Ale Tóra, ak to čítate, tak vidíte, že to je prepletené tak, že neviete to oddeliť. V zápätí to, ako sú morálne predpisy o tom, ako máme uctievať Boha, alebo ako sa máme správať k blížnym, alebo tak ďalej. Je tam niečo o obetách a o nejakých, povedzme, dedičstve národnom, alebo nejakých iných zvykoch o tom, ako ten Izrael funguje. Takže Tóra je jeden celok a nemôžeme ju rozdeliť. Dá sa ako ideálne to rozmýšľať o tom, ako som povedal, ale rozhodne z Božieho hľadiska je to jeden celok. Takže Izrael preto bol jednotný, alebo mal byť jednotný, že dodržoval Boží zákon. Že miloval Hospodina a prejavoval to tým, že žil podľa jeho pravidiel. Ďalším veľmi dôležitým prvkom pre jednotu bol chrám. Ak mal Izrael nejakého reprezentanta pred Hospodinom, tak to bol najvyšší kňaz. Samozrejme, ten sa striedal, takže nebol to nejaký rod najvyšších kňazov, ale najvyšší kňaz predstavoval pred Hospodina raz do roka a prinášal obetu za celý Izrael, za hriechy Izraela. Teda Izrael mohol povedať, že dobre, tak tu je niekto, kto a zjednocuje pred Hospodinom. No to je celý Izrael, všetky jeho hriechy a problémy sa priniesli pred Hospodina a Boh odpúšťal hriechy Izraela. Samozrejme, v chráme a obetami sa riešili aj osobné hriechy a rôzne iné veci, takže nedalo sa to celé vybaviť tým jednou udalosťou v deň vykúpenia alebo deň zmierenia, ako to sa volá. Tam v tom nazvime to rituáli, to nie je veľmi pekné slovo, ale formálnom úctení a výkone, ako bol predpísaný, tak v tom bola tiež jednota Izraela. A ďalšia veľmi dôležitý prvok jednoty bol, že Izrael sa trikrát do roka všetci muži museli zhromaždiť na jedno miesto. No, takže ten princíp zhromažďovania a stretávania tu existoval. Boli to tri sviatky. Tých sviatkov bolo viac. Najdôležitejší sviatok Izraela, asi viete, bol šabat, čo my nazývame sobota. Ale existovali tri sviatky. Jeden bol Pesach, to, čo my nazývame akože Veľká noc, alebo Pascha. Potom letnice, Šavuot, a sviatok stanov, Sukot, kde stavali tie
suká je prístrešok, kde si pripomínali, že ten pobyt na púšti. Takže stretávanie, uctievanie a zákon boli akýmsi zaručením toho, že Izrael bude jedným, jednotným národom. To si myslím, je dobre si všimnúť, lebo cirkev má tento permanentný problém. Proste ľudia, keď sa pozerajú na cirkev, tak sa snažia vidieť ako nejakú jednotu organizačnú. Tak niektorí to vidia v Ríme, niektorí v Moskve, niektorí ja neviem, v nejakých iných mestách. Cirkev sa rozdelila 1054, nie? To asi vieme, na východnú, západnú. No a teraz otázka celej organizácie. Mnohých to fascinuje a dnes sa zdá, že je hodne evanjelikálov. Ide do Sladkého Ríma, lebo tam je proste tisícročné, dvojtisícročné organizačné centrum. Ak sa pozrieme na ten Izrael, tak vidíme, že to organizačné centrum nebolo politické, ale išlo o duchovné centrum. Centrum zákon, centrum uctievania Boha a centrum stretávanie. Samozrejme, že keď boli problémy, mali sme tam potom sudcov, to boli záchrancovia, dá sa povedať, keď prepadli Izraelcov, alebo zotročili kvôli tomu, že neposlúchali Hospodina. Lenže všimneme si, že tie problémy vznikali práve preto, že Boh ich trestal. Teda tá záruka v Hospodinovej moci, o ktorej sme hovorili na začiatku, že najdôležitejšou zárukou jednoty Izraela bolo zmluva, ktorú Boh urobil s Abrahamom a slúbil, že bude chrániť Izrael. Takže to, že Izrael bol zotročený, alebo dokonca bol v exile pár sto rokov neskôr, tak to neznamená, že Boh ich opustil, to znamená, že ich trestal. No dobre, takže to je otázka, ako mala vyzerať jednota a čo my asi z toho si môžeme zobrať. Tá jednota je tu ohrozená nejakou aktivitou, ktorá je zamýšľaná dobre, ale je interpretovaná zle. Celý ten text, ktorý sme čítali, relatívne dlhý na čítanie s okazateľňou, je o tom, že tie kmene, ktoré odišli za Jordán, niečo urobili s dobrým úmyslom, ale takmer to znamenalo občiansku vojnu. A to je niečo, čo si myslím, že je dobre si všimnúť. Samozrejme, že jednota je často napádaná úmyselne. Latinsky sa hovorí také príslovie, ja síce latinsky neviem, to vždy sa zdôrazňujem, ale rád citujem latinu, lebo to je vlastne dejinná akási reč. A divide et impera, teda rozdeľ a panuj. Teda to rozdelenie nejakej organizácie, alebo štátu, alebo národa, je vždy v prospech utláčateľa. Rozdeľ a panuj. Takže Satan veľmi chce, aby Boží ľud bol rozdelený, aby sme sa hádali, aby sme sa nestretávali, aby sme neuctievali jedného Boha. Proste to celé je jeho cieľ, lebo tam, kde rozdelíte ľudí proti sebe, tak ich oslabíte. Organizácia, ktorá sa nevie zjednotiť pod nejakým cieľom, s nejakým uctievaním, s nejakým programom, no tak buď končí, alebo je mimoriadne chabá. Z tohto Hitler úžasne dúfal, že demokracie nemôžu zvíťaziť nad nacizmom, lebo demokracia je o diskusii. To znamená, my asi máme tiež z mnohých ľudí, ktorí už majú pokrk demokracie, lebo toľko hádok, ktoré z demokracie vyplývajú, tak mnohým asi ide na nervy. No ja som zažil nedemokraciu 35 rokov, takže netúžim po totalite, no ale mladí ľudia, ktorí nevedia, čo to bolo, tak si myslia, že asi treba nejakú silnú ruku, aby,
aby to vyriešila. No, nebudeme to, o tom diskutovať. Dôležité je, že rozdiel a panuj je program každého utláčateľa. A žiaľ, existujú aj medzi ľuďmi typy, ktorí radi poštvávajú jednotlivcov proti sebe. Proste keď vidíte dobrých priateľov a ste zlý človek, tak radi poviete jednému z nich niečo na toho druhého také, čo zhorkne ten vzťah a už nemáte takú dôveru. A niekto to má rád. Je to satanské a veľmi zlomyselné. Príslovie 6. kapitole 16 až 19 tam hovorí o 7 veciach, ktoré Hospodin nenávidí. A tam menuje pýchu, lož, vraždu, a na konci je a niekoho, kto zasieva nepriateľstvo medzi bratov. To v Hospodinových očiach to, že niekto ohovorí priateľa pred iným jeho priateľom, je tak závažné ako vražda, pýcha a lož. Takže dajme si veľký pozor na to, čo o kom hovoríme. Lebo niekedy môžeme mať aj, tak by som povedal, hlúpe pokušenie, keď niekto je nadšený niekým, povedať, no vieš čo, ten človek má aj svoje chyby, ne? A trošku ho uzemníme. Možno, že niekedy je to dôležité, aby niekto sa úplne neodovzdal do rúk nejakého človeka, o ktorom má mylné predstavy. Ale priznajme si, že občas nám to môže tak ako dobre padnúť, že nájsť na obdivovanom človekovi nejaké závažné problémy. No ale v tomto texte, v tomto udalosti, ktoré sme tu čítali, problém nejednoty nespočíval v tom, že niekto mal zlé úmysly. Všetci to mysleli veľmi dobre. Všetci to mysleli veľmi dobre. Napriek tomu takmer došlo k vojne. To si myslím, že je dobre si uvedomiť. Nikto nezhrešil, tak by sme povedali. Nechcem povedať, že boli nejakí dokonalí, ale výsledkom, tento výsledok, že je tu hrozba vojny, nie je z nejakého hriechu. Tak čo sa tu deje? A myslím si, že práve v tomto je niekoľko poučení pre cirkev. Cirkev, ak sa pozrieme do skutkov, nevytvorila nejaké centrum. No, tak niektorí sa radili s Jeruzalémom, ale Pavol, keď rieši problémy v Korinte, tak nepíše, že informujte sa, čo vám jeruzalemský biskup povie, hej, tak on vám dá odpoveď. Tak rieši to nejakým listom a dokonca hovorí, zídite sa a riešte to vy ako cirkev, a nie, že neviem, Jeruzalém, alebo Efez, alebo neskôr Alexandria, hej, potom Rím, hej, to bude riešiť, lebo tam je hlavný biskup, tam je Peter, ktorý to všetko ovláda. Tak to v Biblii nevidíme a ak chceme byť biblickí, tak asi nemôžeme hľadať jednotu cirkvi v tom, že si zvolíme v centre, neviem, v Bratislave biskupa baptistov a ten bude rozhodovať všetko. Takže to pre protestantov je dosť jasné, žiaľ, že ako som povedal, dnes ten ťah k organizačnej jednote aj medzi protestantami je značný a sladký Rím je pre mnohých akýmsi vábidlom, pretože tie hádky, ktoré protestantov existujú, sú fakt niečo, čo vám dvíha žalúdok niekedy, ale riešenie je niečo iné, ale pozrieme sa na to, že teda čo tu asi bol problém. Tak ja by som to nazval, že no, trochu silné slovo, hlúposť alebo nedomyslenosť je často príčinou rozbrojov. Za socializmu sme mali také porekadlo. Ja som sa pýtal kolegu, či to tu môžem vôbec citovať. To je dosť neliturgický text, no ale dovolte mi to zacitovať. Hovorilo sa, že iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ. Pamätáte si to niekto?
Proste ak niekto je hlupák a nerozumie veciam a veľmi iniciatívne chce niečo robiť, tak často to horšie dopadne, ako keby vám naozaj zle chcelo robiť. No. A tuto sa dostalo. Proste postavili oltár a nerozmýšľali, že ako to niekto bude interpretovať. Takže jeden z prvých princípov akejsi jednoty je samozrejme dôvera, že ten druhý asi nechce zlé. A otázka je, akú konštrukciu, toto je mimoriadne závažný princíp, keď počujete nejakú správu alebo vidíte, že niekto niečo robí, akú konštrukciu si vytvoríte na základe tých informácií? Ja mám dojem, že naša kultúra, prepáčte, že sa opriem do slovenskej kultúry, ale ja mám dojem, že má tendenciu proste vopred predpokladať, že za tým je niečo nekalé, niečo zlé. Že niekto niečo zlé zamýšľa a že za tým je nejaký zlý úmysel. Právne by sme mohli povedať prezumpcia viny. Nie prezumpcia neviny, ale prezumpcia viny. Že proste skonštruujete na tom, že niekto vás chce oklamať, niekto vás chce ovládať, niekto vás chce okradnúť, niekto vás nemá rád a niekto niečo proste zlé zamýšľa. Tak títo sa dopočuli o tom, že tam stavajú oltár, no interpretácia bola okamžitá a to je, že oni chcú mať vlastného Boha. No už brali zbraň. A to je ďalší princíp, ktorý ohrozuje jednotu Božieho ľudu, Božom kráľovstve. Nerozumná horlivosť. Proste okamžite podnikne nejakú akciu, bez toho, aby ste sa spýtali, tak tuto to dobre dopadlo, lebo zvolili si predsa len nejakých predákov a poslali tam a diskutovali. Takže dobre to dopadlo, lebo celkom na základe tej konštrukcie, ktorú sa vytvorili, tej prezumpcie viny, že tu ide o niečo zlé, nešli do boja, ale išli sa rozprávať. Tak to je veľmi dobrá rada. Ak máš niečo proti bratovi, choď za ním. Lebo proti sestre. No, ja používam stále starý inkluzívny jazyk. Ja si nemyslím, že vždy musíme ženský rod používať, pretože človek je v mužskom rode, ale asi znamená aj ženu a osoba je v ženskom rode a asi aj muži sú osoby. Hej. Takže nebuďme blbí a nerobme z jazyka takýto nezmysel, že ak je niečo v ženskom rode, už to nie je o mužoch a opačne. Takže namiesto všetkých nápisov si myslím v zhromaženiach, to som už niekedy vravel, by mal tam byť asi jeden. Ak máš niečo proti, choď za ním. To hovorí pán Ježiš. Sám Ježiš toto povedal. V 18. kapitole Matúša. Choď za ním, choď sa spýtať, choď rozprávať, komunikovať. Neprítomnosť komunikácie nevyhnutne vytvára nejaké konštrukcie. V našej hlave neustále prebiehajú procesy, predstavivosti, čo ten druhý si asi myslí. Obíde okolo mňa, nepodal mi ruku, no už sa hnevá. Či ho bolia zuby, alebo ja neviem, bežal do nemocnice, to sa nepýtam. On mi nepodal ruku. Tak čo je? Niekto sa na mňa neusmial. Niekto mi nezablahoželal k narodinám. Niekto mi nepoďakal. Konštrukcie. Funguje to u vás? A vieme si povedať, počkaj, nekonštruuj. Hľadaj alternatívy. Mysliaci človek, múdry človek rozmýšľa, ako sa to dá dobre vysvetliť. Aká iná je tá možnosť výkladu toho, čo ja si myslím, že je nevyhnutne zlé. A na zlý výklad pristúpim až potom, keď je úplne jasné, že iný výklad, iné vysvetlenie neexistuje. Robíme to? Ja mám obavy, a znovu hovorím o kultúre, že Slovák toto príliš nerobí. Ja neviem, či to robí Američan, Angličan, alebo ja neviem, Francúz. Ako, tam som nežil. Ale žijem ako Slovák a viem, že podozrenie je vždy na porúdzi. Že tam za tým je niečo zlé. A komunikácia je zriedkavá.
Ak máš niečo proti, choď za ním. Ďalšia veľmi závažná vec je, čo si myslíme, ako má vyzerať jednota. Čo je to vlastne jednota? Duchovná jednota. Najľahšie je jednotu definovať ako uniformitu, ako rovnakosť, ako niečo, že všetci rovnako hovoria, rovnako spievajú, rovnako sa modlia, ja neviem, či zažmúria oči, alebo otvoria oči, či stávajú, dvíhajú ruky, alebo ja neviem, ako sa obliekajú, kam chodia. Proste pokiaľ sú veci rovnaké, tak nás neohrozujú. Pokiaľ veci nie sú rovnaké, tak sa musíme s tým vyrovnávať a hľadať dôvody. A to sa nám nechce. Alebo vám sa chce? Údajne psychológovia hovoria, že máme také dva akési prúdy, alebo dve túžby v sebe. Jeden je túžba po rovnakosti, identite, že ja sa s vami môžem stotožniť, ak máme rovnakú reč, rovnaké hudbu máme radi, ja neviem, rovnakú vieru. Ale potom je tam aj nejaká slabšia, ale tiež silná túžba po oboznamovaní sa s odlišnosťou. Teda, že túšime aj niečo spoznávať, niečo iné. No, ale tá túžba po rovnakosti hovorí o tom, že tu je nejaká heterofóbia. To sa aj na sexuálny vzťah používa, tak ako homofóbia nám nadávajú, že sme homofóbni, lebo sme proti homosexualite. V skutočnosti väčší problém je heterofóbia, pretože tí, ktorí majú homosexuálne sklony, tak sú heterofóbni, sa boja opačného pohlavia. No ale o tom sa nehovorí, lebo to nie je politicky korekt. Hej. No ale zase som zabudil do iného súdka, ale to sa týka jednoty. Proste identita, jednota je otázka identity. Ak sa stretávam s rovnakosťou, nie som ohrozený. Je to potvrdenie toho, aký som. Ak ste rovnaký ako ja, rovnako hovoríte, rovnako sa správate, no tak ja som v poriadku. No ale ak vy ste iní, tak buď vy nie ste v poriadku, alebo ja nie som v poriadku a som spochybnený. No ak vaša viera je iná, ak vaše vierovyznanie je iné, ak vaša autorita je iná, no tak ja môžem mať vážne ohrozenie mojej spásy. Ja môžem mať strach z toho, či som vôbec spasený. Ja takto verím, takto sa správam, takto žijem, toto robím a na základe toho, čo verím a čo som prijal, mám väčšinu nádej. No ale teraz tu je niekto iný, ktorý sa inak správa, inak verí, iné hovorí, no a ten tvrdí, alebo tá tvrdí, že je spasený. Tak teraz kto je spasený? Chce sa mi to riešiť? No väčšinou nie. Ne? Zostanem vo svojej tradície, zostanem to, čo som zdedil od otcov. To je také taká bežná odpoveď, na čo by som to menil. Keď to bolo dobre pre nich, tak to bude dobre pre mňa. Po smrti budem tam, kde všetci. Proste tam bude dobré spoločenstvo, lebo tam budú ľudia, ktorí sú veselí a ktorí sa vedeli vypiť a ktorí sa vedeli žartovať. Tak to bude hej, v pekle. Ak je peklo, tak tam bude veselo. No, tak to si ľudia takto niekedy hovoria. Problém je, že ťažko sa vyrovnávame s jednotou, ktorá počíta s diverzitou, s odlišnosťou. No ale telo Kristovo, ak máme obraz tela, teraz prejdem zo Starého zákona, kde sme mali chrám, sviatky a zákon, do Nového zákona, kde máme telo Kristovo. A tam Pavol v 12. kapitole 1. listu Korintianom alebo 12. kapitole Rímanom čiastočne hovorí o tom, že v cirkvi sú rôzne obdarovania a že to sú ako orgány tela. No, ak máme rôzne orgány, no tak ja neviem, či sa ruka môže podobať oku, tak to je až naivné. Nech si poviete, no čo trepeš, také somariny, každý to vie. Každý to vie. No, ale nie každý vie, že obdarovania v cirkvi môžu znamenať, že tvoj brat alebo tvoja sestra vidí niečo iné alebo správa sa nejak inak. Ale ak chceš si zistiť, či tam je jednota s ním, tak si potrebuješ zistiť, či žije pre Ježiša Krista. Či všetko to, čo robí, podriaduje
vláde Ježiša Krista, či miluje Krista, a kríž je základom jeho spásy. A to je rozhodujúce, nie či spieva také alebo iné pesničky, alebo chodí tam a inám, alebo čo. Rozhodujúce je, čo je podstatné. A rozhodnúť o tom, čo je podstatné, je, dá sa povedať, jedna z najťažších vecí, aké pre jednotu existujú. Čo je podstatné? Totiž, keď čítame písmo, tie okrajové veci, o tom pojednáva 14. kapitola listu Rimanom. A tých vecí je viac, ale v 14. kapitole listu Rimanom tam hovorí Pavol o tom, že nezáleží na tom, čo jete, teda na diete vám nezáleží. Ale niekomu na tom záleží. Nezáleží na tom, aký deň pripisujete Pánovi, že či ten deň je špeciálny alebo nie. Nezáleží, môžete to robiť, nemusíte to robiť. Teológia na to používa také grécke slovo adiaphora. Tak neviem, či si to chcete zapamätať. Adiaforon alebo adiaforos znamená nedôležitý alebo niečo, čo nerozhoduje. No, tak tieto adiafora sú veci, s ktorými sa samozrejme navonok stretávame. Sú to často vonkajšie prejavy viery. Ale potrebujeme ísť dovnútra. Ak je jednota cirkvi v duchu svetom, tak potrebujeme zistiť, či to, čo sa deje, je z Ducha Svätého, alebo nie, alebo proti dokonca Duchu Svätého. A to nie je také ľahké zistiť. Niekedy to ani nevieme zistiť. A dobre je si uvedomiť, že neexistujú len dve odpovede, áno a nie, ale tri odpovede. Áno, nie a neviem. Používate slovo neviem? Ja som profesionálne teológ a dosť často sa ma ľudia pýtajú, čo si mám myslieť o tej cirkvi, čo si mám myslieť o tom človeku a tak ďalej. Neviem. Neviem. Mať vždy na všetko odpoveď je spoľahlivý znak hlúposti. To je vážna vec pre jednotu. Neviem. A niekedy čiastočne viem, a musím si dať pozor, aby som niekomu neublížil tým, že mám nejakú skúsenosť. Už sa mi to stalo, ale nech mi Pán odpustí. Aj tí, ktorým som ublížil. Dobre, tu je ale problém z týchto, dovolte mi to slovo používať, adiafora. Lebo adiafora, veci, na ktorých nezáleží, sa môžu stať za nejakých okolností skandala. Skandalon je zase grécke slovo, ktoré znamená miesto potknutia. To pokušenie alebo pohoršenie. Rohaček má také slovo, že pohoršenie. No pohoršenie je hriech. Ak sa niekto pohoršuje v biblickom zmysle, tak hreší. Možno, že ten hriech zavinil niekto iný, lebo bol pre neho škandál. My máme slovo škandál. Tak trošku iný posun je tam, ale je to zrejme z toho slova skandalon. Kameň potknutia alebo pokušenie. A veci, ktoré sú nedôležité, ako som povedal, sa niekedy stávajú škandály, alebo teda veci potknutia. A to aj Rimanom 14. kapitola hovorí, že ak tvoj brat považuje za škandál, že ty ješ meso, tak to meso nebudeš jesť. Nie preto, že na tom záleží, ale preto, že ho máš rád. A preňho je to miestom potknutia. No dobre, tak teraz sa pýtame, dobre, tak ale tu je kopa ľudí, čo niečo ich pohoršuje, tak čo ja mám? Všetko zmeniť? No treba si všimnúť, že Pavol o tom otvorene do listu Rimanom píše. On sa netvári, že on meso nie je, ale pred tým bratom to nebude jesť. Že keď niekoho pohoršuje alkohol, tak ja netvrdím, že nikdy neokoštujem alkohol, no ale ak taký človek, povedzme, má abstinenčný problém, že teda nemôže, no tak si pred neho nedám víno, alebo pivo, alebo niečo, lebo viem, že jeho by to pohoršilo a možno ho vrátilo do závislosti na alkohole. Rozumieme tomu? To nie je o tom, že ja sa budem tváriť a tajiť veci, že som v niektorých veciach slobodný, lebo to je adiaforon, prepáčte mi to grécke slovo, ale je to pekné slovo, nie? Adiafora.
No. A budem to rozlišovať, že teda či to niekomu vadí alebo nie. Takže z veci, ktoré sú nedôležité, sa niekedy stávajú veci, ktoré sú škandalózne, ktoré sú vecou potknutia. A pán povedal veľmi závažné slovo v Matúšovi 18. kapitole. Beda svetu pre veci potknutia, pre škandály, pre beda svetu. A hovorí, to musí prísť, ale ak to niekto pôsobí, tak lepšie by bolo, keby ho rovno utopili. A to je z úst toho, ktorý za ľudí dal život. Hej, uvedomujeme si to. Tak závažné je, či ja niekoho pobúrujem, pohoršujem, že ak to robím a robím to hriechom, tak je to tak vážne. Problém je ale, a teraz, aby sme to ešte skomplikovali, že pohoršením, škandálom sa môže stať aj spravodlivosť. Keď Ježiš prišiel do toho domu farizea a neumýl si ruky, tak to bolo pohoršenie. Hrešil Ježiš, že si neumýl ruky? No, samozrejme, že nie. On vedel, čo robí a bol bez hriechu. Ale potreboval, aby toho človeka pobúril, aby si uvedomil, že na čom mu záleží. A na inom mieste povedal farizeom, cedíte komára a zhltnete ťavu. Proste v zákone sú oveľa ťažšie veci a dôležitejšie veci, ako dávať desiatky z mety a z kmínu a tak ďalej. Proste nejaké veci oveľa dôležitejšie, milosrdenstvo a vzťahy medzi ľuďmi. Takže aj spravodlivosť sa stáva pohoršením. No a teraz čo s tým? Tvoja sloboda v Kristu je pre niekoho pohoršením. Máš sa vzdať slobody v Kristu? Ak pre niekoho je pohoršením to, že ja verím, že cez kríž mám odpustené a nie preto, že som dobrý človek, čo nie som, ale keby som bol dobrý, tak mám preto odpustené? No nie. Ja som mám odpustené, lebo niekto za mňa dal život. A pre niekoho je to pobúrením, lebo celý život sa veľmi snaží a dúfa, že spasený bude na tom, že má dobré skutky a že to preváži a že Boh povie, tak ty si sa snažila alebo snažila, tak budeš v nebi. To je pre mnohých ľudí vážne pohoršenie a Pavol o tom hovorí, že teda evanjelium je pobúrenie pre ľudí, ktorí sú samospravodliví. Vážnym pobúrením. Pavol hovorí, že niektorí tvrdia, že kážeme, robme zlé, aby bolo dobré. Tak to interpretuje evanjelium. Robme zlé, aby bolo dobré. Lebo môžeme si dovoliť, čo chceme, je to odpustené, tak čo? A Lloyd Jones, ktorého rád citujem, na jednom mieste napísal, povedal, že ak vaše evanjelium nikoho nepobúruje, nepohoršuje, tak asi nekážete evanjelium. To je vážne. Evanjelium je nevyhnutne pobúrenie. A pre niektorých je škandálo. Takže teraz, čo s tým? A ja by som povedal, že znakom duchovnej zrelosti alebo dospelosti je schopnosť rozlišovať medzi tým, kedy mám z lásky sa vzdať slobody kvôli niekomu, a kedy si mám zachovať slobodu, lebo sa nedám zotročiť. Galatianom, v 2. kapitole, 4. verš, tam Pavol veľmi prudko hovorí. Niektorí falošní bratia sa tajne vlúdili medzi nás, ktorí chceli akože vysliediť slobodu, ktorú máme v Kristovi, aby nás znovu zotročili. Ak ty sa tešíš v Kristovi a máš z náboženstva radosť, tak niekto, kto má ťažké náboženstvo a je to pre neho najväčšia života trauma, že treba byť dobrý a treba poslúchať a musím sa vzdať krádeže, musím sa vzdať, ja neviem, smilstva, musím sa vzdať zlých vecí, no to je ťažké. A tu teraz je kresťan, ktorý húra a ja som kresťan, sláva Bohu, mám radosť. Tak to poboruje. Tak vás chce zotročiť a chce povedať,
pozri sa, aký si, veď si nedobrý, ako môžeš mať radosť, pozri sa, čo si včera robil, pozri, ne? A neustále vás bude do... Máte sa vzdať slobody v Kristovi? Sloboda v Kristovi je hodnota, ktorá má rovnakú cenu ako krv Kristova. On nás prišiel oslobodiť. Samozrejme, je tu druhá stránka veci. A tá druhá stránka veci je, že sloboda sa môže stať, že sa začnem páčiť sám sebe. Ja, to je Rimanom 15. kapitola 1. verš. My, ktorí sme silní, tým myslí silní vo svedomí, nie kulturisti, silní vo svedomí, sme povinní niesť slabosti slabých a nie páčiť sa sebe. Lebo keď mám slobodu a cítim sa dobre, tak veľmi ľahko sa začnem akože pozorovať. Wow, tak je mi dobre. Som fajn. A nezáleží mi na tom, čo si Kristus myslí, ani čo si ľudia myslia. Ja sa mám dobre. A ten západný individualizmus k tomuto často vedie. Hej. Kresťanstvo, ktoré ma robí šťastným. Na čo je kresťanstvo? Aby si bol šťastný. Je to tak? No, ale tam sme videli v starom zákone, že uctievanie Hospodina je centrom alebo zárukou jednoty. A nie je to, že ja som šťastný, lebo sa mám dobre. Proste šťastie, to puritáni zvykli hovoriť, ak si to dobre pamätám, že radosť a šťastie je vedľajší produkt svetosti. Proste ak si dáš za cieľ vo svojom živote byť svätý, tak vedľajší produkt bude šťastie. Ak si dáš za cieľ šťastie, tak v živote nebudeš šťastný. Lebo na tom svete také šťastie, aké si predstavuješ, neexistuje. Proste ten svet nie je stvorený pre šťastie. Ten je stvorený ako tréning, ako prostredie, alebo ak chcete, tankodrom. My sme, čo sme boli na vojenčine, proste na tankáči sme trénovali. Hej? A mali sme tam napísané ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Hej? No tak Boh nás pripravuje na budúcnosť, a nie, že nás pripravuje na boisko, ale pripravuje nás na to, aby sme boli vhodní do kráľovstva Božieho, ktoré prichádza. To je cieľom kresťanstva, pripraviť ťa na večnosť. No a chceš byť šťastný, no tak kresťanstvo ťa extrémne sklame. Extrémne sklame. Takže myslím si, že tu je veľmi dôležité, a to by som rád týmto to uzavrel celé. Hej. Otázka jednoty je samozrejme otázka boja, duchovného boja. Ale ja mám dojem, že v cirkvi veľa dobromyselných problémov existuje, o ktorých som hovoril, a že často nevieme rozlišovať. A to miesto, ktoré ma úplne, dovolte mi povedať, to slovo fascinuje, Filipanom 1. kapitola 9. a 10. verš. Tam Pavol hovorí, že sa modlí za Filipanov, aby mali dostatok poznania, vedomosti a aby boli schopní rozlišovať. A tam práve používa to slovo diafero, adiafora, pamätáte si na to slovo, čo som použil? Adiafora, nerozlišené veci. A tu hovorí, aby ste vedeli rozhodnúť, na čom záleží. Diaferonta. Nemusíte si to pamätať, ale aby ste vedeli rozhodnúť, na čom záleží. A ja mám dojem, že to je, neviem, či umenie, alebo proste stav, ktorý naozaj vyžaduje kresťanskú pokoru a zrelosť. Kresťanskú pokoru, že potrebujem sa učiť rozlišovať, a zrelosť, neskočiť hneď, zobrať zbrane a ísť bojovať ako Izraelci, ale rozmýšľať a konzultovať, ako nakoniec to aj tí Izraelci urobili. A tam používa slovo, z ktorého my máme slovo estetika. Hej. Aby ste mali vnímanie. Hej. Estetika hovorí o schopnosti vnímať krásu. Ako viete, že niekedy sa aj hovorí, že krása je v oku pozorovateľa. Je to moje angličané také príslovie. Že krása nie je objektívna vec, krása je to, čo považujete za krásne. A Pavol tu vlastne hovorí, že
sa modlí, aby sme mali dostatok znalostí a schopnosť vnímať, na čom záleží. A to vnímanie je ako vnímanie krásy. Dokonca Calvin hovorí o tom, že keď čítate písmo, tak pravdivosť písma sa hodnotí ako krása. Akože to na vás pôsobí. Dobre, ale ak to na mňa nepôsobí, tak čo? Ak nemám hudobný sluch a neviem rozhodnúť, či tá symfónia je kvalitná alebo nie, tak čo s tým? No preto sa Pavol modlí o kresťanov. Nepotrebujeme mať sluch, alebo ja neviem. Ak nemám hudobný sluch a neviem rozhodnúť, či tá symfónia je kvalitná alebo nie, tak čo s tým? No preto sa Pavol modlí o kresťanov. Nepotrebujeme mať sluch, alebo ja neviem, schopnosť povedať, či symfónia je

0: Výtvarné umenie nemusí mať vnímanie na futbal alebo na niečo, ale potrebuje mať vnímanie na duchovné dôležité veci. Bez toho sa neobídem, lebo inak budem ako ten iniciatívny blbec, ktorý veľmi dobre to myslí, ale všade rozsieva rozkol. Lebo veľa čo v tej cirkvi chce robiť, ale je za tým, hej, dobre to myslí, ale zle to dopadá. Prečo? Lebo nemá duchovné vnímanie. Takže my potrebujeme sa za to modliť. Jednoducho, cirkev bez tohto nemôže mať jednotu. Jednota sa nedá dosiahnuť čisto predpismi. Že budeme mať toľko zborových zhromaždení, až to celé priklincujeme, takto sa budeš správať, takto budeš spievať, takto budeš chodiť, takto budeš hovoriť. To sa veľakrát v živote a v cirkvi, aj všade v politike ľudia pokúsili. Na to sú ideológie, na to je propaganda, na to je reklama, aby vás zmanipulovali do nejakej jednoty. Boh toto nechce. Boh chce, aby sme uctievali Boha, počítali s diverzitou, s odlišnosťami, tešili sa z odlišností, ale dôležité je, aby tie odlišnosti smerovali k uctievaniu jedného Boha skrze Krista. A potom to, že si odlišný alebo odlišná, sláva Bohu. Ale poďme za jedným cieľom. Vezme, čo je dôležité a naučme sa to rozlišovať. A ako som hovoril, to sa nedá na permanentne povedať, čo je dôležité a čo nie. Lebo niektoré spravodlivé veci sa stávajú pokušením a niektoré pokušenia, ako Ježiš vyrobil s tým farizeom, sa stávajú cestou k spravodlivosti. Proste pohoršil toho farizea, aby ho naučil spravodlivosť. Takže nerobme z toho nejakú simplifikovanú vec, ale hľadajme jednotu, lebo ako som citoval na začiatku 17. kapitole Jánovho evanjelia sa Pán modlí, aby svet poznal, že si ma ty poslal. Tá jednota, ktorá medzi nami môže byť v duchu, je obrovská moc. Ak sme duchovne jednotní, nemusíme byť uniformní, ale má to moc. Takže jednota je duchovný jav a nie organizačný. To neznamená, že nemáme organizovať a že nemôžeme mať nejaké centrum, to som nepovedal. Ja nie som proti organizácii, dúfam, že to tak nevyznelo. Organizácia je OK, ale zabezpečenie jednoty je v Božej moci, v Božej zmluve a v moci Ducha Svätého. Jednota sa musí brániť nielen proti útokom zlomyselným niekoho, kto vás chce zotročiť, ale aj proti tomu, čo som hovoril, proti hlúposti, proti mojej hlúposti, proti mojej horlivosti, ktorá nie je informovaná a proti konštrukciám, ktoré v mojej hlave vytvárajú. A posledná vec, umenie tolerancie, je umenie, o ktorom hovorí prvá kapitola Filipanom, ten 9. a 10. verš, umenie vnímať, na čom záleží. Či to mám riešiť, alebo to nemám riešiť. Či to je zle, alebo to nie je zle. Odkiaľ to pochádza, do akej miery som za to zodpovedný. To sa nedá predpísať, to je vec duchovnej zrelosti. Nech nás Pán vedie k tomu, aby sme naozaj vedeli byť jednotní, bez toho, aby sme hľadali nejakú uniformitu a aby sme boli heterofóbni, teraz nemyslím sexuálne, ale že sa bojíme odlišnosti, lebo nás ohrozuje. Pane, ďakujeme ti, že bojuješ a pracuješ na tom, aby cirkev bola úplne fantasticky jednotná a že sa to stane z tvojej moci. Záruka si ty. My to nevieme a ani to neviem opísať a určite to nemám zvládnuté, ale modlíme sa za tvoju cirkev, aby tá duchovná jednota mala tú moc, že dokáže tým, ktorí to pozorujú, že jednota je tvoj dar a že ty si prišiel ako spasiteľ sveta. Amen.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 6. kapitola.
1: Počujte, čo vraví Hospodin. Povstaň, začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme. Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileám. Čo sa dialo oči týmu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove? S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Čuj, Hospodin privoláva mestu a je múdre báť sa tvojho mena. Počujte kmene a zbor mesta. Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata skúpa éfa. Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož. V ústach majú podvodný jazyk. Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. Budeš jesť, ale sa nenasítiš a ostaneš naďalej hladný. Keď si aj odložíš na bok, nič nezachrániš a čo zachrániš, vydám na pospas meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš. Vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete i hradami. Preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 7. kapitola.
1: Beda mi. Som ako poletnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozná. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fíg, po ktorých mi túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny. Niet úprimného medzi ľuďmi. Všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plod. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu. Nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí. Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Ja však chcem hľadieť na Hospodina. Čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vyslyší. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nedopomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Potom uvidí moja nepriateľka a hanba pokrie tú, čo mi hovorila: kde je Hospodin, tvoj Boh? Moje oči sa popasú na nej. Teraz bude pošliapaná z ťa blato na uliciach. To bude deň budovania tvojich múrov, ten deň rozšíri tvoje hranice. V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Egypta po Eufrat, od jedného mora k druhému a od jedného vrchu k druhému. Ale zem bude pustatinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú o samote v lese uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášáne a Gileáde ako za starodávnych čias. Ukážem im predivné veci, ako za dní, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Uvidia to národy a zahambia sa za všetku svoju moc, položia ruku na ústa, uši im ohluchnú. Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením výjdú zo svojich zámkov, obrátia sa v strachu k Hospodinu, nášmu Bohu. Teba sa budú báť. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Micheášovi z Mórešetu, za dní júdskych kráľov Jótáma, Acháza, Chiskiju, ktoré prijal vo videní o Samárii a Jeruzaleme. Počujte všetky národy. Načúvaj zem, i čo ju naplňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu. Lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme. Vrchy sa rozplývajú pred ním a údolia sa rozštepujú, ako sa vosk roztápa od ohňa, ako vody, ktoré sa valia po vrchu. Všetko to pre priestupok Jákobov a pre hriechy domu Izraelského. Kto je za priestupkom Jákobovým? Či nie Samária? Kto je za priestupkom domu Júdovho? Či nie Jeruzalém? Samáriu zmením na pole trosiek, na miesto pre vinicu. Jej kamene zrútim do údolia a obnažím jej základy. Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo, a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo. Preto musím nariekať a kvíliť, bosý a nahý chodiť, nariekať ako šakali a trúchliť ako pštrosy, lebo je neliečiteľná jej rana a siaha až po Júdu. Dolieha na bránu môjho ľudu až na Jeruzalém. Neoznamujte to v Gate a vôbec neplačte. V Bétle Afre váľajte sa v prachu. Daj sa na cestu, obyvateľka Šáfíru, v nahote a hambe. Nevyšla z mesta, obyvateľka Caanánu. Nárek, Bét a Ecelu odníme vám postať. Keď obyvateľka Márotu očakávala dobro, zostúpilo zlo od Hospodina až po bránu Jeruzalema. Zapriahni koňa do voza, obyvateľka Láchíša. Tu je začiatok hriechu céry Sion, lebo v tebe sa našli priestupky Izraela. Preto dáš rozlúčkové dary pre Móreshet Gat. Domy Akzíbu oklamú izraelského kráľa. Ešte privediem na teba dobyvateľa, obyvateľka Máreša. Až do Adullámu sa dostane sláva Izraela. Vyhoľ si lysinu a ostrihaj sa pre svojich rozkošných synov. Rozšír len svoju lysinu ako súp, lebo odišli od teba do zajatia.

0: Mám 15 rokov a som kresťan. Ako mám byť kresťanom v škole a čo môžem robiť, aby som viac ukazoval spolužiakom na Krista?
1: Myslím, že tá otázka je, alebo odpoveď na tú otázku je podobná, ako keby namiesto toho, že chcem ukázať spolužiakom na Krista, bolo hocičo iné. Ako mám ukázať spolužiakom, že dajme tomu, že som milovník filmu, umenia alebo športu. Že tá odpoveď bude veľmi podobná. A to, čo je v tom kľúčové z môjho pohľadu, je, že tí ľudia okolo mňa, spolužiaci, potrebujú vidieť, že keby to bol prípad športu, že chcem ukázať na šport, tak že ja ten šport milujem, že mi na ňom záleží. A z toho úplne logicky, prirodzene vyplýva to, že jednak, že športujem, že rozprávam o tom športe, že ho nejakým spôsobom propagujem. Že to nadšenie pre nejakú vec nakoniec nás vedie k tomu svedectvu o tej veci. Že to nadšenie a ten postoj k tej veci je o mnoho kľúčovejšie ako ten spôsob, že ako. Keď existuje to nadšenie, to, ten vnútorný motor, tak to ako sa nájde. Väčšinou jednoduchšie, ako to vyzerá. Takže veľmi zjednodušené, keď chcem viac ukazovať spolužiakom na Krista, potrebujem robiť niečo, aby som ja sám bol nadšený z Krista viacej. Byť s ním, tráviť s ním čas a skutočne, aby horela láska k nemu a to nadšenie. A toto nadšenie sa nedá skryť, aj keď o ňom nejakým spôsobom nemusím hovoriť ani robiť prednášky. To je proste vidno. A samozrejme, ruka s rukou v tomto je to, že sa modlím za tých ľudí a že prosím, Pane, otvor mi dvere, daj mi múdrosť, ako hovorí, daj mi milosť a múdrosť sa im priblížiť. A treba rátať s tým, že pre časť tých spolužiakov bude toto niečím príťažlivé, že ich to osloví. A treba rátať s tým, že časť tých spolužiakov, alebo časť tých spolužiakov to narazí na odpor. Čiže to je všade, kde sa nejakým spôsobom nesie evanjelium, že to nájde ľudí, ktorých to osloví a vyvolá to odpor. A tým odporom sa netreba nechať zneistiť, zastaviť. A mne sa zdá, že toto je na tom ťažšie, že keď nesieme svedectvo, tak tá ťažšia časť nie je, že ako ho niesť, ale že čo urobím, keď narazím na odpor, v akékoľvek podobe, väčšinou na výsmech. To si predpokladám, že medzi tínedžami toto bude, že je číslo jedna. Možno by som ešte povedal na záver taký parafrázovaný citát Davida Brainerda. To bol misionár medzi americkými indiánmi, ktorý po x rokoch misie povedal tak výrok v takomto duchu, že žiadne množstvo znalostí, intelektuálnej rozhľadenosti, schopnosti rozprávať nevyváži vášnivú lásku k Bohu a k ľuďom v misii. To je skúsenosť človeka, ktorý napísal veľa kníh, bol to intelektuál, bol to mimoriadne nadaný človek, ale bolo mu jasné, že keď chce osloviť ľudí, tak to má dve priority, že milujem Boha a milujem tých ľudí. Takže milovať Boha, byť ním nadšený a milovať ľudí je spôsob, ako môžem ukazovať iným na Krista.
0: Ďakujem.

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Evanjelium Lukáša, 18. kapitola, 9. až 11. verš. Ako prichádza do chrámu farizej? Tak, ako keď zdravý človek príde k lekárovi. Predstavte si, že by niekto prišiel do ambulancie lekára a povedal: Pán doktor, prišiel som vám povedať, že ja nie som ako vaši pacienti. Moje zdravie je v absolútnom poriadku. Srdce pracuje spoľahlivo, trávenie ani nemôže byť lepšie, s chrbticou nemám najmenšie problémy. Skrátka, na rozdiel od vašich pacientov, v čakárni moje zdravie nemá jedinú chybu. Čo môže lekár pre takého človeka urobiť? Nič, lebo ani o nič nežiada. Veď na čo, keď je presvedčený o tom, že mu nič nie je? Farizej je príkladom človeka, ktorý ide do chrámu, do ambulancie nebeského lekára len preto, aby sa tam pochválil svojim zdravotným stavom. Aby sám sebe zablahoželal k svojmu duchovnému a morálnemu zdraviu. Robí tak svojou modlitbou. Tá začína sľubne, lebo začína vďačnosťou. Bože, ďakujem ti. Teraz by sme však čakali takéto pokračovanie. Ďakujem ti za to, aký si ty úžasný Boh, plný milosti, lásky a dobroty ku mne. Ale miesto toho hovorí: Ďakujem ti za to, aký som úžasný ja, že nie som ako všetci ostatní hriešnici. Farizej neďakuje za to, aký je dobrý Boh. On ďakuje za to, aký je dobrý on sám. Je mravný, čistý, zbožný. Jedným slovom povedané, je lepší než tí druhí. Na porovnávaní sa s druhými zaklada svoju mravnú nadradenosť. Bože, ďakujem ti, že nie som ako tamten mýtnik. Dnes môže mať takáto modlitba opačnú podobu. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ten farizej, pokrytec. Jedna i druhá je rovnako zlá. Jednou i druhou sa človek povyšuje nad druhého. Pre človeka, ktorý je spokojný so sebou, Boh nič nemá. Takýto človek odíde od neho prázdny a na prázdno. Ba čo je ešte horšie, odíde neospravedlnený. Prečo? Lebo prišiel ako samospravodlivý. Kto je dobrý vo vlastných očiach, je vinný v Božích očiach. Vedomie vlastnej dobroty ho diskvalifikuje pred Bohom. Pane, chráň nás pred porovnávaním sa s druhými.

0: keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: Dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: Čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: Pošlem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: Daj mi teda záloh, dokiaľ nepošleš. On povedal: Aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: Tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla. Zložila si závoj a obliekla si svoje vdovské šaty. Júda však poslal kozľa po svojom priateľovi Adulámcovi s tým, aby vyzdvihol záloh od onej ženy, ale nenašiel ju. Pýtal sa mužov onoho miesta: Kde je tá sakrálna neviestka z cesty pri Enaime? Tí mu však odvetili: Tu nebola nejaká sakrálna neviestka. Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: Nenašiel som ju a aj ľudia toho miesta hovoria, že tam nebolo sakrálnej neviestky. Vtedy povedal Júda: Nech si to ponechá, aby sme nevyšli na hanbu. Aj hľa, ja som poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Ale asi o 3 mesiace oznámili Júdovi: Tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo svojho smilstva aj počala. Na to povedal Júda: Vyveďte ju a upáľte. Keď ju vyviedli, odkázala svojmu svokrovi: Počala som od toho, komu patria tieto veci. Povedala: Pozri prosím, či je tento pečatný prsteň, táto šnúra a palica. Keď ich Júda poznal, povedal: Spravodlivejšia je ako ja, pretože som ju nedal svojmu synovi Šehlovi. Ďalej sa však s ňou nestýkal.
1: Genesis 38. kapitola, 15. až 19. verš, 24. až 26. verš. Tamar sa rozhodne, že zvedie svojho svokra. A on sa zviesť dá. Udalosti potom naberú rýchly spád. Tamar otehotnie a Júda sa o tom dozvie. Hneď vyniesie rozsudok. Vyveďte ju a upálte. Už vtedy sa používal dvojaký meter na hriech muža a ženy. Keď žena morálne zlyhá, je to neodpustiteľný hriech. Keď to isté urobí muž, nič sa nedeje. Ako vyzerá dvojaký meter v praxi? Vlastný hriech si ospravedlním, no hriech druhého odsúdim. Ten nás vždy naplní väčším rozhorčením ako vlastný hriech. Tak ako v tomto prípade Júdu. On sa cíti byť istý vo svojej samospravodlivosti. Tak ako nakoniec všetci samospravodliví ľudia. Ale tromfy v rukách drží Tamar. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. Ukáže pečatidlo a palicu, ktoré vzala od Júdu do zálohy a predvídavo nevrátila. A čo Júda? Júda spoznal svoje veci. Len to spoznal? Nie, on spozná aj niečo ďalšie. Nie len svoje veci, ale aj svoju vinu, keď hovorí: Je spravodlivejšia ako ja. A hovorí aj to, o čom vedel len on sám. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šélovi. Tu stojíme na vrchole celej udalosti. Tým vrcholom je Júdovo pokánie, jeho verejné vyznanie viny. Na vrchole sa Júda ocitne vo chvíli, keď sa nachádza najnižšie. O Od začiatku kapitoly je totiž Júda na ceste dolu, duchovne aj morálne. Keď však padne až na dno, nájde tam milosť pokánia. A vďaka tomu sa z temného dna hriechu dostane na vrchol. Na ten však vedie len jedna cesta. A tou je pokánie, vyznanie viny. Vrcholy v živote človeka predstavujú tie chvíle, v ktorých spozná a vyzná svoju vinu. Vtedy stojíme najvyššie, keď sa pred Bohom skloníme čo najnižšie a voláme: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Pane, ukáž aj nám, že zo dna hriechu sa dá odraziť jedine pokáním.

Mytník však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium Lukáša, 18. kapitola, 13. a 14. verš. Ako prichádza do chrámu mytník? Tak, ako keď ťažko chorý pacient príde k lekárovi hľadať pomoc. Hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. V čom je základný rozdiel medzi farizejom a mytníkom? Otázke poznania svojej viny. Každý človek je vinný. To je skutočnosť, ktorá platí o všetkých bez rozdielu. Ale nie každý má i poznanie svojej viny. Farizej ho nemá, preto je so sebou spokojný. Mýtnik ho má, preto volá k Bohu o milosť. Ale prečo jeden to poznanie viny nemá a druhý ho má? Preto, lebo farizej používa iné meradlo pre svoj život ako mýtnik. Farizej meria seba pohľadom dole. Keď chce zistiť, ako je na tom pred Bohom, vyberá si za meradlo mýtnika, hriešnika. Čomu z toho porovnania s mýtnikom vychádza? No, že je lepší, dokonca oveľa lepší. Porovnanie s druhým v ňom vyvoláva pocit morálnej nadradenosti a dobroty. A pocit vlastnej dobroty v ňom úplne potláča vedomie a poznanie viny. Mýtnik sa meria pohľadom hore. Boh sám je jeho meradlom. Tým, že sa nepozerá okolo seba, ale nad seba, rodí sa v ňom poznanie viny, s ktorým ide k Bohu. Vie, že len Božia milosť ho môže zachrániť pred Božím odsúdením. A naozaj, Ježiš hovorí: Tento odišiel domov ospravedlnený. Jemu bolo odpustené, lebo taký je Boh. Zmilúva sa a zachraňuje kajúcneho hriešnika. Prepúšťa ho na slobodu s tým, že je jeho vina odpustená. Toto podobenstvo zvestuje veľký paradox Božieho odpustenia. Aký? Ten, že lepší človek, farizej, nakoniec dopadol horšie. A horší človek, mýtnik, dopadol lepšie. Prečo bol farizej na tom zle v Božích očiach? Lebo bol na tom dobre vo vlastných očiach. A prečo bol mýtnik na tom dobre v Božích očiach? Lebo bol na tom zle vo vlastných očiach. Pane, ďakujeme, že pre svoju milosť ospravedlňuješ kajúcnych hriešnikov.

0: Keď prišiel čas jej pôrodu, ukázalo sa, že bude mať dvojčatá. Keď rodila, jedno vystrčilo ruku. Baba ju chytila, priviazala mu červenú niť na ruku a povedala: tento vyšiel prvý. Keď však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat, povedala: čo za trhlinu si si to urobil? A dali mu meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť. Tomu dali meno Zerach.
1: Genesis, 38. kapitola, 27. až 30. verš. Kapitola končí správou o narodení dvojčiek, Pereca a Zeracha. Zo smilstva Júdu a Tamar sa narodí prvorodený Perec. A kto je Perec? Prapraotec Ježiša Krista. Koniec tohto temného príbehu, plného hriechu a viny, je totiž dopísaný v Novej zmluve. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma, Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov, Júda z Tamar splodil syna Fáresa, Pereca a Záru, Fáres splodil Arama. Čítame Matúš 1, 1 až 3. V tomto príbehu vlastne stojíme na pôde rodokmeňa Ježiša Krista. Júda z Tamar spolu so svojím synom zrodeným zo smilstva sú prapredkami Ježiša Krista. To je prekvapujúce, priam šokujúce. Šokujúce vyústenie celého príbehu. Keď sa Boží syn stal človekom, vzal na seba telo a krv takýchto predkov. Zaradil sa do rodokmeňa, ktorý bol plný chúlostivých prípadov a sexuálnych škandálov. Prečo? Pretože Boží syn neprišiel ako sudca, aby súdil. Prišiel ako spasiteľ, aby zachránil. On prišiel, aby vzal na seba celé to porušenie, vinu, hriech a odsúdenie svojich predkov. Lebo práve pre takých prišiel. On si obliekol na seba tieto padlé, nečisté príbehy. Aj Judov a Tamarin príbeh. Tak, ako si na seba obliekol aj ten náš padlý, nečistý príbeh. Aby ho vyniesol na kríž a svojou smrťou raz a navždy vyriešil inak neriešiteľnú vinu nášho života. Keď čítame tento smutný a temný príbeh Judu a Tamar od konca, je to príbeh, v ktorom znie evanjelium. Veď o čom je evanjelium? O tom, že tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila milosť. Chceme vidieť dôkaz? Tým dôkazom je smilník Júda so smilnicou Tamar a ich syn Perec, zrodený zo smilstva. Všetci v rodokmeni Ježiša Krista. Medzi takých sa Kristus zaradil, lebo pre takých prišiel. Aj náš životný príbeh je presne o tom istom, o čom je príbeh Júdu a Tamar. Lebo ten, ktorý vzal na seba špinavý, nečistý príbeh svojich predkov, vzal na seba aj náš nečistý príbeh, aby z neho spravil svoj príbeh. Nový, očistený, krajší Boží príbeh na slávu svojej milosti. Pane, ďakujeme za víťazstvo Tvojej milosti nad hriechom aj v našom živote.

Z hlbín volám k tebe, Hospodine. Žalm 130, prvý verš. Žalm 130 je pútnická pieseň, ktorú izraelskí pútnici spievali na svojej ceste hore do Jeruzalema. Avšak na naše prekvapenie pútnika v tomto žalme nevidíme hore, ale dole. Hlboko dole. Čo sú to za hlbiny, v ktorých sa pútnik nachádza? V žalmoch opakovane zaznieva volanie z hlbín. Niekedy sú to hlbiny fyzického utrpenia, choroby, súženia, hlbiny fyzického ohrozenia nepriateľmi a inokedy sú to hlbiny duševnej bolesti, žiaľu, opustenosti a zrady. Ale žiadna z týchto hlbín sa nevyrovná tej, ktorej sa nachádza náš pútnik. Táto hlbina má totiž duchovný charakter. Je to hlbina hriechu, viny a stratenosti. Je to hlbina, ktorá prevýši

i všetky ostatné hodiny, lebo ona neohrozuje len náš život, ale i našu dušu, našu spásu, našu večnosť. Ale ako sa do nej pútnik dostal? Veď do týchto hlbín sa zostupuje podobne ako do pekla. Ba viac než len zostupuje. Do nich sa padá. Človek sa v nich ocitá vlastnou vinou pre svoju neposlušnosť, pre svoj hriech. Pád do týchto hlbín znamená pre človeka hrozbu smrti. Vari aj tí, ktorí sú na ceste hore, môžu padnúť dole? Môžu. A aj padnú. Dokonca nieraz platí, že čím sú vyššie, o to je ich pád, keď k nemu dôjde, hlbší. Aj keď nevieme, aký hriech spôsobil pád nášho pútnika do hlbín, vieme, čo pútnik v týchto hlbinách robí. Volá. Volá tak, ako o pomoc volá topiaci sa človek. Hlbiny zvyčajne umlčia všetky ústa, všetky hlasy, všetko volanie. Lebo keď sa nad nami zavrie hladina vôd, voda zavrie i naše ústa. Ale tieto hlbiny nezatvorili pútnikovi ústa. Naopak, otvorili ich do Korán. Ďaka tomu máme tento nádherný žalm či modlitbu, ktorá sa zrodila v hlbinách. Veď tie najhlbšie modlitby sa vždy rodia v tých najväčších hlbinách. Keď je človek na dne, vtedy z jeho úst zaznie volanie, aké nikdy nezaznie vtedy, keď je na vrchole. Hlbiny sú najúrodnejším miestom pre tie najhlbšie modlitby. Pane, ďakujeme, že aj z hlbín hriechu, ba práve z nich, môžeme volať na Teba.

žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi,

0: Dobre. Takže práve teraz sa chystáte urobiť niečo, o čom viete, že nie je správne. Iste, robia to aj iní ľudia. A na začiatok sa môžete cítiť celkom dobre. Kto to bude vedieť? Váš tvorca to vie. A je veľmi znepokojený tým, že si ublížite. Ublížite tým, ktorých milujete. A že rozbijete svoj vzťah s ním. A on je jediný pravý zdroj mieru, po ktorom podvedome túžite. Môj priateľ, musíš s tým prestať. Práve teraz. Potrebuješ k tomu silu a veľkú múdrosť. Myslím si, že práve teraz je ideálny čas na úprimný rozhovor s Bohom, ako ďalej vo svojom živote.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola.
1: Neroznášaj falošný chýr. Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. Nechoď za väčšinou páchať zlo a v spore nesvedč s väčšinou, aby si neprekrúcal pravdu. Ani bedárovi nenadržaj v spore. Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Ak uvidíš osla tvojho protivníka ležať pod bremenom, neopúšťaj ho, ale určite mu ho pomôže zodvihnúť. Neprekrúcaj právo chudobného v jeho spore. Vzdialuj sa od lživého slova. Nezabíjaj nevinného a spravodlivého, lebo nešľachetníka neospravedlním. Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí a prevracia reči spravodlivých. Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v egyptskej krajine. 6 rokov osievaj svoju zem a zhromažďuj jej úrodu, ale v 7. nechaj ju ležať úhorom a neobrábaj ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a čo zvýšilo po nich, nech pojedia poľné zvieratá. Tak urob i so svojou vinicou i olivovým sadom. 6 dní konaj svoju prácu. 7. dňa si však odpočiň, aby si odpočinul tvoj vôľ i osol a vydýchol i syn tvojej slúžky, i cudzinec. Dávajte pozor na všetko, čo som vám riekol, a mená iných bohov nespomínajte. Nech ich nepočuť z vašich úst. 3 do roka sveďmi sviatky. Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov. 7 dní jedz nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase mesiaca Abib, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Nech sa nikto neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. Zachovávaj i sviatok žatvy prvotín svojich prác toho, čo si zasial na poli, ako aj sviatok oberačky na konci roku, keď pozbieraš ovocie svojich prác z poľa. 3 do roka ukážu sa všetci tvoji mužovia pred tvárou Hospodina Pána. Neobetuj krv zo svojej obete spolu s nekvaseným chlebom, ani tuk z mojej slávnosti nech neostáva cez noc do rána. Najlepšie z prvotín svojej pôdy dones do domu Hospodina svojho Boha. Nevar kozlia v mlieku jeho matky. Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Daj pozor na seba pred ním a poslúchaj jeho hlas. Neprotiv sa mu, lebo vám neodpustí priestupky, veď moje meno je v ňom. Ak však poslúchneš jeho hlas a budeš činiť všetko, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tvojich sužovateľov. Lebo môj anjel pôjde pred tebou a dovediem ťa k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom, Kanaáncom, Chivícom a Jebúsejcom, ktorých vykynožím. Neklaňaj sa ich bohom, neslúž im a nerob tak, ako oni robia, ale ich bezpodmienečne zrúcaj a na kusy rozbi ich posvetné stĺpy. Hospodinu, svojmu Bohu slúžte a požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odstránim chorobu od teba. V tvojej krajine nebude ženy, čo by mala potrat, alebo bola neplodná. A počet tvojich dní naplním. Svoju hrôzu pustím pred tebou a spôsobím zmetok u všetkých národov, medzi ktoré prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov donútim k úteku pred tebou. Pošlem aj sršne pred tebou, ktoré vyženú pred tebou Chivícov, Kanáncov a Chetejcov. Nevyženiem ich pred tebou v jednom roku, aby sa zem nestala púšťou a aby sa poľná zver nerozmnožila tebe na úkor. Postupne ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a nezaujmeš krajinu do dedičného vlastníctva. Vytýčim ti hranice. Od Červeného mora až po more Filištínske a od púšte až po veľrieku, lebo vám vydám do rúk obyvateľov krajiny a vyženieš ich spred seba. Neuzavieraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. Nesmú zostať v tvojej krajine, aby ťa nezvádzali k hriechu proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom.

Neboj sa zlyhania. Keď Adam zhrešil, snažil sa pred Bohom skryť. Keď Jonáš odmietol kázať mestu Ninive, jeho strach ho uvrhol do mora. Keď Peter zaprel Krista, bál sa postaviť pred majstrovú tvár. Horší ako zlyhanie je strach, čo s ním kráča ruka v ruke. Adam, Jonáš a Peter ušli pred Bohom nie preto, že by ho prestali milovať. Obávali sa totiž, že Pán sa na nich už príliš hneval. Žalobca čaká ako taký sub na príležitosť, aby ti spôsobil pád. Potom použije každé možné klamstvo, len aby ťa prinútil vzdať sa tvojej viery alebo aby ťa presvedčil, že na návrat k Bohu si príliš hriešný. 40 rokov trvalo zbaviť Mojžiša strachu a spraviť ho použiteľným pre Boží plán. Ak by sa boli Mojžiš, Jákob a Dávid kvôli svojim zlyhaniam vzdali, možno by sme o nich nikdy nepočuli. No Mojžiš znovu vstal, aby sa stal jedným z najväčších Božích hrdinov. Jákob uznal svoj hriech, urovnal svoj spor s bratom, ktorého kedysi podviedol, a dosiahol veľké víťazstvá. Dávid bežal k Bohu, získal odpustenie a pokoj a dosiahol tie najvýznamnejšie úspechy. Jonáš sa vrátil späť, urobil to, čo najprv odmietol, a priviedol celé mesto k pokániu. A Peter po zapretí svojho pána prijal jeho odpustenie a povstal, aby doviedol cirkev k Turícam. V roku 1958 som sedel v mojom malom aute a plakal som. Myslel som si totiž, že som strašne zlyhal. Bez dlhých ceremónií ma krátko predtým vyhodili zo súdnej siene v New Yorku, potom, ako som si myslel, že Boh ma viedol, aby som svedčil v prospech siedmých mladistvých vrahov. Zdalo sa, že môj pokus posluchnúť Boha a pomôcť tým mladým gangstrom skončil hrozným zlyhaním. Chvejem sa pri pomyslení, o koľko požehnania by som sa bol pripravil, keby som to bol v tej kritickej chvíli vzdal. Aký som dnes šťastný, že ma Boh naučil čeliť môjmu zlyhaniu a kráčať v ústretí ďalšej výzve, ktorú mi Pán pripravil. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. Prvá kapitola.
1: Hospodin oslovil Mojžiša a hovoril mu zo svetostánku. Prehovor k Izraelcom. Keď niekto z vás chce priniesť obetný dar Hospodinovi, prineste svoj obetný dar z domácich zvierat, a to z rožného statku alebo z drobného dobytka. Ak je jeho obetným darom spaľovaná obeť z rožného statku, nech prinesie samca bez chyby, privedie ho ku vchodu svetostánku, aby získal priazeň pred Hospodinom. Položí ruku na hlavu spaľovanej obete a tá bude láskavo prijatá na získanie zmierenia pre neho. Potom zabije dobytča pred Hospodinom a kňazi, Áronovi synovia, nech obetujú krv, dookola krvou pokropia oltár, ktorý je pri vchode do svetostánku. Potom nech stiahne kožu zo spaľovanej obete, rozseká ju na kusy. Synovia kňaza Árona však položia oheň na oltár a na oheň nakladú drevo. Potom kňazi, synovia Áronovi, porozkladajú kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti a nohy však nech umie vodou a kňaz to všetko spáli na oltári ako spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. Ak však bude jeho obetný dar pozostávať z drobného dobytka, z jahňaťa alebo kozliaťa, nech obetuje na spaľovanú obeť samca bez chyby. Zareže ho pred Hospodinom na severnej strane oltára a kňazi, Áronovi synovia, pokropia dookola oltár jeho krvou. Potom ho rozseká na kusy a kňaz ich porozkladá s hlavou i stukom na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. Vnútornosti však a nohy nech umie vodou a kňaz to všetko prinesie a spáli na oltári. To je spaľovaná obeť príjemnej vône Hospodinovi. Ak je jeho obetným darom Hospodinovi spaľovaná obeť z vtákov, nech obetuje svoj dar z hrdličiek alebo holúbet. Kňaz ho prinesie k oltáru, natrhne mu hlavu a spáli ho na oltári. Jeho krv však vytlačí na stenu oltára. Jeho hrvoľ odstráni aj s obsahom a hodí ho vedľa oltára na východnú stranu na popolisko. Natrhne ho chytiac za krídla, ale časti neoddelí od seba, a tak ho kňaz spáli na oltári na dreve, ktoré je na ohni. To je spaľovaná obeť, ohňová obeť príjemnej vône Hospodinovi.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, v Jákobovej rodine nepanovali medzi synmi ideálne vzťahy. Do veľkej miery k tomu prispel samotný Jákob, ktorý uprednostňoval Rácheliných synov. Jozefovi dal ušiť pestré šaty, ktoré zvýraznili jeho osobitné postavenie. Jozef navyše rozpráva svojim bratom o svojich snoch, podľa ktorých raz bude nad nimi panovať. Jozef sa pre nich stáva terčom posmechu, ale aj predmetom nenávisti. Jedného dňa, keď ďaleko od domova pasú ovce, vidia zďaleka, ako k ním prichádza Jozef. Rozhodnú sa ho zbaviť. Júda navrhne, aby ho predali izmaelským kupcom, ktorých karavána na ceste do Egypta práve prechádzala okolo. Tak sa Jozef dostane ako otrok na faraónov dvor do domu Potifara, veliteľa telesnej stráže. Jozefov príbeh pokračuje 39. kapitolou. 38. kapitola, ktorú máme pred sebou, je malou odbočkou a venuje sa Júdovi. To je jeden z bratov, ktorý navrhol, aby Jozefa nezabili, ale aby ho predali do otroctva. Genesis 38. kapitola, 1. až 3. verš. V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi Zadulámu menom Chýra. Júda tam uzrel dcéru Kanánčana, ktorý sa volal Šúa, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. Júda odišiel do Adulámu, pravdepodobne pracovne, kde sa zoznámil s touto Kanánčankou a vzali sa. 4. až 6. verš. Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému ženu, ktorá sa volala Tamar. Toto je prvá zmienka o Tamar. Takto sa dostala do rodokmeňa pána Ježiša Krista. Pozrime sa bližšie na túto rodinu. Je plná hriechu. 7. až 10. verš. Júdov prvorodinný syn Ér bol zlý pred Hospodinom. Preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi. Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Pripomína mi to súčasnú dobu, ktorá kladie taký veľký dôraz na sex. 11. verš. Vtedy povedal Júda svojej neveste. Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela. Povedal si však, len aby nezomrel ako jeho bratia. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Podľa vtedajšieho zvyku, keď muž zomrel, jeho brat sa mal oženiť s jeho vdovou. Onán to odmietol urobiť a Boh ho potrestal smrťou. Júda má ešte tretieho syna, ktorý ešte nedospel, a povie svojej neveste, aby sa podľa zvyku vrátila k svojmu otcovi, kým jeho tretí syn nebude pripravený na manželstvo. Čítajme ďalej v našom texte od 12. po 13. verš. Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, Šúova dcéra. Keď sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojim priateľom Chýrom Zadulámu, strihačom svojich oviec do Timny. Vtedy oznámili Tamar. Tvoj svokor práve ide do Timny strihať svoje ovce. Otvára sa nám tu pohľad na Júdovo spoločné podnikanie s adulámským priateľom Chýrom. Museli mať spolu obrovské stádo oviec a teraz bolo obdobie strihania. Tamar medzi tým celý čas čakala v otcovom

0: dome. Dospela k záveru, že Júda jej svojho syna Šelu za manžela nedá. 14. verš. Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enaimu, ktorý je pri ceste do Tymny. Tamar totiž vedela, že hoci Šela už dospel, nestala sa jeho ženou. Šela bol Júdov tretí syn. Tamar vidí, že Júda nemá v úmysle dať jeho za muža, tak sa rozhodne zobrať osud do vlastných rúk. Odloží vdovské šaty a sadne si so zahalenou tvárou popri ceste, ako majú vo zvyku prostitútky. 15. a 16. verš. Keď Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: "Dovoľ, prosím, vojsť k tebe." Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa spýtala: "Čo mi dáš za to, že vôjdeš ku mne?" Toto je veľmi škaredý obraz z Júdovho života. Júda okamžite roztúžene využíva príležitosť, ktorá sa mu naskytla. Myslel si, že je to prostitútka. Videla možnosť zneužiť danú situáciu a tak to spravila. 17. až 20. verš. On odpovedal: "Pošlem ti kozľa zo stáda." Ona povedala: "Daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš." Júda sa jej spýtal: "Čo ti mám dať do zálohu?" Odpovedala: "Tvoje pečatidlo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke." Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty. Júda potom poslal kozľa po svojom priateľovi Zadulámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal, ale nenašiel ju. Júda poslal svojho priateľa do mesta, ktorý povedal: "Hľadám tú smilnicu, mala by tu byť." 21. až 24. verš. Vypytoval sa tamojších ľudí, kde je tá zasvetená smilnica, ktorá bola na ceste do Enaimu. Odpovedali mu: "Tu nebola nejaká zasvetená smilnica." Vrátil sa k Júdovi a povedal mu: "Nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli, nejaká zasvetená smilnica tu nebola." Júda povedal: "Nech si to nechá, len aby sme neboli na posmech. Veď som jej poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel." Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: "Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala." Júda povedal: "Vyvete ju a upálte." Taký je Júda. Máme tu dvojité merítko. Boh to neschvaľuje. Jeho ľud sa správa rovnako ako Kanánčania a to je dôvod, prečo ho Boh musí dostať preč z tohto prostredia a poslať do Egypta. Tam ich oddelí a izoluje v kraji Gošen, aby ich ochránil pred týmto zlým vplyvom. Tento príbeh o Júdovi ilustruje, prečo sa Boh rozhodol takto konať. Júda jedná spôsobom, ktorý sa ani nedá opísať. To je tak zlé. Veľmi rýchlo odsudzuje hriech u druhého, ale voči svojmu vlastnému hriechu je slepý. Pripomína mi to príbeh o bohatom a chudobnom mužovi, ktorý Nátan rozpovedal Dávidovi. Ten chudobný mal jednu malú ovečku. No ten bohatý raz prišiel a zobral mu ju. Keď to Dávid počul, rýchlo toho bohatého odsúdil. Dávid zareagoval presne tak, ako Júda v našom texte. Dávid sa rozneval a povedal, že ten bohatý muž si zasluhuje smrť. A Nátan mu na to povedal, že on je tým bohatým mužom. Je to zaujímavé, že hriech u druhých vidíme tak jasne, ale ten v našom vnútri nevidíme. Júda je vinný z dvoch vecí. Hriech, ktorý spáchal, bol sám o sebe hrozný, ale spáchal ho so svojou nevestou. Ono to do značnej miery zodpovedalo spôsobu, akým žili Kanánčania. Dnes si myslíme, že žijeme v dobe sexuálnej revolúcie a že máme novú sexuálnu slobodu. Milí poslucháči, pohania mali postáročia sexuálnu slobodu. Je to súčasť pohanstva. Preto Kanánčania žili takým prízemným spôsobom. Boh ich preto odsúdil a odstránil zo scény. To by malo byť pre každého výstrahou, no napriek tomu sa zdá, že si veľa ľudí neberie z toho ponaučenie. Dokonca ani kresťania. Kladiete si otázku, prečo máme túto kapitolu v Biblii? Slúži nám ako výstraha. Máme ju v písme, aby sme vedeli, že Boh neschvaľoval tento hriech a vysvetľuje, prečo Boh vytrhol Izrael z palestínskej krajiny a poslal ho do Egypta. Čo sa stane s Tamar, ktorú usvedčili z hriechu a smilstva a Júda ju odsúdil na trest smrti? Predvedú ju pred jej svokra. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 25. verš. Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala, pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrov a palica. Júda ju chcel nechať spáliť, no odkázala. Chcem, aby si vedel, kto je otcom dieťaťa. Patria mu tieto veci. Júda sa na ne pozrel a musel priznať, že sú jeho. 26. verš. Keď sa Júda na to pozrel, povedal, ona je spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi. Potom sa už s ňou nestýkal. Júda si uvedomil, že spravil niečo odporné, ale zároveň vidieť, že si už osvojil zvyky Kanánčanov. Dovolte mi, aby som sa tu na chvíľu zastavil a preniesol sa do súčasnosti. Ako som už predtým povedal, všetko, čo máme v Biblii, je nám napísané na ponaučenie. Tieto príbehy nám slúžia ako príklad. V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že ak chceme svedčiť tejto generácii, musíme sa jej prispôsobiť a znížiť našu komunikáciu na jej úroveň. Nesúhlasím s tým. Boh nikdy takto nepristupoval k svedectvu. Boh vždy a za každých okolností od veriacich očakával, že budú žiť a konať na vysokej úrovni. Predstavte si nejakého teológa, ako by išiel za Noachom a povedal mu, Noach, bratu, celý čas tráviš prácou na tejto lodi. Je to od teba dosť hlúpe. Dnes večer máme v Babylone veľkú párty. Práve dorazila nová zásielka marihuany a trochu sa zhúlime. Dáme si trávu a užijeme si to. Vykašli sa na túto loď. Ak chceš cestovať, dám ti jointa a pocestuješ okolo celého sveta. Noach by túto ponuku samozrejme odmietol. A tak by tento teológ pokračoval. Čo si myslíš, že ako získaš a obrátiš všetkých týchto hypisákov? Ako sa im chceš priblížiť, ak nie si ochotný sa im prispôsobiť a komunikovať na ich úrovni? Boh v skutočnosti nikdy nežiadal Noacha o to, aby sa im prispôsobil a znížil na ich úroveň. Chcel od neho len to, aby zvestoval jeho posolstvo. To je to, o čo nás žiada aj dnes. Som presvedčený o tom, že ak by veriaci zvestovali jeho slovo a žili v súlade s evanjeliom, tak by ich svedectvo bolo účinné. V súčasnosti máme veľa kazateľov, ktorí sa boja, že stratia ľudí, ak ich niečím neprilákajú do kostola. A niektorí z nich sa kvôli tomu dostali do problémov. Boh od nás chce, aby sme zvestovali jeho slovo bez ohľadu na to, aký veľký je náš cirkevný zbor. Spomínam si na jednu historku spojenú s doktorom Schofieldom, ktorého pozvali do Severnej Karolíny, aby tam slúžil sériou kázní. Hneď prvý deň zasiahli tú oblasť silné dažde, takže na jeho kázeň prišlo len zo pár ľudí. Miestnemu kazateľovi to bolo trápne a mal pocit, že by sa mal doktorovi Schofieldovi za to ospravedlniť. Išiel teda za ním a povedal mu, že mu je ľúto, že len tak málo ľudí prišlo vypočuť si kazateľa jeho kalibru. Doktor Schofield mu na to odpovedal. Môj pán má len 12, ktorým kázal, a nesťažoval sa. Kto je Schofield, že by sa mal sťažovať len kvôli tomu, že prišlo málo ľudí? Milý poslucháč, toto je lekcia aj pre našu generáciu. Veľakrát si myslíme, že potrebujeme davy ľudí, aby tam bol aj Boh. Možno ťa Boh povoláva k tomu, aby si svedčila niekoľkým. Netráp sa tým. Zvestuj Božie slovo a ono bude pôsobiť. Božie slovo je mocné. Boh hľadá čisté nádoby, prostredníctvom ktorých by svoje slovo priniesol ďalším a ďalším. Júda sa znížil na úroveň Kanánčanov a čo to prinieslo? Čítajme ďalej 27. až 30. verš. Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala: "Tento vyjde prvý." On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala: "Akou trhlinou si sa predral?" Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach. Ak prelistujeme do Novej zmluvy, v prvej kapitole Matúšovho evanjelia nájdeme rodokmeň pána Ježiša. Tam čítame: Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda z Tamar splodil Pereca a Zeracha, Perec splodil Hecróna, Hecrón splodil Ráma. Ďalej potom v 16. verši čítame: Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Je to nádherné, že podľa tela Pán Ježiš Kristus vzišiel z línie Júdu a Tamar. Keď vstúpil do ľudského pokolenia, vstúpil do hriešnej línie. Tak ako čítame v 2. liste Korintianom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dostávame sa teraz do 39. kapitoly. Po dejovej vsúke v 38. kapitole, ktorú môžeme zaradiť medzi najhoršie kapitoly Biblie, sa vraciame k príbehu o Jákobovom synovi Jozefovi. Jozef bol Jákobov obľúbený syn, ktorého veľmi miloval. No teraz nastala nová situácia a Jákob ho považuje za mŕtvého. Budeme čítať verše 1 a 2. Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho tá doviedli, ho kúpil Egypťan Potifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže. Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Pripomeňme si, čo sa stalo. Jozefa predali jeho bratia izmaelským kupcom, ktorí ho priviedli do Egypta ako otroka. Potifar, faraónov dvoran a veliteľ telesnej stráže, získa tohto mladíka a vezme si ho domov. Mimochodom, vo všetkom, čo bude neskôr robiť, sa Jozef ukáže ako pravý opak Júdu. Napriek mnohým pokušeniam zostane vytrvalý. Odvlečenie do cudzej krajiny predstavovalo pre 17-ročného chlapca bezútešnú perspektívu. Z ľudského hľadiska musel byť presvedčený, že svojho otca už nikdy neuvidí a domov sa nevráti. Napriek týmto ponurým vyhliadkám je Hospodin s ním a dosiahne veci, o ktorých sa iným môže len snívať. Pri žiadnej inej starozmluvnej postave nie je Boží plán a vedenie tak zrejmé ako pri Jozefovi. Božia prozreteľnosť sa prejavuje v každom detaile jeho života. Božia ruka je na ňom a Pán ho vedie. Jozef je však jediný patriarcha, ktorému sa Boh podľa biblického textu priamo nezjavil. Zjavil sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, ale nie Jozefovi. No Božie smerovanie je v jeho živote zretelnejšie ako v prípade kohokoľvek iného. Jozefov život je starozmluvným príkladom textu z Rimanom 8:28. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Teológ Ruben Tory raz nazval tento biblický verš jemným vankúšom pre unavené srdce. Toto poznanie, že Boh to s nami myslí dobre a že ani v tých najhorších situáciách nás nenechá samých, je v Jozefovom srdci hlboko zakorenené. Mojím prianím je, aby sme to aj my sami objavili, že tým, čo milujú Boha, všetky veci slúžia na dobro.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej dcére, ktorá ho prijala za syna a dala mu meno Mojžiš, hovoriac: z vody som ho vytiahla.
1: Exodus, 2. kapitola, 10. verš. Faraónova dcéra si hebrejské dieťa adoptuje a dá mu meno Mojžiš, čo v preklade znamená vytiahnutý. Prečo? Veď som ho vytiahla z vody. Aká irónia. Faraón, jej otec, rozkáže hádzať chlapcov do vody. Ona, jeho dcéra, jedného z nich z vody vytiahne. Boh sa predivne prizná k viere matky dieťaťa. Ale tento príbeh nie je len o viere Mojžišovej matky. Zároveň je príbehom o Božej prozreteľnosti. O Božom predivnom riadení všetkých okolností, ktoré sme doteraz sledovali. A to aj napriek tomu, že Boh sa tu vôbec nespomína. Nikde nevidíme nejaký jeho viditeľný zásah. Nikde ho nepočujeme prehovoriť. Celý čas je skrytý za oponou. Nie ako pasívny pozorovateľ, ale ako režisér drámy, ktorá sa pred našimi očami na javisku odohráva. Pritom každý aktér v tejto dráme vystupuje úplne slobodne. Čitatelia Biblie vedia, že Boh si tu pripravuje budúceho vodcu svojho ľudu Izraela. Muža, ktorý vyvedie Izrael z Egypta. Ale z ľudského uhla pohľadu sa tento vodca narodí v najvnehodnejší čas. Narodí sa vtedy, keď do platnosti vstúpi kráľov rozkaz o vyvraždení narodených chlapcov. V skutočnosti je to ten najvhodnejší čas, veď budúci vodca Izraela má byť vzdelaný muž, ktorý bude vedieť čítať, písať. Bude musieť byť jazykovo vybavený, aby hovoril hebrejsky, egyptsky, aramejsky. Má to byť muž, ktorý bude mať prístup na faraónov dvor, aby s ním mohol vyjednávať. Muž, ktorý bude mať manažerské skúsenosti so správou vecí verejných, aby mohol viesť celý národ. Ale za normálnych okolností žiaden hebrejský chlapec nemal prístup k vzdelaniu na egyptskej univerzite, ani prístup na kráľovský dvor, ani šancu byť zamestnaný vo verejnej správe. Museli nastať nenormálne okolnosti, aby sa niečo také stalo skutočnosťou. A čo je ich výsledkom? Rieka Níl, miesto smrti, sa stane miestom Mojžišovej záchrany. Dcéra diktátora sa stane jeho adoptívnou matkou. A dom, z ktorého vyšiel plán na zničenie Božieho ľudu, sa stane školou, v ktorej budúci vodca Izraela bude vyškolený vo všetkej múdrosti Egypťanov. Skutky, 7. kapitola, 22. verš. Predivné Božie riadenie. To je Boží humor, keď Boh nechá Mojžiša vychovávať v samom strede nepriateľov Izraela. Na faraónovom dvore, pod jeho ochranou, na jeho náklady. Naozaj platí, ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Žalm, 2. kapitola, 4. verš. Pane, ďakujeme, že na tvojom predivnom riadení okolností sa dodnes nič nezmenilo.

Z boiska viery. Apoštol Pavol v liste Galaťanom v 2. kapitole v 1. a 2. verši píše: Neskôr som sa vydal do Jeruzalema, pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré ohlasujem. Pavol šiel do Jeruzalema, aby sa podelil o tajomstvo, ktoré chcel Boh zjaviť svojmu ľudu. Tento zbožný muž už dostal prekrásne zjavenie Krista v jeho plnosti. Nebol nejakým osamoteným filozofom, čo si vymyslel svoje teologické pravdy, mysliaci: budúce generácie budú jedného dňa čítať moje diela a budú sa o nich učiť. Apoštol Pavol vytvoril svoje listy v tmavých, vlhkých väzenských celách. Písal ich počas toho, ako si utieral krv, ktorá mu stekala z chrbta potom, ako bol zbičovaný, či potom, keď sa s námahou dostal z rozbúreného mora po stroskotaní ďalšej lode. Pavol vedel, že pravda a zjavenie, o ktorých učil, pochádzali z boiska viery a radoval sa z utrpenia, ktoré znášal pre evanjelium. Povedal: teraz môžem s plnou vážnosťou ohlasovať evanjelium každému námorníkovi, ktorý prežil stroskotanie, každému väzňovi, ktorý bol uvrhnutý do žalára bez akejkoľvek nádeje, každému človeku, ktorý už niekedy hľadel smrti do tváre. Boží duch zo mňa spravil skúškami prevereného muža, takže môžem zvestovať pravdu každému, kto má uši, aby počúval. Boh dovolí tvoje skúšky, pretože Duch Svätý koná v tebe svoje neviditeľné dielo. Vtedy sa v tebe tvorí Kristova sláva, ktorá pretrvá na veky. Som presvedčený, že jedným z tajomstiev Pavlovej duchovnosti bola jeho pripravenosť bez námietok akceptovať akúkoľvek situáciu. Veď takto o sebe píše v liste Filipanom v 4. kapitole 11. verši: lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Našou úlohou je v každej skúške dôverovať Bohu, že nám poskytne všetku moc a zdroje, ktoré potrebujeme, aby sme našli spokojnosť uprostred súženia. Necháp ma nesprávne. Byť spokojný v čase skúšok neznamená, že sa z nich máme tešiť. Znamená to len toľko, že sa už nemusíme pokúšať ochrániť sa pred nimi. Sme spokojní, pretože stojíme pevne na nohách a strpíme všetko, čo sa má stať, lebo vieme, že náš Pán nás tvaruje na podobu Krista.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená.
1: Exodus 2. kapitola, 11. verš. Naposledy sme Mojžiša videli ešte ako malého chlapca. Teraz je z neho už dospelý muž. V detstve o ňom rozhodovali druhí. V dospelosti sa však človek rozhoduje sám za seba. A tu sme svedkami Mojžišovho najdôležitejšieho rozhodnutia v živote. Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom. O tomto rozhodnutí hovorí aj diakon Štefan vo svojej reči. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Skutky 7. kapitola, 23. verš. V texte sa o Izraelitoch hovorí ako o jeho bratoch. Prečo? Veď kto je Mojžiš? Adoptívny syn faraónovej céry, teda egyptský princ. A kto sú Izraeliti? Národ otrokov. Ťažko si dokážeme predstaviť väčšiu spoločenskú priepasť ako medzi princom vládnúcej triedy a príslušníkmi zotročeného národa. Ale pre Mojžiša práve oni sú jeho bratia. Doteraz bol Mojžiš formovaný dvoma činiteľmi. V útlom detstve to bola výchova v rodine, ktorá trvala 4-5 rokov. Počas týchto rokov žil v prostredí viery, ktorú do neho vštepovala jeho matka. Aj vedomie, že patrí k Božiemu ľudu. Potom bol vyše 30 rokov formovaný pohanským prostredím na faraónovom dvore, kde bol vzdelávaný vo všetkej múdrosti Egypťanov. Tieto dva činitele Mojžiš nemohol ovplyvniť. Ani rodinu, do ktorej sa narodil, ani prostredie, v ktorom vyrástol. Ale pre svoju ďalšiu životnú cestu sa človek zväčša rozhoduje sám. Pred Mojžišom stoja dve možnosti. Buď pôjde cestou Egypta so všetkou slávou, postavením a bohatstvom, aj so všetkými pôžitkami, ktoré život na kráľovskom dvore ponúka. Alebo pôjde cestou Božieho ľudu so všetkým utrpením, strádaním a ponižovaním, ktoré príslušnosť k tomuto ľudu so sebou prináša. Mojžiš sa rozhodne vo chvíli, keď stojí na najvyššej spoločenskej priečke ako egyptský princ s úžasnou perspektívou pred sebou. Pritom Izrael stojí na najnižšej spoločenskej priečke ako národ otrokov s perspektívou potupného zániku. Ako sa rozhodne? Ktorú možnosť si vyberie? Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom. Oni sú jeho bratia a Izrael je jeho ľud. Sú to vždy naše rozhodnutia, ktoré o nás prezradia, o aké hodnoty nám v živote ide. Či o hodnoty sveta, alebo o hodnoty neba. Musíme si vybrať. Nedá sa povedať Bohu áno bez toho, aby sme zároveň nepovedali svetu nie. Je to buď alebo. Pane, prosíme, stoj pri nás vo chvíľach našich rozhodnutí.

keď všetky možnosti zlyhajú. Naša viera v časoch, keď zlyhajú všetky možnosti, robí Bohu najväčšiu radosť. Tomášovi Ježiš povedal v Evanjeliu Jána v 20. kapitole v 29. verši: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Blahoslavení tí, ktorí veria, aj keď nemajú žiaden dôkaz, že ich modlitby boli vypočuté, ktorí dôverujú, aj keď všetky možnosti už beznádejne zlyhali. Možno si sa dostal až do zdúfalého stavu, niet žiadnej nádeje, žiadnych ďalších možností. Milovaná bytosť je na pokraji smrti a lekári jej nedávajú žiadnu nádej. Smrť je už neodvratiteľná. Nádej ťa opustila a zázrak, za ktorý si sa modlil, sa nedeje. A práve teraz prichádzajú satanové hordy, aby zaplavili tvoju mysel strachom, hnevom a seba zničujúcimi otázkami. Kde je tvoj Boh teraz? Modlil si sa, takmer si si oči vyplakal. Postil si sa, dodržal si všetky sľuby, veril si a dôveroval si mu. Mysel ti nainfikujú bezbožné myšlienky. Modlitba zlyhala. Viera zlyhala. Nemusíš opustiť Boha. Úplne stačí, keď mu už nebudeš dôverovať. Nevyplatí sa to. Dokonca sa ti začnú do mysle zakrádať otázky o Božej existencii. Už po celé storočia sú to všetko satanové nástroje. Dokonca aj tí najzbožnejší muži a ženy, akí kedy žili, boli vystavení podobným diabolským útokom. Tí, ktorí práve prechádzajú tmavým údolím smrti, nech počúvajú. Počas tmavých, hrozných nocí budete plakať, no uprostred tej temnoty začujete po chvíli Otca, ako ticho hovorí. Som s tebou. Nemôžem ti hneď teraz povedať, prečo sa to všetko deje, ale jedného dňa ti celý tvoj život bude dávať zmysel. Poznáš, že to bolo súčasťou môjho plánu. Nešlo o nešťastnú náhodu. Z tvojej strany nešlo o žiadne zlyhanie. Pevne sa drž a dovol mi, aby som ťa v tejto bolesnej chvíli objal. Milované Božie dieťa, Boh nikdy nekonal inak ako plný dobroty a lásky. Keď všetky možnosti zlyhajú, zasiahne jeho láska. Drž sa pevne svojej viery, posilňuj sa Božím slovom. Na tomto svete niet pre nás žiadnej inej nádeje.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená.
1: Exodus, 2. kapitola, 11. verš. Mojžiš žije na dvore faraona ako príslušník jeho rodiny. Ale jeho skutočnou rodinou, jeho bratmi, sú synovia Izraela, príslušníci Božieho ľudu. Odkiaľ to vie? Kto mu to povedal? Jeho matka, ktorá mu v útlom detstve vštepí do srdca povedomie príslušnosti k vyvolenému národu. Ani roky strávené na kráľovskom dvore v ňom toto povedomie nevymažú. A keď príde čas, aby sa rozhodol medzi Egyptom a Božím ľudom, rozhodne sa pre svojich bratov. Čo je to, čo Mojžišovi pomôže v jeho rozhodnutí? Viera. Keď Mojžiš dospel vo viere, odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, ako mať dočasný úžitok z hriechu a Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Hebrejom, 11. kapitola, od 24. po 26. verš. Autor listu Hebrejom hovorí, že Mojžiš si v skutočnosti vybral medzi dvojakým bohatstvom. Vybral si medzi pokladmi Egypta a Kristovou potupou. To je zvláštne. Kto by už len videl v ceste kríža a utrpenia nejaké bohatstvo? To môže vidieť len viera, lebo ona vidí to, čo je očiam neviditeľné. Čo je to? Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Len viera vidí za kríž, za utrpenie. Ona vždy vidí ďalej. Hľadí na budúcu odmenu, ktorá svojou hodnotou nekonečne prevýši časné hodnoty sveta. Naša voľba je vždy voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi tým, čo ponúka svet tu a teraz, a tým, čo Kristus sľubuje tam a potom. Je to voľba medzi tým, čo je viditeľné, a tým, čo je neviditeľné. Človek sveta obetuje neviditeľné kvôli viditeľnému. Budúcnosť kvôli prítomnosti, večnosť kvôli časnosti. Zajtrašok kvôli dnešku. Človek viery obetuje viditeľné kvôli neviditeľnému, prítomnosť kvôli budúcnosti, časnosť kvôli večnosti. Obetuje pôžitky sveta kvôli požehnaniu neba. Je ochotný znášať utrpenie s Božím ľudom. To robí egyptský princ Mojžiš svojim rozhodnutím, keď sa solidarizuje s Božím ľudom. S utláčanými otrokmi, ktorých on nazve svojimi bratmi. Tak ako o veľa rokov neskôr iný princ, ten Boží, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným. 2. Korinťanom, 8. kapitola, 9. verš. A nehanbí sa nazývať nás svojimi bratmi. Hebrejom, 2. kapitola, 11. verš. Pane, pomôž nám rozhodovať sa na základe viery a nie videnia.

Duch Svätý sa získava vierou. Apoštol Pavol v liste Galatianom v 3. kapitole v 2. verši píše: Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Tieto slová by mali prebudiť našu vieru a vierou by sme sa mali verne pridržať veľkých Božích zasľúbení. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. List Jakuba, 1. kapitola, 6. a 7. verš. Požiadal si Boha o tento dar a túžiš po Svätom Duchu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 13. verš. Jednoducho žiadaj a dostaneš. Dožaduj sa u svojho nebeského Otca krstu Duchom Svätým a On ti ho dá. Dnes už je diabol voľne vypustený v našom svete, uvoľňujúc všetku moc, ktorou vládne, a légie diabolských kniežat práhnu po poslednej bitke. No Satan sa nedokáže postaviť spravodlivému, Svätým Duchom naplnenému Božiemu dieťaťu, ktoré žije vo viere a v poslušnosti. Pavol napísal v liste Galatianom v 5. kapitole v 16. verši: Žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Vo verši 25. potom napísal: Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Veľa veriacich mi hovorí, že konajú podľa ducha, avšak nevedia povedať, čo to skutočne znamená. Konať podľa ducha znamená jednoducho dovoliť Svätému Duchu, aby v nás vykonal to, čo ho Boh poslal vykonať. Žiješ teda duchom a konáš podľa ducha? A má to pre teba ten význam, ktorý to má mať? Duch Svätý začal v tebe prebývať, aby ťa zapečatil, posvetil, posilnil ťa a pripravil pre každú jednu skúšku.

0: V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremená. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam a keď videl, že tam niet nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi: prečo biješ svojho blížneho? Ten odpovedal: kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal: ak iste vec vyšla na javo.
1: Exodus, 2. kapitola, od 11. po 14. verš. Mojžiš sa stane svedkom krivdy, ktorá sa diala jednému z jeho bratov zo strany Egypťana. Možno dozorcu pri nútených prácach. V tej chvíli sa v ňom prebudí cit pre spravodlivosť. On neznesie, keď sa niekomu krivdí. A je úplne jedno, či sa krivdy dopúšťa otrokár alebo brat voči bratovi. Prečo biješ svojho druha? Jeho rovnako zraní krivda, ktorú pácha na Božom ľude svet, ako aj krivda, ktorá sa deje vo vnútri Božieho ľudu. My sa všetci rodíme s určitým citom pre spravodlivosť. Ale ten je najviac zranený vtedy, keď sa krivdí nám. Vtedy sa vieme ozvať na svoju obranu. Ale už nás natoľko netrápi, keď sa krivdí iným. Vtedy zvyčajne mlčíme. Mojžiš to robí naopak. Ako neskôr uvidíme, on dokáže zniesť to, keď sa krivdí jemu. Ale už nedokáže zniesť to, keď sa krivdí druhým. Vtedy nemlčí, ale zastane sa u krivdených. Tak ako v tomto prípade. Spôsob, ktorým sa však Mojžiš zastane hebrejského muža, je šokujúci. Najprv sa uistí, že na blízku niet svedkov, a potom Egypťana zabije a jeho telo skrie v piesku. Nielenže sa previní, ale snaží sa svoj čin utajiť, zahladiť za ním stopy. Tak to robíme. Zhrešíme a potom svoj hriech skrývame. Ako si však máme vysvetliť Mojžišov čin? Diakon Štefan vo svojej reči hovorí: nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Skutky, 7. kapitola, 25. verš. Mojžiš dúfa, že jeho čin Izrael pochopí ako signál k boju za oslobodenie. Oni však nepochopili. Skutky, 7. kapitola, 25. verš. Ani nemohli, lebo Mojžiš tu koná bez Božieho poverenia. Neskôr, keď to poverenie dostane, ľud ho príjme. Ale teraz nie, lebo cesta krvi nie je Božia cesta. Mojžiš tu koná na vlastnú päsť. Vo svojej telesnej horlivosti berie veci do vlastných rúk a stane sa z neho vrah. Telesná horlivosť sa vyznačuje tým, že síce horlí za dobrú vec, ale zlým spôsobom. Myslí si, že cieľ posvecuje prostriedok. Nie, neposvecuje. Ani ten najsvetejší cieľ nie. Koľkokrát na to v živote aj v cirkvi zabúdame, že Bohu rovnako záleží na spôsobe ako na cieli. Pane, pomôž nám všetko konať tak, aby si sa ty mohol k tomu priznať.